0: za njo.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Projekt izgradnje nove obvoznice med Volčjo Drago in Bazaro je obstal na mrtvi točki. Projekt je v načrtovanju že več let. Predvidena je tudi že trasa, ki bi potekala usporedno z železnico. Z obvoznico bi se izognili kar trem križanjem z železnico. A očitno je to le še eden izmed tistih državnih projektov na Severnem Primorskem, zaradi katerih so župani na vlado naslovili zahtevo, da se vendarle pospešijo. Župan občine Renče-Vogrsko, Tarik Žigun.
3: Vsekakor bi si želeli, da bi to potekalo hitreje. Načeloma bi že moralo biti gradbišče odprto, saj obvoznica ima že projekte za izvedbo del. Pričakovali smo javno naročilo strani direkcije za ceste, da bojo že kakšno leto nazaj to izvedli. Takrat so bili, lahko rečemo, upravičljivi izgovori za protipoplavne ukrepe na vzhodu Slovenije in je dejansko denar z ministrstva za infrastrukturo pošel na vzhod Slovenije.
2: Na sestanku v začetku letošnjega leta z direkcijo za infrastrukturo, ki tudi vodi projekt, je bilo zagotovljeno, da denar je, tako da finančne težave pravzaprav ne obstajajo.
3: Jaz mislim, da to bi moralo biti uvrščeno med tekočimi posli, ne glede na trenutno stanje vlade, ker projekti so, zemljišče je, namenska raba je. Tukaj gre samo za postopek javnega naročila, za izbor izvajalca in pričetek prve faze te obvoznice.
2: Ves tovorni in delovni promet bi se z obvoznico izognil vožnji po naseljih. Kot smo že poročali, bi zdajšnjo državno cesto do Bazare država dodelila Renškovo-Grinski občini, ta pa ima že pripravljen osnutek, da bi na eni strani ceste zgradila pločnik, na drugi pa kolesarsko pot. Danes je na sporedu prva zaključna žogica nogometašev Ajdovskega Primorja. Začenjajo se namreč dodatne kvalifikacije za obstanek med prvoligaško druščino. Danes ob 18. uri na mestnem stadionu v Ajdovščini gostuje Lendavska Nafta, ki je neposredno napredovanje izgubila v zadnjem krogu druge lige in v kvalifikacije prihaja kot druga uvrščena ekipa, pa čeprav je na lestvici vodila praktično celotno sezono. Trener Primorja Anton Žlogar.
4: Pričakujem, da bomo imeli več posesti, da bomo več ustvarili za naprej. To so sigurno stvari, katere bomo poskušali popraviti.
2: Povratna tekma sledi v nedeljo v Lendavi. Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
5: Znan je datum odprtja prenovljenega letnega bazena v Novi Gorici, kar pomeni, da se bodo meščani in obiskovalci, med katerimi jih veliko prihaja tudi iz sosednje Gorice, lahko kmalo osvežili v že pravih poletnih temperaturah. Uradno odprtje je predvideno ponedeljek 8. junija v popoldanskih urah. Direktor javnega zavoda za šport Nova Gorica Marko Bucik je povedal.
6: Investicija je zaključena, mi smo veseli, da bomo lahko letošnjem letu pričeli z obratovanjem bazena. Obnovilo se je bazenska ploščad in pa bazenska školjka in pa delno tudi bazenska stronica. Tako da jaz verjamem, no, da bo bazen služil namena tako kot je do zdaj in da bo tudi nedavna leta bil v uporabi za občane Nove Gorice in pa tudi ostale.
5: Zaprtje bazena je vplivalo tudi na poslovanje javnega zavoda, vendar je bila prenova nujno potrebna, je še poudaril Bucik. Programi ostajajo podobni kot v preteklih letih. Za gostinsko ponudbo bo tudi letos skrbel bližnji gostinski obrat. Na vprašanje o obratovanju zimskega bazena je Bucik odgovoril.
6: Če se čane slabo vreme, potem mi ga imamo še vedno funkcije. Ne? Verjamemo, da bo lepo vreme in da bo tega čim manj, ampak dejansko imamo v primerih, da je slabo vreme, dober, pa tudi krajše, no, se potem uporablja notranji bazen.
5: O dodatni ponudbi oziroma uporabi ploščadi in tribuno v bazenu za zdaj še ne razmišljajo, saj niso bile del prenove. Spomnimo, dela so se začela jeseni pred dvema letoma, potem ko je občina na razpisu pridobila 1 milijon evrov sofinanciranja za skoraj 2,5 milijona evrov vredno prenovo. Zaključek sanacije je bil sprva predviden pred začetkom lanske poletne sezone. Izvajalec gradbeno podjetje Gitri pa je na to glavnino del zaključil v začetku letošnjega leta. V sklopu prenove so na novo uredili tudi površine za ležalnike in senčenje na vzhodni ter zahodni strani bazena. Prenovljene so tudi prhe, dodatne garderobne kabine in fasada objekta.

0: Goriška in Vipavska dolina sta ugodni za razvoj ženskega rokometa. Ajdovski Milinotest je v članski konkurenci serijski državni podprvak. Lepe uspehe dosega tudi v mlajših kategorijah. Denimo, kadetinje so bile letos tretji v državi. Očitno pa zelo perspektivna generacija raste tudi v ženskem rokometnem klubu Šempeter Vrtojba. Dekleta selekcije Ž15 so osvojile zavidanja vredno drugo mesto v državi. Trener Erik Bitežnik.
1: Za naš klub, tako majhen klub, ko je dosežek res neverjeten. Jaz mislim, da se niti ne zavedamo še, kaj smo dosegli in vsaj jasne. Mislim, da bo prišlo še vse oddada za nami in to je en velik pokazatelj, da se premikamo v pravi smeri in da delamo res dobro.
0: V prvem delu tekmovanja so dekleta v šestčlanski zahodni konkurenci osvojile drugo mesto, kljub temu, da so bile točkovno poravnane z vodilno Izolo. V ligi za uvrstitev od končnega prvega do šestega mesta pa so v družbi Vrhnike, Škofje Loke, Ptuja, že omenjene Izole in ljubljanskega Krima, ki je na koncu tudi postal državni prvak v kategoriji starejših deklic, ponovno opozorile nase. Srebro jim tako ni moglo pobegniti.
1: Po mojem mnenju so punce res dale vse od sebe na treningih, trenirale tako, ko morajo, upoštevale vsa navodila, ki sem jih dal in to je bil tisti ključ, da smo prišli do uspeha in to, da so ostale zbrane od začetka do konca sezone.
0: Pred začetkom sezone je bil pričakovan dober rezultat, ne pa, da se prebijajo tako daleč. Z nadaljnim trdim delom jih morda čaka lepa rokometna prihodnost, k čemur bodo v klubu tudi stremeli, kljub temu, da se soočajo s številnimi izzivi.
1: Izzivi so številčnost otrok, koliko vpisa je in predvsem pa stiska z dvorano. Tle vidim jaz velik problem tudi za pole, za naprej, za rast kluba. Bi si ko trener želel, da imamo kakšen termin več, da imamo kakšne opcije boljše za treniranje.
0: Želja kluba je, da bi v Šempetru in Vrtojbi uspeli sestaviti celotno piramido, od najmlajših rokometašic do članic. Morda se obeta tudi novo plodno sodelovanje z ajdovskim klubom. Ponovno se bo kolesarilo za dober namen. Prihodnjo soboto, 6. junija, se bo v Goriških Brdih ponovno odvil kolesarski maraton Junaki Vinogradov. Tradicionalna športno-rekreativna prireditev v organizaciji Kleti Brda letos praznuje okroglo oziroma jubilejno 30. izvedbo. Maraton je leta 1995 nastal na pobudo skupine navdušencev kolesarskega kluba Brda z Jožetom Blažičem na čelu. Neli Sulič iz Kleti Brda.
2: V sklopu preteklih izvedbi je v Brda prikolesarilo že več kot 23 tisoč kolesarjev in je pomembno prispevalo k prepoznavnosti Goriških Brd kot kolesarske destinacije. Je pa to tudi praznik čez celotno trase od Ljubljane do Brd.
0: Pot rekreativnega maratona ostaja enaka, dolga je 108 km, s pričetkom ob 8.30 v Ljubljani in vodi skozi Vrhniko, Logatec, čez Črni vrh, sledi postanek v Ajdovščini, nato pa kolesarji nadaljujejo pot proti Novi Gorici in čez Sabotin v Brda, kjer se maraton zaključi na dvorišču Kleti Brda na Dobrovem okoli 13.30. Ponovno bodo preizkušnje željni tekmovali na 2-kilometrskem usponu na Sabotin.
2: Tudi letos bodo kondicijsko najbolj nabrušeni svojo moč lahko izkazali na usponu na Sabotin pod taktiriko nekdanjega profesionalnega kolesarja Kristjana Korena.
0: Nagradili bodo najstarejšega in najmlajšega udeleženca, najštevilčnejšo družino ter najštevilčnejše klube. Prav vsak, ki bo prikolesaril v cilj, bo za nagrado prejel omejeno serijo peneče rebule in posebej ob 30. jubileju maratona izdano medaljo. Da bo še bolj praznično, bodo letos navijačem ob trasi razdelili navijaške zastavice. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, za katere v dopoldanskem času prirejajo poligonček in dirko s poganjavci ter mini maraton za otroke do 10. leta starosti. Udeleženci bodo v Brda prikolesarili za dober namen. Del startnin se bo namenilo za strokovno podporo slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom pod okriljem Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica.

0: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju selimo v mestno galerijo Nova Gorica, kjer da petek odpirajo eno zelo zanimivo razstavo in tudi črno-belih fotografij. No, več informacij pa ima seveda vodja mestne galerije, gospa Pavla Jarc, ki je ta trenutek v moji družbi. Lepo pozdravljena.
1: Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radio Robin.
0: Torej, kot ste zapisali, razstava Andreja Perka, ki jo odpirate z zanimivim imenom Premene. Kaj vse nam prinaša?
1: Ja, res je, ob svojem pomembnem življenjskem jubileju se fotograf Andrej Perko v mestni galeriji Nova Gorica predstavlja na samostojni razstavi z najnovejšo serijo črno-belih fotografij z naslovom Premene. Razstava prinaša avtorjev izbor del, nastalih v zadnjem petletnem obdobju, osredotočenih na specifičen prostor umetnega jezera Vogršček ter njegove nenehne prostorske in atmosferske transformacije. Serija Premene izhaja iz opazovanja pokrajine ob tem jezeru, ki jo določa ciklično polnjenje in praznjenje vodnega zajetja, zaradi česar se njen fizični in vizualni značaj stalno spreminja. Avtor te spremembe ne razume zgolj kot dokumentacijo, temveč kot proces notranje interpretacije prostora, ki ga postopoma preoblikuje v asociativno vizualno pripoved.
0: Torej zelo taka, bomo rekli, lokalno obarvana razstava, kaj ne da?
1: Ja, tematika, bom rekla, zelo lokalna, vendar hkrati te Perkove fotografije vzpostavljajo izrazito kontemplativen in večplasten pogled na krajino, kjer naravni in antropogeni elementi tvorijo kompleksne, pogosto fragmentirane strukture. Motivni svet sestavljajo zemlja, blato, korenine, rasti in sledi človeških posegov, ki skupaj ustvarjajo občutek tako imenovane imaginarne arheologije. Krajina se nam tako razkriva kot prostor sedimentacije, izginjanja in ponovnega pojavljanja.
0: Torej, kdaj pa bo samo odprtje razstave Andreja Perka?
1: Odprtje razstave bo ta petek ob 19. uri, tako da vsi lepo vabljeni, kot rečeno, razstava črno-belih fotografij že priznanega, uveljavljenega fotografa Andreja Perka, ki izhaja iz Vipavskega križa.
0: Pavla Jarc, najlepša hvala in vse dobro še naprej.
1: Hvala tudi vam in lep pozdrav.
0: V nadaljevanju pa na Radio Robin preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v naših severnoprimorskih krajev. Zato ostanite v naši družbi še naprej.

0: Pozdravljeni na Radio Robin, kjer vam v nadaljevanju ponujemo nekaj iz bogatega nabora dogodkov iz naših krajev, kam vse se lahko odpravite po sprostitev in zabavo, ja marsikam. No, denimo. Najprej nekaj koristnega. Ob 8. danes v Domu krajano Ajdoščina v sklopu tedna vseživljenjskega učenja delavnica tehnike sproščanja. Ob 9.30 v Borovem gozdičku Nova Gorica zaključek zelenega nahrbtnika 2025-2026 v Domu krajano v Ajdoščini ob 10. v sklopu tedna vseživljenjskega učenja delavnica Zdravo živim. Še ostajamo v tednih vseživljenjskega učenja, tokrat na Ljudski univerzi Nova Gorica, danes ob 17. makedonski večer. Ob 17. v knjigarni Kavarni Max v Novi Gorici predstavitev knjige Fanice Obit Mirjam, Srečko Kosovel ali vi še kaj pišete. Ob 18. v Rustjevi hiši kruha Ajdoščina pogovorni večer predstavitev knjige Zaigraj orkester. Zopet gremo v knjigarno Kavarno Max ob 18. predavanje Kristine Pranič, Srečko Kosovel med evropskimi avantgardami. Ob 18.30 Lavričevi knjižnici Ajdoščina strokovno srečanje z naslovom Kako pristopiti do otrok z učnimi težavami pri branju. V veliki dvorani mestne občine Nova Gorica pa v sklopu goriških zborovskih srečanj tudi danes koncert Goriški komorni zbor ob 19. nocoj, ravno tako ob 19. v klubu Štala v Lokavcu zvočna kopel. Trajala bo približno 60 minut. Tudi jutri pestro dogajanje, začenjamo ga že ob 7. zjutraj na Kidričevi v Novi Gorici, kjer prirejajo vsak zadnji delovni četrtek in petek v mesecu mesečev sejem prodaja blaga. Ob 10. jutri v zeliščnem centru Grgarske ravne v sklopu tednu vseživljenjskega učenja obrazna joga za vse nad 55 let, na kateri boste z nežnimi vajami prebudili obrazne mišice, sprostili napetost ter spodbudili naravni sijaj kože. Izvajalka je Irena Stibil. Dan univerze praznujejo na Lavričevem trgu v Ajdoščini. Dan univerze Nova Gorica z naslovom Živela znanost in umetnost, pestro dogajanje med 13. in 17. uro bo tam tudi Radio Robin, sicer dogajanje začne že ob 12. traja pa vse tja do 19. Še ostajamo v mestu Burje, v mladinskem centru Hiša mladih, Ajdoščina, jutri cajt za mlade, geocoaching ob 14. Ob 17. v krajevni knjižnici Šempeter, pravlična urica in ustvarjalnica. Ob 18. v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica domoznanski večer, akustični koncert glasbene skupine Ič, predstavitev skupine novega albuma v akustični izvedbi. Gremo v krajevno knjižnico Branik, jutri ob 18. Bralni krožek Branik, pogovarjali se boste o knjigi Zaigraj orkester avtorice Marijane Sitar Malič. Z njo se bo pogovarjala Katja Kogejn. Ob 20. za konec pogremo še v SNG Nova Gorica, jutri predstava oziroma premiera Češnjev vrt ob 20. v SNG-ju. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Vabljeni!
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Bodi z nekom, ki ti bo pisal pesmi, ki ti bo pokazal in ti povedal, da te ljubi, ki bo našel čas, da te vsaj v mislih odpelje na konec sveta. Tudi takšni obstajajo.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek o ortopedu Gregorju Kavčiču. Bivši vodja ortopedskega oddelka Novomeške bolnišnice naj bi umetno daljšal čakalne vrste in paciente preusmerjal k zasebniku, kjer je delal, za kar so ga tudi odpustili. KPK je pregledala poročilo strokovnega nadzora v bolnišnici in primera ne bo več obravnavala, ker je že v rokah policije in zdravstvenega inšpektorata. Ob tem zdravstvenim zavodom svetujejo, naj primer preučijo sami, da preprečijo podobne sporne prakse pri njih. Še v Avstrijo, kjer so ovadili pilota, ki je v nedeljo s cesno trčil v jadralno padalko. Posnetek incidenta, ki se je končal srečno, je objavila padalka sama in zaslovela na družbenih omrežjih. Propeler letala je raztrgal njeno padalo, zato je sprožila rezervno in pristala v gozdu z le nekaj praskami. 28-letni pilot iz Tirolske je zdaj obtožen povzročitve poškodbe iz malomarnosti in mu grozi tudi odvzem licence. Pospeševalnik delcev pod Ženevo pa bo dobil velikega brata. CERNovi znanstveniki so uradno razkrili, da bo zdajšnjega nadomestil prihodnji krožni trkalnik, ki bo 7-krat močnejši in dolg kar 91 km, 3-krat več kot sedanji pospeševalnik. Monumentalni projekt naj bi končali približno v 2 desetletjih, predvidoma za 16,5 milijarde evrov. Z njim bi med drugim proizvajali in proučevali Higgsov bozon, tako imenovani božji delec, ki pojasnjuje, kako si drugi delci v vesolju dobijo maso.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Danes bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, no jutri pa sončno, predvsem hribovitem svetu zahodne Slovenije, popoldne kakšna ploha, nevihta, dež, skratka, v petek in soboto pa večinoma jasno povsod, v soboto bo spet bolj vroče, še bolj kot danes, ko lahko pričakujemo do 33 stopinj, trenutne jutranje od 16 do 20.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vijugate srečno, previdno in strpno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
1: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
6: Kakovostno, varno in privlačno.
1: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
6: Več na almima-embal.si.
1: Dobro jutro.
7: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelo.
7: Ma, kaj si šel?
4: Dobro jutro, dobri ljudje, 4 minutke čez 6, Sandi sem z vami na tole sredino jutro, tudi dan sem kup aktualnih svežih novic, enostavno jih morate vedeti, boste videli, da je zelo primerno temu. Našli bomo tudi kakšno bizarko, seveda pa se tudi že veselim vaših najljubših hitov za pozitivni skok v sredino nadaljevanje dneva. Evo, sporoč mi svojega na 041 760 300.

To je sredino jutro. Dobro jutro, 10:06, Sandi z vami in tudi danes ob listanju primorskih novic, v katerih pa tudi ena rumena novička vezana na kralja popa. Danes mineva 31 let, odkar sta se v Las Vegasu poročila Michael Jackson in Liza Maria Presley, hčerka kralja rock'n'rolla Elvisa Presleya. A niste vedli? No, zdaj veste. Je treba priznati, da sta bila kar čuden par, katerem po moje ni glavne vloge igrala ljubezen, ona dva pa še Michaelova opica, odličen trio. Tole pa je vedno odličen Michael Jackson, ki že podira rekorde tudi v kinodvoranah svojo novo biografijo z naslovom, preprostim naslovom, Michael.

0: Jutro, Sandi in Suska sva z vami na tole sredino jutro.
1: Dobro jutro. Veš, kaj je zdaj nova super hrana?
0: Nije mi reč, da še ena stvar, ki zgleda čudno, stane trikrat preveč in polje vsi pijajo z lepih ležev, zato da bo lepše zgledala, ne?
1: Ja, skoraj. Smo tam. Črno mleko je moderno.
0: Črno kaj? Mleko?
1: Ja.
0: Tu zveni, ko ne vem, neki kar nastane, ko pozabiš, recimo kapučino v avtu, ene tri dni je črno mleko.
1: V glavnem ni to. To je rastlinski napitek iz črnega sezama in datljev. Pravijo, da je poln kalcija, antioksidantov. Narediš enostavno, črni sezam namočiš, dodaš vodo, datlje, malo soli, vse zmiksaš in imaš črno mleko.
0: Tu črno mleko ne pride do kolen zajtrki, ki ga vsako jutro pripravi naš včerajšnji jutranji vip gost Tulio Furlanič. Se spomneš, kaj vse naštel?
1: Ja, dajmo slišati.
2: 12 ali 13 sestavin prije notri, sadje, potem kurkuma, ingver, cimet v prahu, guarana v prahu, potem suhe slive, brusnice, orehi, mandli, bučnična semena, kefir, med, bučnično olje, to vse skupaj zmešam in vsako jutro eno dobro čikaro.
0: Ta rabi en voziček špiježe sam za zajtrk.
1: Če ga potem ne prime...

0: Post Malone, 4 minutke manjka do 6:30. Sandi sem z vami na tole sredino jutro, v nadaljevanju pa o gospodarstvu na severnem Primorskem, ki je stabilno. Podjetja so lani zabeležila več dobička kot v letu 2024. Kaj zdaj to pomeni, da bomo lažje in lepše živeli? O tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo Tuš.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pameti nakup. Eurospin.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
9: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
10: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
11: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Po nekoliko slabšem poslovanju družb Goriške regije v letu 2024 so se lani poslovni rezultati izboljšali. Družbe so poslovale pozitivno in dosegle 51% višji neto čisti dobiček v primerjavi z letom predtem. Naša regija je ena redkih v Sloveniji, ki je prav na vseh področjih dosegla pozitivne rezultate. Darja Bremec-Gadnik, vodja Novogoriške izpostave Ajpesa.
13: Imamo 55 družb, ki je ustvarilo dobiček nad milijon evrov, na drugi strani pa tudi 3 družbe, ki so poslovale z izgubo višjo od milijon evrov. Družbe so izboljšale kapitalsko ustreznost, zmanjšala se je zadolženost. Največ neto čistega dobička so ustvarile družbe v občinah Ajdovščina, so največ neto čistega dobička ustvarile na področju gradbeništva.
12: Gospodarstvo Goriške regije kaže stabilno rast z ugodnimi trendi na področju izvoza in turizma. Tudi plače sicer rastejo, a ne v tolikšni meri kot drugod po državi. Brigita Habjan-Štolfa, direktorica Severno-Primorske gospodarske zbornice.
14: Bruto poprečna plača je, če pogledamo v zadnjih 3 letih, se na ravni regije zviševala približno za 5%. Je pa res, da smo tudi lani pod poprečjem Slovenije. To ne pomeni, da imamo mnogo podjetij v regiji, ki imajo nizke plače, ampak je verjetno tistih nekaj, ki so večji zaposlovalci, so tam mogoče enostavnejša dela in verjetno to nekako vleče statistiko samo.
12: Naša regija pa drugo leto zapored vodi v najnižji stopni brezposelnosti v državi. Vesna Petric Uran, direktorica Novogoriške območne službe Zavoda za zaposlovanje.
15: Seveda, če bi bilo več ljudi bivajočih v regiji, glede na veliko število prostih delovnih mest, bi tudi bilo več zaposlitev, tako pa pač je premalo ljudi enostavno. Zato se želimo, da bi v regijo prihajali čim več ljudi, tudi iz tujine, da bi predvsem ostajali, ne pa se zaposlovali v Ljubljani in drugih centrih.
12: Kljub določenim izzivom v mednarodnem okolju, regija ostaja pomemben dejavnik gospodarskega razvoja celotne Slovenije.
0: Ja, danes ostaja sončno, sicer v središču Slovenije lahko nastane kakšna močnejša nevihta, jutri sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, popovdne možna kakšna ploha, v petek in soboto pa večinoma jasno, torej konec tedna bo lep, tudi vroč, poletno visoke temperature ostajajo vse dni, danes do 33, trenutne od 16 do 20.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez težav, tako je tudi prav, pa srečno pot.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
16: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
17: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
16: Kakovostno, varno in privlačno.
17: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
16: Več na almima-embal.si.
11: Dobro jutro.
18: Ma, kaj si šel?
11: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
18: Radio Robin.
0: Dobro jutro, v našem studiu pa je bilo včeraj po 9. uri vse v znamenju Tulija Furlaniča. Ja, letos skupino Halo praznuje okroglo 30. obletnico delovanja, ni pa Tulijo samo odličen pevec in bobnar, ampak tudi kuhar.
19: Kaj je še imel Danilo pokojni fešto, je pač vedno on kuhal in naredil je chili con carne. On je naredil najboljši chili con carne.
0: Vrhu. Ja, tako pravi njegov prijatelj Matjaž, ki pa, oziroma kaj o pripravi meni in Suski pravi, oziroma kaj bi pripravil, no, meni in Suski za zajtrk, to pa osvežimo v nadaljevanju, tako da ostanite v moji družbi. Ma!

0: Jutranji live nastop smo imeli iz strani jutranjega VIP gosta Tulija Furlaniča, ki skupino Halo praznuje okroglih 30 let. In Tulio ni samo odličen glasbenik, ampak tudi kuhar. Spremljali smo ga lahko tudi v eni izmed preteklih sezon šova Masterchef Slovenija. In kakšni so spomini?
1: Zelo dobra izkušnja, lepa prijateljstva. Naučil sem se še dodatno precej od kuharskih sodnikov celo, ker kuhari imajo tudi tekmovanje in tako naprej.
0: Tvoja najljubša specialiteta je zdaj za men za susko tukaj. Kaj bi nama dostavil?
1: Jajce na oko.
0: Jajce na oko, odličen zajtrk, zakaj pa ne? Ja, prej eno zanimivo smo slišali, zakaj moški nimamo treh jajc?
1: Zato, ko iz tretjega se zvoli tiči.
2: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro, na Radiu Robin.

0: Desetih manjka do sedmih. Dobro jutro, sredino jutro, Sandi z vami. Ja, visoke temperature bodo čez dan kar stalnica tega tedna, pa tudi vseh tednov, ki prihajajo. Mnogi jih obožujete, drugi ne. In tisti, ki se pred vročino skrivate doma do večernih ur, bolj priporočam, da ta čas zapravite mogoče tudi za ogled zadnje epizode Robinovega podcasta z Martino. Tokrat v epizodi gostimo Edito Tomič, osebno svetovalko. Tema, ki smo jo izbrali, pa partnerski odnosi. Govorimo o odtujenosti med moškim in žensko, pa o tem, zakaj si kljub vsemu še vedno želimo pristne bližine in povezanosti.
1: A veste, tisti ljudje, ki se kregajo na glas, ne, se dosti krat ne ločijo. Ampak tisti, ki je vse lepo, prijazno, ne, potlačeno, tam pride do nekega preboja, a ne? Ker ni tiste energije. A veste, Srbi pravijo tako, doj se svađa, ta se je voli, ne? In dejansko je temu tako, ker to so močnejše čustva.
2: Ampak to je odvisno od karakterja. Nekdo bo ponotranil problem, drugi bo eksplodiral in povedal, bom rekla, preveč na glas.
1: Ja.
2: Se pravi, je to stvar... Dinamika enega odnosa.
1: Dinamika, lejte. Mi pri sorodnih dušah ne, vedno iščemo človeka, ki je nam bolj podoben. Največja napaka, ker ta oseba ima isto take lastnosti, ka mi, ne, sam, mi jih pri sebi ne vidimo, pri drugemu jih pa vidimo. In potem seveda je treba to boljšo polovico spremeniti v tisto, kar mi hočemo.
0: Evo, zdaj vemo, ne, zakaj je tako, kot je. Poglejte si pogovor o odnosih, ki jih živimo danes, pa tudi o tem, kako jih lahko izboljšamo in gradimo bolj zavestno. Robinov podcast Martino na YouTube kanalu Radia Robin, pa tudi na robin.si. Makej si šo,
3: Radio Robin. Letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni DO in Soške elektrarne Nova Gorica.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Vabljeni na glasbena večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Ruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbor Ipavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
2: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta!
3: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istrska kulinarika z osmico krmac in TD špražin korte, brezplačno striženje z barberjan.
2: Istrske igre mora, vlekli bomo špah, buž od farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
3: DJ Elvis,
2: Grešni Kozli,
3: muzika Sveti Lazar Boršt,
2: Luigi,
3: Stevo Vujić,
2: Oktet Taljaš,
3: na velike modru skupina Gedore in koncert skupine
2: Nemne Jugan. 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta pod ogen na počes.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
10: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi in ura bo sedem. Še več tvojih najljubših po sedmi. Toni Cetinski prihaja kot prvi, svojo pa dodej tudi na nič 4-1-760-300. Vesel bom tvoje družbe. Dobro jutro.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Stranke bodoče vladne koalicije intenzivno pilijo seznam ministerskih kandidatov, ki naj bi bil po neuradnih informacijah znan do konca tega tedna. Med ključnimi kadri se za vodenje vladnega urada za komuniciranje omenja Sebastian Jeretič. Razrez ministrstev, največ 7 resorjev namenja stranki SDS, 3 naj bi prevzeli demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja, kmetijsko ministrstvo pa naj bi po zadnjih zasugih lahko pripadlo Janezu Ciglerju Kralju iz Nove Slovenije. Čeprav uradni dogovor še ni zakoličen, si koalicija prizadeva, da bi država celotno vladno ekipo dobila v prihodnjih 2 tednih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen Moskvo obtožuje, da z droni namerno destabilizirajo evropske demokracije. Baltske države se namreč soočajo z vse pogostejšimi zračnimi preplahi, ki sejejo strah med ljudmi. Trump je včeraj opravil redni zdravniški pregled in takoj zatrdil, da poka od zdravja. Ampak ljudje mu ne verjamejo več posem na besedo. Junija bo namreč dopolnil že 80 let. V javnosti se mu poznajo leta. Njegov slog govora pa postaja precej raztresen. To pomeni, da se v Ameriki ponovno podžiga resna razprava o tem, ali je njihov voditelj sploh še sposoben voditi svetovno vele silo. Ker ameriškim predsednikom zdravstvenih izvidov po zakonu sploh ni treba pokazati, je javnost obsojenja na ugibanja in na tisto, kar jim Bela hiša pač želi razkriti.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, zaenkrat nekaj sonca, nekaj oblakov, v notranjosti Slovenije lahko pade kakšna ploha nevihta, najvišje dnevne danes do 33, jutri sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo popoldne kakšna ploha nevihta, v petek in soboto pa večinoma jasno po celotni Sloveniji, v soboto še za kako stopinjo višje temperature, trenutne od 16 do okroglih 20.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, tako je tudi prav, pa srečno pot.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
8: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
7: Kakovostno, varno in privlačno.
8: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
7: Več na almima-embal.si.
9: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: 3 minutke čez sedmo, dobro jutro, vsak delovnik po sedmi pa je na Robinu rezerviran za aktualne in edine prave novice v domeni jutranjega novinarja Simona Kovača. Simon je z mano, dobro jutro, kaj bo dobrega?
10: Dobro jutro. En kup reči bi lahko od zatečenih ležnjev, od Trumpa, ki so znak samih dobrih zdravja po dohterjih v Beli hiši, do finala Eurolige. Ma mi bomo od važnih reči, od visokih temperatur, vročine, prelemardijo.
0: No.
10: A penzije?
0: Se že veselimo, stante z nami.

0: 10 čez 7, dobro jutro. Rijana je ogrela ozračje za nadaljevanje sredinega jutra na Robinu. Sandi sem z vami in ozračje bo ogrel tudi Simon Kovač. To so jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni.
3: Vroče.
2: Pasija vročina, ne ohladi niti čez noč. Še dobro, da ni vročinskih avala, ko so rekli v začetki tedna. A še dobro, da ni vroča samoparna skrča, ne bi bil spet buj, JJ, vse ha kriv. O visokih temperaturah poročajo tudi z Irske, Francije, Mađarske, Španije, Italije in Velike Britanije, kjer so včeraj v Londonu izmerili zgodovinskih rekordnih 35 stopinj. Pri nas v Sloveniji brez rekordov za enkrat vsaj, pero čez 30 vaš čas in tu že, kaj, par dni, pet,
4: Ne pomnem, me ne pomnem taka vročine v maji.
2: Halo? 2019, 35 stopinj slab pri Vipavi. 2007, bondant čez 30, 32, 33. A ne samo to na Horiškim. Ne pomneš, nekaj ni bilo vročine. Piješa spomin, piješa. Zjutro na mesto koreta, strok časnika. Ali bi bilo bil, če se maš zalizavet. Konec tedna pa, ne bilo bil. Kamilca. Anci, persen, ke če ne bo enha vika in krika, bojo letele dentjere po hiši, enha preklinjenja čez vlado, unuke odhaja, an unuke prhaja. Ta patk ne bo samo dan za disko, ampak tudi za penziju. Neč posebniha, dočer ne povem, da bojo zamujale. In tudi ta bot ni kriv, JJ. Ananka, halup, ta bot ne. Ta bod boji prvič nakazavili penzije po novem sistemi. Banka Slovenije sporočila, da zna beč kalovnja. Kupor vsaki novi reči, gre za sistem, ki bo do konca septembra zamenil starega, kliče pa se, pazi tu, sistem takojšnjih plačil. Alora, zakaj zamude, veš ti?
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
5: Hrbet protestira,
1: ERG rešuje,
5: ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
5: ERG, izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.

19.07, sredino jutro. Dobro jutro, Sandi z vami. Splet pa so preplavile fotografije računov z hrvaške obale, na katerih lahko opazimo vrtoglave cene kave. Tudi 6 evrov je treba dati v Opatiji za kavo z mlekom. Porko dušo, ja. Na Hrvaškem se je cena kave od marca lani do marca letos po podatkih Eurostata zvišala za 7,4%, kar je seveda največ med državami Evropske unije. Otok Hvar lani 4,10 evre, letos 4,80 evre, odvisno seveda od lokala. Rekord pa je padel v enem od opatijskih hotelov, kava z mlekom za 6,80 evrov. Zgleda, da je to trend, ker recimo pazi hrvaški predsednik Združenja gostincev Kvarnerija in Istre, Vedran Jakomi, nič, nekaj takega je rekel, pazi. Hrvaška potrebuje višje cene in manj gostov. Super jim gre, odlično, odlična dobrodošlica ob začetku poletne sezone.

0: Prebivalci Cankarjeve ulice v Novi Gorici že vrsto leto opozarjajo na pomankanje parkirišč. Pred dnevi so novogoriškemu županu predali poziv za rešitev te problematike, ki so ga s podpisi podprli stanovalci več blokov.
1: Parkirne iščemo tudi po pol ure, krožimo okrog, rabimo bencin, onesnažujemo zrak.
0: Kje so največje težave in kakšne rešitve predlagajo prebivalci, kaj o tem pravijo na novogoriški mestni občini, kjer je v pripravi parkirna politika. Bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.

0: Eurosplin, pametni nakup.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lužcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost. V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na festivalu obrti in podjetništva.
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
4: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
5: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
4: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
5: Pasji show in New Game Over v živo.
4: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
5: Vstop prost, več na robin.si.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Spet pripeka.
7: In spet brez sence.
6: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
7: Vrhunska kakovost na simp.si.
6: Simp, prava senca ob pravem času.
8: Išla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
9: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Hrbet protestira?
11: ERG rešuje.
12: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
11: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
12: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
15: Prijetno sredo, z vami sem Vanja Terkman. Znan je datum odprtja prenovljenega letnega bazena v Novi Gorici, kar pomeni, da se bodo meščani in obiskovalci, med katerimi jih veliko prihaja tudi iz sosednje Gorice, lahko kmalo osvežili v že pravih poletnih temperaturah. Uradno odprtje je predvideno ponedeljek 8. junija v popoldanskih urah. Direktor javnega zavoda za šport Nova Gorica Marko Bucik je povedal.
16: Investicija je zaključena, mi smo veseli, da bomo lahko letošnjem letu pričeli z obratovanjem bazena. Obnovilo se je bazenska hkrati pa bazenska školjka in pa delno tudi bazenska strojnica. Tako da jaz verjamem, no, da bo bazen služil namena tako kot je do zdaj in da bo tudi nadaljnja leta bil v uporabi občane Nove Gorice in pa tudi ostale.
15: Zaprtje bazena je vplivalo tudi na poslovanje javnega zavoda, vendar je bila prenova nujno potrebna, je še poudaril Bucek. Programi ostajajo podobni kot v preteklih letih, za gostinsko ponudbo bo tudi letos skrbel bližnji gostinski obrat. Na vprašanje o obratovanju zimskega bazena je Bucek odgovoril.
16: Če se čane slabo vreme, potem mi ga imamo še vedno funkcije. Ne? Verjamemo, da bo lepo vreme in da bo tega čim manj, ampak dejansko imamo v primerih, da je slabo vreme, reko daljše dobe, pa tudi krajše, no, se potem uporablja notranji bazen.
15: O dodatni ponudbi oziroma uporabi ploščadi in tribuno bazenu za zdaj še ne razmišljajo, saj niso bile del prenove. Spomnimo, dela so se začela jeseni pred dvema letoma, potem ko je občina na razpisu pridobila 1 milijon evrov sofinanciranja za skoraj 2,5 milijona evrov vredno prenovo. Zaključek sanacije je bil sprva predviden pred začetkom lanske poletne sezone. Izvajalec gradbeno podjetje Gitri pa je na to glavnino del zaključil v začetku letošnjega leta. V sklopu prenove so na novo uredili tudi površine za ležalnike in senčenje na vzhodni ter zahodni strani bazena. Prenovljene so tudi prhe, dodatne garderobne kabine in fasada objekta.
17: Že komaj čakamo, da se gremo malo svežiti. Sicer pa, ja, temu primerne bodo tudi temperature. Danes do 33, nekaj neviht lahko nastane predvsem v osrednji Sloveniji. Jutri bo sončno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo popoldne možna kakšna ploha, no v petek, soboto in nedeljo pa večinoma povsod jasno, v soboto spet nekoliko bolj vroče. Danes, torej trenutne, od 16 do okroglih 20.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
17: Na naših cestah brez težav, tako je tudi prav, naj tako ostane celo poletje. Mende, sanja, una, kažja, kukuruz. Srečno, previdno in strpno na vaši poti.
18: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
20: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
19: Kakovostno, varno in privlačno.
20: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
19: Več na almima-embal.si.
18: Dobro jutro.
21: Radio Robin.
18: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
21: Ma, kaj si šel?
22: Zelo dobro, no, sem se pol zabavala, mi je res šel čas za soboto in nedelo, ki se prva res dolgočasim, če ne. Najbolj všeč mi je bil luniti nastop, ker mi je ful všeč ples in ja. In tudi nastop po petju mi je bil ful všeč, ker sem mislila, wow, ko lepe talentirane špunce in fantje.
23: Zelo zabavno, ko je z veliko pravličnih dežel.
24: Super je bilo, res. To vzdušje, veselje, otrok in zabava, to ne.
17: Tako smo se imeli lansko leto na že tradicionalnem Robin Hood festivalu. Kako se bomo imeli letos, to pa osvežimo v nadaljevanju. Dobro jutro!

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti. Brez skrbi.

0: jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: In še čisto malo manjka, da se zberemo v Borovem gozdičku na že tradicionalnem Robin Hood festivalu.
1: Ja, te dni smo že veliko krat omenili, kdo vse se nam bo pridružil, od Pujse Pepe, Tačk na patrulji, Elza bo z nami, imeli bomo Robinovo olimpijado, pena party.
0: Ja, te niti pa ima v svojih rokah naša producentka in Brika, ki more verjetno tudi večkrat pogledati v briški glaš, da vse uskladi, seveda tako mirnih živcev. Jessica, dobro jutro.
2: Dobro jutro, čaki Sandi, te moram kar popraviti. Ni briški hlaš, je briški hlaš.
0: Briški hlaš, ja. No, vse je prav, hlaš. Povejte meni, kako poteka organizacija, vse pod kontrolo.
2: Vse pod kontrolo teče, ko po maslo, laj.

0: Ej, kaj bi lahko še izpostavili, poleg kar smo vse že našteli? Ne?
1: Poleg naštetega bi lahko izpostavili še deželo samuraju, košarkarski turnir, deželo gibanja in plesa, otroško tombolo, glavno nagrado Gardeland, družinska karta, kjer bojo lahko vsi starši in otroci šli skupaj.
2: Dobro, kaj pa šank? Kam se bomo naslonili?
1: Kadar boš trudan, lahko priješ k mene k šanku.
2: Aha.
0: Kaj bo tudi kafe?
1: Tudi kafe, veš pa kafe, bo imel na taki prav pravi vešpi, bo prodajal kafe.
2: Veš pa kafe, Suska, svidla.
0: Odlično, važno, da bo kafe, da bomo imeli energije za cel dan.
2: In Susko vam dal spredi na vešpu, bodi v krili, ko dan pogasi, da te jih dvigne krilu, kje čez nos zastopiš. Torej, ne bo nam zmanjkalo energije in se vidimo to nedeljo od 10. ure dalje. Letos uro dlje. Jessica, kako si pa tu zrihtala?
1: Ja, da bomo imeli več sajta za žurat.
2: Tako je prav. In tam bodo tudi Game Over.

0: featuring Imagine Dragons in 12, manjka do 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino jutro. In lih prej sem prebral, kdor je pred 10 leti, recimo v enkratnem znesku, vložil 10 000 evrov v delnico računalniškega podjetja Nvidia, ima danes na trgovalnem računu 2 197 000 evrov. Ja, vem, kaj misliš. Hvala, da si to povedal 10 let prekasno.
1: Joj, Sandi, makej si šel, Radio Robi.
2: Dan univerze, 14. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v ospredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lavričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
3: Dan Univerze v Novi Gorici. 16. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihimajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost. Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
8: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
9: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
8: Ravno to rabim, želeti jim.
9: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
8: In na norbit.si.
10: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
11: Famila, pri nas v družinskem krogu.
12: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
14: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
15: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
16: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Bangaral, Baby Banga.
1: In ura bo 8. Še več tvojih najljubših po 8, še prej pa o kadrovskih razrezih bodoče vlade. Kdaj bomo dobili nove ministre? Vse to je preveril Sergej Furlan.
2: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Poslanci v državnem zboru bodo na današnji izredni seji odločili o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati in civilna družba so proti predlogu sicer zbrali kar 47 tisoč podpisov. Čeprav zakon obljublja nižji davek na hrano in energente, sindikalne centrale opozarjajo, da prinaša sistemski razkroj države, saj da ostro posega v financiranje našega zdravstva in pokojnin. Predlagatelji zakona želijo glasovanje ljudstva zdaj dokončno blokirati z izgovorom, da referendum o davčnih zakonih po ustavi niso dovoljeni. Potem, ko je Rusija izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev, zdaj grozi z novim, še hujšim bombardiranjem. Zraven so vsem tujim diplomatom poslali opozorilo, naj čim prej spakirajo kovčke in zapustijo mesto. Evropska unija in več drugih držav so zaradi tega zastraševanja ostro reagirale. Evropski šefi so takoj poklicali ruskega predstavnika na zagovor in mu jasno povedali, da se ne bodo pustili izsiljevati, ter da njihovi diplomati ostajajo v Kijevu. Stranke bodoče koalicije pa pospešeno zaključujejo kadrovski razrez četrte Janševe vlade. Celotna ministerska ekipa želi v parlamentu dobiti zeleno luč najpozneje v 2 tednih.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Ja, sončno sredi dneva in popovdne pa ne bi se predvsem v notranjosti Slovenije pojavljale plohe in nevihte, nastane lahko tudi močnejša nevihta, ampak jutri bo spet sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, pa popovdne možna ploha, dež in tako naprej. No, v petek in soboto bo večinoma povsod jasno, v soboto spet nekoliko bolj vroče, torej temperature podobne današnjim, čez dan do 33, trenutne od 17 do 21.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
1: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
10: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
9: Kakovostno, varno in privlačno.
10: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
9: Več na almima-embal.si.
11: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
1: 8:02 in kateri je tisti komad, ki ste ga v 90-ih dali na repeat? Pri meni je bil sigurno med drugim tudi tale. Ja, že pri 7 letih sem vedel, kaj muska. Gigi ve, kako to gre. Svojo najljubšo pa dodej tudi ti na 0-4-1-760-300. Dobro jutro.

No, merci, 10:08, dobro jutro, sredino jutro. Sandi, ostajam z vami in verjetno še kdo smrka. Pred parimi leti bi zaradi smrkanja bil cel kažin, ma zdaj končno vemo, da še zmer obstaja cvetni prah, ne? Menda je zdaj tudi že počasi daleč od tistega vrhunca, ko pred nekaj tedni, ampak pazi, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je pripravil eno zelo zanimivo zadevo, in sicer aplikacijo, ki se ji reče Mask Air. Ta aplikacija pokaže, kako se giblje koledar cvetnega prahu. To pride prav recimo tistim, ki jemljete določena zdravila za alergijo, ker je treba kakšno zdravilo vzeti še preden pride do rumenih oblakov cvetnega prahu. Tako da zelo zanimivo in zelo uporabno, sam povem. No, ta aplikacija bi nucala tudi Lady Gaga, ki ne bi bila tudi alergična na cvetni prah. Ampak obljubim, da zdaj na Robinu ne bo krijehala.

0: Kanu postal viralen, mislim, Suska, to bi bil lahko najin komad za jutranji šov.
1: Ma ja, ne vem.
0: Pazi, i samo ti, i ja, za sva jutra kola dolaze.
1: Na Robinu. No, ja.

0: Dobrih pet minut manjka do 8 in pol. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Projekt izgradnje nove obvoznice med Volčjo Drago in Bazaro pa obstal na mrtvi točki. Zakaj in kakšne so rešitve, o tem pa v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Dan univerze, 28. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v spredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lavričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
2: Dan univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne. Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!

0: Eurosplin, pametni nakup.
1: Vabljeni na glasbena večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Ruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20:30, tokrat v Dornbergu. Ob glasbi, prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V petek 5. junija ob 20:15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. juni ob 20:15. Vstopnice Eventim.
4: Pazi mi, kaj piha, burja koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alo, raz sem poklicala v kazlje, alo, bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
5: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
1: V Palmanova dizajner Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
6: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
1: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
3: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
1: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
3: Pasji show in New Game Over v živo.
1: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
3: Vstop prost, več na robin.si.
7: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič. Ajdovščina.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
15: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
16: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
15: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
16: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
15: Pomlad je odličen čas za nova okna.
16: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
15: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
16: Alu Plus Branik. Velik plus.
17: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Projekt izgradnje nove obvoznice med Volčjo Drago in Bazaro je obstal na mrtvi točki. Projekt je v načrtovanju že več let. Predvidena je tudi že trasa, ki bi potekala usporedno z železnico. Z obvoznico bi se izognili kar trem križanjem z železnico. A očitno je to le še eden izmed tistih državnih projektov na Severnem Primorskem, zaradi katerih so župani na vlado naslovili zahtevo, da se vendarle pospešijo. Župan občine Renče-Vogrsko, Tarik Žiljko,
0: žigon.
20: Vsekakor bi si želeli, da bi to potekalo hitreje, načeloma bi že morali biti gradbišče odprto, saj voznica ima že projekt za izvedbo del. Pričakovali smo javno naročilo strani direkcije za ceste, da bojo že kakšno leto nazaj to izvedli. Takrat so bili, lahko rečemo, upravičljivi izgovori za protipoplavne ukrepe na vzhodu Slovenije in je dejansko denar z ministrstva za infrastrukturo pošel na vzhod Slovenije.
19: Na sestanku v začetku letošnjega leta z direkcijo za infrastrukturo, ki tudi vodi projekt, je bilo zagotovljeno, da denar je, tako da finančne težave pravzaprav ne obstajajo.
20: Jaz mislim, da to bi moralo biti uvrščeno med enimi tekočimi posli, ne glede na trenutno stanje vlade, ker projekti so, zemljišče je, namenska raba je, tukaj gre samo za postopek javnega naročila, za izbor izvajalca in pričetek prve faze te obvoznice.
19: Ves tovorni in delovni promet bi se z obvoznico izognil vožnji po naseljih. Kot smo že poročali, bi zdajšnjo državno cesto do Bazare država dodelila Renškovo-Grinski občini, ta pa ima že pripravljen osnutek, da bi na eni strani ceste zgradila pločnik, na drugi pa kolesarsko pot. Danes je na sporedu prva zaključna žogica nogometašev Ajdovskega Primorja. Začenjajo se namreč dodatne kvalifikacije za obstanek med prvoligaško druščino. Danes ob 18. uri na mestnem stadionu v Ajdovščini gostuje Lendavska Nafta, ki je neposredno napredovanje izgubila v zadnjem krogu druge lige in v kvalifikacije prihaja kot drugo uvrščena ekipa, pa čeprav je na lestvici vodila praktično celotno sezono. Trener Primorja Anton Žlogar.
21: Pričakujem, da bomo imeli več posesti, da bomo več ustvarili za naprej. To so sigurno stvari, katere bomo poskušali popraviti.
19: Povratna tekma sledi v nedeljo v Lendavi.
22: Ja, precej jasno, no, tudi nekaj oblakov samo za okras, sredi popoldneva pa ne bi se v osrednji Sloveniji pooblačilo, možne bodo plohe in nevihte. Jutri sončno, predvsem v hribovitem svetu, bo še kakšna ploha, no v petek in soboto pa večinoma jasno, v soboto spet nekoliko bolj vroče. Danes do 33, trenutne od 18 do 23.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
22: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru, pred delovno zaporo, pred Postojno. Drugih posebnosti ni, če ka opazite, pa nič 80, 22, 55, srečno.
18: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
24: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
23: Kakovostno, varno in privlačno.
24: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
23: Več na almima-embal.si.
18: Dobro jutro.
25: Ma, kaj si šel?
18: Jutranji šel s Sandijem Monelom.
25: Radio Robin.
22: Ja, včeraj po deveti pa je bilo v našem studiu, ja, kar glasno.
25: A jaz sem ne napisal, da to zaradi Rine, ker veš, da na...
22: V naši družbi je bil Tuljo Furlanič, ki leto skupino Halo praznuje okroglo 30. obletnico. Ni pa Tuljo samo odličen pevec in bobnar, ampak tudi kuhar. In katero jed pripravi zares vrhunsko? Preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: 20 jih manjka do 9, sredino jutro. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Včeraj po 9 pa se je v našem studiu pelo in plesalo. Ja, priča smo bili pravemu jutranjemu live nastopu, ki ga je izvedel jutranji VIP gost Tulio Furlanič, ki skupino Halo praznuje okroglih 30 let. Dosti časa nam tako ne ostane. In Tulio ni samo odličen glasbenik, ampak tudi kuhar. Spremljali smo ga lahko tudi v eni izmed preteklih sezon šova Masterchef Slovenija. In katero jed naredi najboljše, to nam je izdal njegov prijatelj Matjaž.
1: Kadar je še imel Danilo pokojni fešto, je pač vedno on kuhal in naredil je čili con carne. On je naredil najboljši čili con carne.

0: Ja.
1: Je kakšna skrivna sestavina v tem čili con carne?
0: Ne, moraš imeti pravo rokco za začimbe. Aha. Na količino, ki jo pripraviš. Drugače pa kuham vse mogoče, kitajsko hran, vse.
2: Vse, tudi kitajska. Tvoja najljubša specialiteta je zdaj za men za susko tukaj. Kaj bi nama dostavil?
0: Jajca na oko.
2: Jajca na oko, odličen zajtrk, zakaj pa ne? Prej eno zanimivo smo slišali, zakaj moški nimamo treh jajc?
0: Zato, ko iz tretjega se zvoli tiči.
3: Jutranji VIP gost. Vsako torkovo jutro. Na Radiu Robin.

0: Rolling Stones in The Colors. 12 jih manjka do 9. Dobro jutro, Sandi sem z vami in The Colors seveda pozdravi iz Italije in tja se selimo tudi v nadaljevanju. Kot ste verjetno že slišali, po novem obisk Benetk ni več brezplačen. Sicer ni tako drago, ne, po 5 evrov na osebo, ampak se pa kar nabere, ne? A vas zanima, koliko je tega denarja? Ja, zdaj lih berem, da so v poskusnem obdobju od 25. aprila do 5. maja, to je lih enih par dni, zbrali skoraj 1 milijon evrov. V samo, lej, ti rečem 10 dni, ala. Natančneje 975 tisoč evrov. Mislim, to je že denar, ne? Sicer ne vem, kaj bodo s tem denarjem, ampak jaz predlagam, da bi ga dali za osveživce zraka na vsak vogal. Kolansko poletje me je telo obrsnit od vlage, vročine, še bolj pa od gužve. Makej si šok,
1: radio robi. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popovdne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj, velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
2: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
3: Famila, pri nas v družinskem krogu.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
2: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
4: Let Shop kaj?
2: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
4: In kaj to pomeni?
2: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
2: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
2: Greva.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
6: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
8: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
14: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
16: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu.
18: Tvoji najljubši hiti.

Radio Robin. Твои най-любши хити.

0: Kenny Loggins in minutka manjka do 9. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših po 9, svojo pa dodej tudi na 0-4-1-760-300. Dobro jutro.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor bo na izredni seji odločal, ali je referendum o interventnem zakonu nedopusten. Sindikati so zanj zbrali več kot 47 tisoč podpisov, a predlagatelji zakona trdijo, da referendum ni mogoč, ker zakon vsebuje davčne določbe. Sindikati ob morebitni zavrnitvi napoveduje ustavno presojo. KPK je v zadevi Karigador sprejel nov osnutek ugotovitev Robertu Golobu. Komisija preverja, ali bi se moral premier izločiti pri imenovanju Tomaža Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike. Neuradno naj bi bil osnutek za Goloba obremenjujoč. Njegov odvetnik pravi, da novih relevantnih dokazov ne vidi. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal nov zakon, ki Moskvi omogoča napotitev vojske v tuje države za zaščito pridržanih ruskih državljanov. Ruske oborožene sile bodo po novem lahko posredovale posod, kjer so po oceni Moskve ogrožene pravice njihovih ljudi. Zakon izrecno dovoljuje vojaško posredovanje tudi v primerih, ko tuje oblasti ali mednarodna sodišča, ki jih Rusija ne priznava, izvedejo aretacije brez njihovega sodelovanja.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Nekaj sonca, nekaj oblakov imamo, več oblačnosti v osrednji Sloveniji, kjer lahko nastane v popodanskem času tudi kakšna nevihta. Jutri sončno, predvsem v hribovitem delu zahodne Slovenije, lahko pade kakšna ploha. No, v petek in soboto pa povsod sončno, tudi nedelja obeta. Poletno visoke temperature ostajajo danes do 33, trenutno od 18 do 23.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
9: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
8: Kakovostno, varno in privlačno.
9: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
8: Več na almima-embal.si.
7: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
7: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
10: Ma, kaj si šel?
0: Ja, nadaljuje se sredin teden, no, menda sončno tudi v nadaljevanju tedna. Sem se pa na Arsu pozanimil, kakšen vikend nas čaka.
11: Sobota bo kar sončna in verjetno brez padavin na vašem koncu. Na vašem koncu tudi nedelja z nas držati.
0: No, in ta podatek je še kako pomemben za tisto, kar vam povem čez par minut.
10: Ma,

0: Don Allen na Robinu, Makejsi Show poslušaš in kmalu bomo na tole odgovorili. Ja, smo šli s celo familijo na že tradicionalni Robin Hood festival, ki se bo odvijal v to nedeljo, 31. maja od 10. ure dalje. Vabljeni torej v deželo prijateljev, ki bo združevala dva festivala, Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali v Novi Gorici. Tudi letos vas bomo zabavali in navduševali v različnih pravličnih deželah in takole se je recimo lani zabavala Mojca svojo družino.
1: Super je, smo prišli z Ljubljane, prav fajn je, res.
2: Kaj vam je najbolj bilo všeč?
1: Predstava in živali, razstava živali, ful lepo.
2: Katere živali ste si pogledali?
1: Mačke, ptiči so bili, kača je bila in konji. To nam je bilo najbolj
0: zanimivo. No, letos konja žal ne bo, bodo pa game over. Tako da ni druge, kot da si zabeležiš 31. maj, ki ga moraš nujno preživeti v naši družbi in tudi letos vas bomo pozdravili Robin Hoodi. Ma!

0: To je sredino jutro, Sandi sem z vami, dobro jutro in verjetno že veste, kako izgleda najbolj zabavna bitka brez poražencev in ranjenih duš.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, najbolj prijazna bitka, po kateri bi se lahko zgledovali vsi svetovni voditelji, ki delajo kažin po svoje. Robinova bitka med spoloma, v kateri se naključni poslušalec in poslušalka med sabo pomerita v vprašanjih vezanih na nasprotni spol. In nazadnje sta se v bitki spopadla kar mož in žena. Sta testirala, kdo je boljši, Vasja in Mateja Šempasa. In tole je Mateja. Kako lahko pri vožnji prihranimo gorivo?
2: Oh my god. Ja, da vozimo čim bolj konstantno.
0: Ja?
3: Tu je, na kamenu.
0: Umirjeno, nepotrebno zaviranje in tako naprej. Ja, bravo, Mateja. Taka voznica, da voziš konstantno?
2: Ja, mož lahko potrdi.
0: No, evo, in mož je tudi potrdil, je rekel, da je res lepo vozi, ima pa pol ona dodala, mož vozi boljše. Tako da, evo, trenutni rezultat na našem skupnem semaforju po kar 23 bitkah, 18 proti 20 za dekleta. In me že zanima, kateri spol bo jutri slavil. Ali se bomo moški približali temu vodstvu, ali boste dekleta še povečala. Vse bo znano torej jutri po 7 uri, torej o 7:30. Bližamo se koncu te sezone, zato hitro pošli besedo bitka na 0-4-1, 760-300 in poskrbi za še boljši rezultat svojega spola. Reši, kar se rešit da, in ne glede na to, ali zmagaš ali zgubiš, lahko dobiš 0 točk. Kljub temu dobiš Robinov paket presenečenja.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, petih manjka do devetih in pol. V nadaljevanju pa gremo v ajduščino, ki velja za nekakšen športni fenomen. Športni kolektivi nastopajo seveda na najvišjih nivojih državnih tekmovanj, obstaja pa velika prostorska stiska zaradi pomankanja športne infrastrukture. Bodo v mestu Burje sploh lahko speljali prihodnjo sezono, o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
4: Vabljeni na glasbeno večera v Dorenberg na Pelicónov Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Ruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbor Ipavska, Vinika in moški pevski zbor Dorenberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dorenbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Head Spa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Head Spa ima moj ja. Več na 031-543-687.
8: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
9: Že vem kam, si bila že v Let's Shop & Baru.
8: Let's Shop kaj?
9: Let's Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
8: In kaj to pomeni?
9: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
8: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
8: Okej, greva takoj po službi. V Let's Shop & Bar.
9: Greva.
10: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
8: A ti?
11: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav. Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
12: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
13: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
14: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
13: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
14: ERG. V Kromberku in na erg.si.
13: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Ajdovščina velja za nekakšen športni fenomen. Nogometaši danes začenjajo kvalifikacije za obstanek v prvi ligi. Na najvišjem nivoju tekmujejo tudi nogometašice. Rokometašice so serijske državne podprvakinje. V prvi ligi prav tako tekmujejo igralci futsala, sedaj pa so stopničko višje stopili še rokometaši in košarkari. Kako te zadnje uspehe komentira predsednik Športne zveze Ajdovščina Miloš Popovič?
17: Vsekakor zdaj imamo že ženski, moški nogomet v prvi ligi, futsal v prvi ligi, zdaj imamo košarko, ki je šla stopničko više v drugo ligo in koliko oni pravijo, se ne bojo tam ustavili. V soboto so še rokometaši dopolnili, bom rekel, mesto v prvi ligi skupaj z ženskim rokometnim klubom, tako da ja, bom rekel, kar uspešna sezona za ajdovske kolektivne športe.
16: Vsak uspeh pa seboj prinese tudi številne izzive. Poleg financiranja klubov je v mestu burje velik problem tudi športna infrastruktura, ki vsaj v tem trenutku ne sledi potrebam in uspehom vseh ajdovskih športnih kolektivov. Kaj bi sedaj najbolj potrebovali?
17: Še na dvorano. Dvorano veliko reprezentativno, katera je v načrtu. Zdaj, to je bolj vprašanje za občino, da se bo to začelo graditi. Mislim pa, da je nujno potrebna. Zdaj, zakrpati neke lukence je v planu letos balon, se pravi večnamenska dvorana, ki bo ostala na policah in upam, da bo končana do konca leta, čeprav bi jo rabili verjetno že prej.
16: V začetku maja je sicer občina Ajdovščina za gradnjo omenjene nove večnamenske dvorane na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 500 000 evrov državnih sofinancerskih sredstev. Ko bo nared, bo lahko gostila večje tekmovanje in prireditve ter zagotovila še boljše pogoje za razvoj športa. Ker gre za velik in tudi finančno zahteven projekt, bo občina za zagotovitev dodatnih športnih površin v umestnem času zgradila večnamensko športno dvorano v obliki športnega balona. Dvorana z napihljivo membrano bo obsegala več kot 1000 kvadratnih metrov površin. V njej bodo športne površine namenjene predvsem treningom rokometa, malega nogometa, odbojke, košarke in tenisa ter rekreaciji. Opremljena bo tudi s sanitarijami in garderobami. Vrednost te naložbe je ocenjena na dober 1 milijon evrov.
0: Sonček je in ti si skuštrana in skuštrana bo še cel teden. Danes sicer v notranjosti Slovenije lahko pade kakšna kaplja dežja, jutri bo sončno, sicer v hribovitem svetu zahodne Slovenije popoldne deževno, ampak petek, sobota in nedelja obetajo večinoma jasno. V soboto prav tako visoke poletne temperature, trenutne od 18 do 26, čez dan tudi do 33.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah pa brez težav, tako je tudi prav srečno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
19: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
18: Kakovostno, varno in privlačno.
19: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
18: Več na almima-embal.si.
20: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
20: Radio Robin.
0: Dobrih 25 do 10 in menda na parketu slavnih spet pestro. Suska pravi, da imamo nov zvezdniški par, ma nič mi ne namihnila, kje in kdo. Bo povedala v nadaljevanju. Ostani z mano.

0: bi mi dva 19 manjka do 10. Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami.
1: Dobro jutro, evo, tokrat imam eno novico za tako... Rumeno novico bi lahko rekli.
0: Ja, sej, vrbec me Martra povedi, kdo je v kep.
1: Dobro, tokrat sta v igri Kendall Jenner, to je sestra od Kardashian, ne?
0: Aha.
1: Veš, kdo je, ne? Ja?
0: Ne vem, ma vem. Ja,
1: in
0: ja.
1: Jacob, ta Elordi, ta ful visoki hrauc, ki je zdaj popularen v seriji, igra tudi Euphoria. Lep,
0: dobro.
1: Lep. Oh, uhiba lep, se, ali sta skupaj ali nista, ne? Zdaj zaokrožuje tudi en posnetek skupne večerje in sprehoda, kjer sta si bila recimo temu kar precej blizu.
0: Blizu kot samo prijatelja ali blizu kot gremo Gigi Migi?
1: Ja, posnetek in na posnetku piše v španščini, ker ne znam dobro španško, piše Como Jacob, ala da homo, ne vem kaj, la mano su cintura. Jaz razumem cintura, ne? Je pas.
0: Koga zdaj prime za pas? Njo ali pas od hlač?
1: Sej, sem šla pole natančno pogledat tu cintura. Prvo njo prime za sekundo okoli pasu in pole si sam popravi tako pas od hlač gor.
0: Si ga je takoj popravil. Pole je on že za Gigi Migi. Zdaj vprašanje, če je ona.
1: Ja, ona na posnetku se obrne proči in nekaj gleda drugega.
0: Ja, zdaj, veš kaj razmišljam?
1: Kaj?
0: Kako bi to pri nama zgledalo, Suska?
1: Da
0: te primem tako za pas. Bi tudi pogledala proč, ali?
1: Ne. Jaz bi te pogledala direktno v oči, ki bi imel mojo roko tam okroj.
0: Ojej, kaj čva testirat, Suska? Fejdi sem. Sej.

0: Junior Love, 10 manjka do 10, dober dan, sredino dopoldne se začenja, Sandi z vami in visoke temperature tudi, vsak čas bodo tukaj, že v času kosila, ne bo za hoditi z hiše in ja, večinoma se zadržujemo noter, ko je nad 30 stopinj, zdaj tisti, ki ne maramo vročine in že komaj čakamo september, ni tako hudo, ampak radi preživljamo čas nekje bolj na hladnem in seveda, če nimate kaj početi, ne, sredi dneva doma v svoji rezidenci, ja, pol obiščite podcast, Robinov podcast z Martino, dejte si ga ogledati. V zadnji epizodi gostimo Edito Tomič, osebno svetovalko, v zadnji, ne čisto zadnji sezoni epizodi, ampak v tejle najbolj sveži. Tema, ki smo jo izbrali, pa partnerski odnosi. Govorimo o odtujenosti med moškimi in ženskami, pa tudi o tem, zakaj si kljub vsemu še vedno želimo pristne bližine in povezanosti.
1: Ali spremeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
0: No, poglejte si pogovor o odnosih, ki jih živimo danes, pa tudi o tem, kako jih lahko izboljšamo in gradimo bolj zavestno. Torej, skok na robin.si, pa tudi na Robinov YouTube kanal in Robinov podcast Martino te že čaka.
2: Dan univerze, 14. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v spredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lavričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
3: Dan univerze v Novi Gorici. 16. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lužcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
3: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite! Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
3: Pujsa Pepa, Frozen, Tančke na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
4: Pasji šov in New Game Over v živo.
3: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Vstop prost, več na robin.si.
2: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
3: Famila, pri nas v družinskem krogu.
5: Iščete ograjo, ki ne rjavi
6: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
5: Izberite aluminijaste ograje Simp.
6: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
5: Simp, za varno in lepo stran doma.
7: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
8: Že vem kam, si bila že v Let Shop & Baru.
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
7: In kaj to pomeni?
8: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
7: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
8: Greva.
9: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
10: Se po noči pregrevate? Miblo Yogi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na mibloyogi.si.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Hrbet protestira?
11: ERG rešuje.
12: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
11: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
12: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci v državnem zboru bodo na današnji izredni seji odločali o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati in civilna družba so proti predlogu sicer zbrali kar 47 tisoč podpisov. Čeprav zakon obljublja nižji davek na hrano in energente, sindikalne centrale opozarjajo, da prinaša sistemski razkroj države, saj da ostro posega v financiranje našega zdravstva in pokojnin. Predlagatelji zakona želijo glasovanje ljudstva zdaj dokončno blokirati z izgovorom, da referendum mi o davčnih zakonih po ustavi niso dovoljeni. Potem, ko je Rusija izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev, zdaj grozi z novim, še hujšim bombardiranjem. Zraven so vsem tujim diplomatom poslali opozorilo, naj čim prej spakirajo kovčke in zapustijo mesto. Evropska unija in več drugih držav so zaradi tega zastraševanja ostro reagirale. Evropski šefi so takoj poklicali ruskega predstavnika na zagovor in mu jasno povedali, da se ne bodo pustili izsiljevati, ter da njihovi diplomati ostajajo v Kijevu. Stranke bodoče koalicije pa pospešeno zaključujejo kadrovski razrez četrte Janševe vlade. Celotna ministerska ekipa želi v parlamentu dobiti zeleno luč najpozneje v dveh tednih.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Ja, kar lepo se je spet ogrelo tudi danes. Namreč nas čakajo temperature lepo čez 30 stopinj, jutri pa nas bo malo razpihala. K sreči tudi šibka burja z najnižjimi temperaturami, okrog 17 stopinj in najvišjimi dnevnimi spet do vročih 32. Sončna krema ne bo škodila, vse do naslednjega tedna, ko nas v ponedeljek že čakajo prve nevihte. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 26 v Novi Gorici, enako v Edrijanu in 25 stopinj v Tolminu.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: 5-minutne zastojčke imamo trenutno med Uncem in Postojno proti nam ter pred Kozino proti prestolnici, tako da na obeh krajih kar umirit živčke in strpno skozi, da ne bo kakšnega uničenega dneva. Drugega z cest pa trenutno ne poročate, če na poti še kaj opazite, pa to kar sporočite na nič 8 nič 22 55, da povem naprej srečno.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
4: Radio Robin. Dopoldne na Robinu je tole, Jakob z vami in danes ne začenjam sam. Z nami že nekdo, ki ga poznamo kot glasbenika, športnika, pa tudi enega redkih Slovencev, ki je bil verjetno že večkrat med 10.000 ženskami v pajkicah. Jože, potrebuješ!
10: Da sem bil jaz v pajkicah.
4: Ne ti v pajkicah, med 10.000 ženskami v pajkicah.
10: To pa res.
4: A je še prezgodaj za še eno kavo ali Jože potrebuješ?
10: Jože potrebuješ, dok ne pije kave.
4: ne piješ kave. No, vsako leto ste del Čuki največjega ženskega tekaškega dogodka pri nas. Letošnji nas čaka že to soboto, letos pa Ščuki in tvojo hčirko Evo. Za DM Tek za ženske predstavljate tudi novo himno. Kako je ta slišati? Kaj Čuke vleče vsako leto med te razgrete pupe v park Tivoli in kako dobro se Jože tudi spozna na naše drage dame? Vse preverimo na nadaljevanju, do takrat pa skočimo na še bolj vroče od naše goriške. Trenutno prihajajo Čuki in Zanzibar.

0: Čuki in Zanzibar na Robinu, Jakob z vami in danes z mano, avanturist bi lahko rekli, športnik, avtor televizijskih oddaj, eden meni najljubših glasbenikov in prvi od Čukov, Jože, potrebuješ. Živijo, Jože?
1: Živijo, Jakob.
0: Danes si pa tukaj, ker nas v soboto čaka letošnji že jubilejni 20. DMTek za ženske, kjer ste Čuki vsako leto do zdaj. Jože, bodva realna. 10.000 žensk v pajkicah, vse razgrejte tam, polkne adrenalina, a vas vleče tja samo šport vsako leto, ali kaj je to?
1: In veš, koliko je tudi primork vmes.
0: A tudi?
1: To so celi konvoji, mislim, da jih je tam po moje ena tretjina.
0: Ma se si ti bom mogel pridružiti potem letos?
1: Samo teč ne boš mogel.
0: Ne bom mogel. Ne.
1: Lahko te pa povabim na oder, pa boš pogledal vso to ciljno množico najlepše. To je en najlepših razgledov v Tivolju ever.
0: Še lep razgled bom imel z odra. In 30. maja torej boste pred vsemi 10.000 tekačicami prvič zaigrali tudi tole. Himno, ki ste jo ustvarili posebej za DMTek, moj najljubši dan v letu je naslov, že vemo, ne, zakaj je vaš najljubši dan v letu, tisti dan, ker jaz imam res občutek, ne, da je tam več moških s sončnimi očali, kot na obali avgusta, če me ne prašiš. Posneli ste jo tudi svojo hčerko Evo, je tako?
1: Ja, Eva je posnela osnovni vokal, zaradi tega, ker to punca poje moj najljubši dan v letu. Uh-huh. Čeprav tudi fantje, pol se pridružimo zaradi tega, ker je poleg teh tekačic tudi ogromen navijačev. To so njihovi družinski člani. To je res en najlepših športnih dogodkov v Sloveniji, pa smo že na vseh igrali v Tivolj. Takrat Tivolj res zaživi, pa letos bo spet tako, kakor vedno, samo enkrat v 20 letih, da je bilo mečkem slabše vreme, vedno je. Sonce tudi letos tako obetajo.
0: Če njega boste pa vi narisali. Tudi. Jože, ti si znan tudi kot girl dad, ne, bi lahko rekli.
1: Kaj?
0: Oče punc, oče žensk. Tri imaš doma, dame. Je to?
1: Ja, tako, aha. Okay.
0: Blažen med ženami, bi lahko, evo, po naše. Ja? Se pravi, bi rekel, da se dobro spoznaš na ženske?
1: Na svoje tri kr, na ostale pa ne bi bil prav. Jih je pa na slovenski glasbeni sceni velik, več mu skontarju, ki se bolj zastopna to.
0: No, Eva imam na liniji tudi. Eva, a Jože dejansko zna ločiti med ženskimi stvarmi, ali je zanj vse ena kremca, no bi lahko rekli?
2: Po mojem se je zdaj že toliko navadil, da je zdaj že on te kremce začel uporabljati malo.
0: Kaj bi rekel na to, Jože? Rekla je, da si se že tako navadil, da bi te kremce že začel uporabljati. A je res, da se mažeš doma, pedikura in to, ali kaj, Jože?
1: Dej, nehi, nisem vedel, da si tudi to delimo. Kakšen šampon, pa to že drugač pa...
0: Kjera je tvoja najljubša kremca, Jože?
1: Ja, nimam.
0: Jih je toliko, da je ne more zbrati.
1: Je pa res, da zadnje čase tako, kot si že prej na začetku, predno so začelo govoriti, sončna krema je pa kar obvezna. Sploh, kada grem na kajak ali pa na kolo, včasih me je v spomlad vedno tako ožgal, da sem pol bil en mesec čist bulas, zdaj se pa že večkrat znam namazati.
0: Je res pametno, da se namažemo. V nadaljevanju testiramo tudi v praksi, kako dobro se spoznaš na ženske. Do takrat pa, katera je po tvoje najboljša za ogret tekačice pred tekom, da čim bolj skačejo?
1: Mi vedno zaigramo čista prvo ob 8 zjutraj, ko se dogodek začne in Čuki smo res cel dan praktično tam na odru, začnemo s krokodilčki. Njene dolge noge z mano štric bi hodile. Ampak tukaj pač damo, da bojo tekle, a ne?
0: Tako, zato letos tudi nova himna?
1: Ja, letos smo se pa z DM-om odločili, ker je 20-letnica in smo Čuki praktično vsako leto zraven, da naredimo eno tekaško himno, ki ni samo za DM, ampak je za vse ljubitelje teka, tudi sami smo med njimi. Ti kaj laufaš, Jakob?
0: Od hladilnika nazaj.
1: Če si prej zavrtel pesem Zanzibar, jaz sem skor zihar, da je pesem Zanzibar starejša od tebe, pa tudi krokodilčki mislim, da je starejša od tebe.
0: Jaz sem točno toliko star kot tvoja hčerka Eva.
1: O, mladič, 10 let so krokodilčki starejši od tebe. A res, toliko si še mlad.
0: Tako, a zgledam star, Jože, ali
1: ne, sploh ne, ampak izkušen, čeprav praviš, da imaš še lepo leta delovne dobe za mikrofonom.
0: Tako, a čemo slišati zdaj to himno novo?
1: Lahko samo mečkam prej sam zapojem.
0: Dejmo.
1: Dej.

0: Čuki in moj najljubši dan v letu za vse punce, za že 20. jubilejni DM-ov tek za ženske, ki bo to soboto v Ljubljanskem Tivoliju in tam med vsemi pajkicami in prepotljenimi popami, da spominja že na mis mokre majčke, bi lahko rekli, pa bojo seveda kot vsako leto tudi oni. In dolge nogi, malo štric bi podil. Čuki, in jo že potrebuješ, zato z nami, ko me čakaš gledat tam, igrat tam v Tivoli v parku.
1: Ja, ker mi vemo točno, kaj nas čaka, tudi večina tekmovalk, oziroma ne bom rekel niti tekmovalk, ker to je sicer tekmovanje je, ampak to je predvsem druženje. In to vsako leto se sploh te punce se pripravljajo, ene po pol leta, predvsem pa se veselijo, to je res en tak dogodek, ki ga pol cel leto obujaš in tam se prijateljstva spletajo. In pol imamo tudi za otroke teki, so, ki se imenujejo Oskarjev tek, potem tudi starši navijajo za svoje otroke. Skratka, pa Ribič Pepe bo. A ena posebna gostja letos prvič,
0: ja.
1: Ena naj... A ti veš že to, kaj?
0: Vem.
1: Ne veš?
0: Pa ne bom izdal. Lahko pa tudi ti.
1: Ne, jaz se ne upam. Ne vem. Ampak ena najbolj ikoničnih in najbolj uspešnih slovenskih športnic vseh časov bo, ne vem, s čem bo ustrelila, z lokom ali s pištolo, s čem se že na začetku ustreli. Verjetno, da s pištolo, z lokom, no je vse
0: slišali. Jože, ti si pa tudi športnik drugače, ne?
1: Ja, to pa.
0: Kako se ti najraje razgibaš? Jaz, kot vidiš, smo že rekli, od hladilnika in nazaj.
1: Veš kaj, vsako jutro, ampak to res že 50 let, naredim vsaj 100 sklec pa 100 trebušnjakov, to tako za dobro jutro. Drugač pa vsak dan, če se le da, ali grem laufat v hrib, najrajši igram nogomet, zelo rad kolesarem, zdele, ko pa midva tale intervju končava, grem pa jaz v Izolo na kajak.
0: Wow.
1: Iz Izole v Piran, če ni preveč valov, to bom pa še videl.
0: Se pravi, zelo aktiven, tudi Eva mi je rekla, da si ob 8 zjutraj ti že nazaj s kolesom iz hriba. Tako da, kot sem obljubil prej, pa glede na to, da si doma obkrožen s puncami, sem rekel, dajmo preveriti, koliko si se dejansko naučil od njih, ne? Če si pravi tudi za DM-ov tek. Ti moraš hitro nadaljevati stavek o tem, kaj ženske najmanj hočejo slišati.
1: Najmanj. Okay.
0: A si? Okay. Najslabša stvar, ki jo moški lahko reče na prvem zmenku je?
1: A greva laufat, a greva rajši jest.
0: Okay. Stavek, zaradi katerega moški najprej bi rekli pristane na kauču.
1: Še enkrat, vprašanje.
0: Stavek, zaradi katerega moški najprej pristane na kauču.
1: V kakšnem stilu na kauču? Za televizijo?
0: Ali... Ne, da te žena pošle na kauč. A se ti še ni zgodilo?
1: Ne.
0: No, pole, pogremo naprej.
1: Žal ti
0: Bravo.
1: Ne pomagati.
0: Še men se je že zgodilo, pa niti nimam še žene. Najbolj nevaren odgovor na vprašanje, a sem se zredila, je.
1: A veš, da je spet... baterije zmanjkali na tehtnici.
0: Pa zdaj pa še ena. Tip ve, da je zaljubljen. Ko?
1: Tip ve, da je zaljubljen v punco, seveda. Uh-huh. Ponavadi, ja. Ko ne praša najprej, a greva jest, ampak a greva pogledat, kakšno vreme je zunaj.
0: Oh, Jože. Ko se ti v glavi zvrti, v glavi se ti zvrti. Bravo, Jože, dejmo reči, uradno si potrjen, doma te še ne bojo zamenjale. Zdaj pa mislim, da je čas, da še nor zašpilamo, je teko.
1: Dej, a si kakšno zaželo?
0: A lahko jaz ti zbiram, res?
1: Dej, zberi.
0: Gremo mal naprej pa mal nazaj, kot jaz od hladilnika, okay. Pa do postelje.
1: Okay. Prav, gremo. V našem BN.

parmer in gledat lušne punce. Cel večer kako lepo v ritmu zibajo in več pokažejo, kot skrivajo. Mi moramo pamet ten čist resni bit in cel večer sam toplo vodo pit in inštrumente mrzle v rok

0: Nazaj, nazaj, nazaj, nazaj, nazaj, nazaj, nazaj. Jože, potrebuješ je bil to, ki se ne je danes pridružil v studiju, ker bojo Čuki že to soboto, 30. maja, zabavali vse punce na 20. DMT-ku za ženske v Ljubljani. Jože, za vse tiste punce mogoče, ki še oklevajo, zakaj se je dobro udeležiti DMT-ka?
1: Žal letos ni več časa za oklevanje, ker je DMT-k že zdavni razprodan.
0: Govorimo.
1: Lahko pa pridete pogledat, to pa fajn, in žurat, no. To pa vedno dobrodošlo, drugač pa čim prej se zagreb za vstopnice za drugo leto, ampak sej se vidimo pa na kakšnem drugem nastopu, recimo letos ti še eno stvar povem, smo v Vitovlah jesen na tradicionalnem prazniku Kostjana, mislim, da je tudi letos 20, kakor se spomnim, in zato bomo Čuki, tako kot smo bili takrat na prvem, bomo tudi zdaj, sicer pa se vidimo na kakšnih špilih, pa bomo skupaj zažurali. Pa
0: sigurno, še prej pa se vidi vami dva na odru na teko. Z dobrega razgleda.
1: A prideš, resno?
0: Ja, lej, če si ponudil, Jože, bom zdravljen.
1: Ej, ponudil,
0: zdravljen.
1: No, pridi.
0: No, super, Jože, hvala za družbo.
1: Nikaj.
0: In čim več tekačic, čim več prepotlenih majčk to soboto, evo.
1: Hvala, primorci, in se vidimo, čau.
0: Živja.

0: Michael Jackson, Black or White, 5 minut še manjka do polovice ure. Jakob, ostajam z vami, v naši družbi pa zdaj tudi naš novinar Kenny Jan. Živjo, Kenny?
1: A, kar povem. A,
0: seveda, ja. Kam se odpravljamo na daljevanju?
1: Ja, v Posočje sage o plovbi oziroma enotni dovolilnici za plovbo po reki Soči je očitno konec, vsaj za letošnjo sezono. Se obeta tudi kakšna tožba, tudi o tem nadaljevanju.
0: Vse slišite v nadaljevanju, ostanite blizu.
2: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
4: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
2: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
5: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
6: Polavček.
7: V Polavčku od srede do ponedeljka naši hruške samo 3,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na slasten, točen sladoled z novimi prelivi.
6: Polavček.
8: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 € in korneti smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Tilčih in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
15: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
16: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
17: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
16: Ravno to rabim, že letim.
17: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
16: In na norbit.si.
18: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
19: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
3: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
1: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
20: Animatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
21: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
22: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Saga o plovbi po Soči je končana, vsaj za letošnjo sezono. Včeraj so predstavniki občin Kobarid, Bovec in Tolmin podpisali sporazum o uporabi enotne dovolilnice za plovbo po Soči. Sporazum prične veljati s 1. junijem in velja zgolj za letošnjo turistično sezono. Namesto posameznih dovolilnic za vse tri občine bodo sedaj uporabniki lahko kupili enotno karto. Dnevna bo stala 15 evrov in bo omogočala plovbo do 19. ure. Za družbe, ki na Soči delujejo in občane, bo dovolilnica cenejša. Občine bodo prihodke delile po ključu po 45% za Bovec in Kobarid ter 10% za Tolmin. Sporazum je pripravila delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki vseh treh občin. Kobariški župan Marko Matajurc se sporazumom ne strinja, zato ga je v imenu občine podpisal strani občinskega sveta pooblaščeni svetnik Branko Velišček.
23: Jaz verjamem in ne samo jaz, tudi tisti, ki smo ga podprli, da je to en dober korak, da to sezono speljemo po tistih minimalnih skupnih standardih, ki omogočajo enotno doživetje na Soči in enoten režim.
1: Tolminski župan Alen Čeru je dejal, da glede na delež, ki ga plovba prinaša tolminski strani, so za problematiko porabili veliko časa, a je z veseljem deloval kot medijator med veliko bolj zainteresiranima bovško ter kobariško stranjo.
24: Zelo me veseli, da smo vendarle prišli do nekega razumnega, razvojnega sporazuma. Potem bo končno spet gost v Posočju dobil en produkt z eno ceno in transparentno delitvijo glede na plovbo po reki Soči, ki je pomemben segment naše turistične ponudbe.
1: Opozarja pa, da je treba Sočo dati v širši aspekt varovanja tako okolja kot ribičev, kopalcev in smiselnega upravljanja z infrastrukturo, da na dolgi rok ne bi prišlo do degradacije. Župan občine Kobarid Marko Matajurc, kot rečeno, sporazuma ni želel podpisati, saj pravi, da se vračamo v čase, ko na Soči ni bilo ustreznega nadzora.
25: Tukaj bomo zgubili nadzor nad tem, koliko je števila bilo gostov v eni ali drugi občini. Ne smemo pozabiti, da tukaj zgubljamo na področju varnosti s temi popusti, pa s temi kartami, ki so neimenske. Seveda je pomembna tudi narava, živelj v vodi ali ob vodi. Čas plovbe se podaljša za 2 ure, kar ni dobro. Seveda moramo se pa vprašati, koliko je ta sporazum resnično veljaven, kajti gospod Branko Velišček ni dobil strani župana občine Kobarid nobenega pooblastila, ne? Tudi žigani na tem njegovem podpisu.
1: Veljavnost bo preverila tudi pristojna odvetniška služba. V preteklosti pa je Matajurc že večkrat opozoril na to, da utegne enotna dovolilnica oškodovati proračun občine Kobarid. Še v Goriška Brda odprte so prijave na 30. kolesarski maraton Junaki Vinogradov in 21. pohod od Češnje do Češnje. Dobrodelni kolesarski maraton v organizaciji Kleti Brda se bo odvil prihodnjo soboto 6. junija. 108-kilometrska trasa med Ljubljano in Dobrovim pa je vsa leta enaka. Pohod pa se bo odvil dan kasneje, v nedeljo 7. junija. Potekal bo po briških gričih in dolinah, skozi briške vasi, mimo naravnih in kulturnih znamenitosti. Trasa pohoda se na 2 leti spreminja in letos poteka v severovzhodnem delu Brd. Pohod je organiziran v sklopu tradicionalnega praznika Češanj.
0: Še naprej ostaja vroče zunaj, še ugate bi se dal, če bi mi dovolili tukaj majhnekemu, takemu, kečmo. 29 imamo trenutno že tukaj v Novi Gorici, 27 v Vedrijanu in 25 v Ajdovščini, jutri najnižje okrog 17 in najvišje dnevne do 32 stopin z nekaj šibke burje.
26: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo oviro na cestišču na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti prestolnici, tako da previdno tam mimo. Če še kaj opazite, pa sporočite na nič 8 nič 22 55, da povem naprej srečno.
2: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 10:05.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: 4 v vrsti so na vrsti za še bolj pozitiven popovdan. Štartata pa Jennifer Lopez in David Guetta. Dobar dan.
2: Radio Robin. Veliko.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Mi dva pravijo, pojdi z menoj v toplice, ja še malo se bomo močili v morju s temi temperaturami, ker se še dihat ne da, spet se bo treba tradicionalno skregat pri pakiranju za dopust. In najpogostejše stvari po raziskavah, zaradi katerih se mož in žena ponavadi skregata, so izbira programa na televiziji, način vožnje, temperatura v hiši in razmetana hiša s cunjami povsod. Zato sta naša Sandi in Suska verjetno toto zadnje vprašanje tudi vprašala Vasjo v zadnji bitki med spoloma, ki se je boril proti svoji ženi Mateji.
1: Likaš kaj doma?
2: Ja.
1: O, Marička, kako običajno zlikaš lan?
2: Lan na najvišji temperaturi.
1: Bravo, bravo.
0: Evo, obvlada vas, ja, oba sta pravilno odgovorila na svoj zelo lahki vprašanji na temo nasprotnega spola, kar pomeni, da semafor trenutno kaže 20-18 za ženske, ki ostajate za dve točki v vodstvu, in če se vam moški jutri ne približamo vsaj za eno točko, znate, kar preveč povoditi, tako da rabimo nujno nekoga, ki bo obrnil stvar v naš prid, in verjamem, da ga bomo dobili. Če želite pupe pa ohraniti prednost, pa kar naj se hitro prijavi ta prava z besedo bitka na 041-760-300.
3: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Prijateljstvo, zabava, športna olimpijada, pravlični liki, glasba in dobra volja. Vse to prinaša letošnji Robin Hood Festival. V nedeljo 31. maja. Pokrovitelji Alpacin. Povezujemo generacije. Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.

0: poti.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj, velika fešta!
3: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istarska kulinarika z osmico krmac in TD špražin korte, brezplačno striženje z barberjan.
2: Istarske igre, mora, vlekli bomo špah, buž od farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
3: DJ Elvis,
2: Grešni Kozli,
3: muzika Sveti Lazar Boršt,
2: Luigi,
3: Stevo Vujić,
2: Oktet Taljaš,
3: na velike modru skupina Gedore in koncert skupine
2: Nemme Jugan. 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta pod ogenj na počes.
4: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
5: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
6: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
5: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
6: Pasji show in New Game Over v živo.
5: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
6: Vstop prost, več na robin.si.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
9: Famila, pri nas v družinskem krogu.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih

0: 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
2: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
4: Kam po nova očala? V Optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Poslovni center Hit.
5: N23. Pokali, medalje, plakete. N23. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
6: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Pink in njena hčerka Willow Sage Heart s komadom Cover Me in Sunshine za konec desetih pop do poldan, prvi v naslednji pa nekdo, ki nas spodbuja, da se kar slečemo pri teh temperaturah. Klobuk pa lahko pustimo, kot pravi Joe Cocker, ki prihaja z njegovo You Can Leave Your Hat On. Še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, kako moramo sploh v Visokogorju, tudi pri teh temperaturah, biti previdni, saj nas tam še vedno čakajo zimske razmere. Ostanite blizu.
1: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat salona trgu ABC in izberite svoje vozilo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Poslanci na današnji izredni seji odločajo o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati so proti predlogu sicer zbrali več kot 47 tisoč podpisov, saj opozarjajo, da zakon prinaša razkroj države ter nevarne reze v pokojnine in javno zdravstvo. Predlagatelji po drugi strani trdijo, da glasovanje ljudstva sploh ni dopustno, ker zakon vključuje nujne davčne olešave in nižji davek na hrano ter energente. Če bo parlament referendum danes blokiral, kar je precej verjetno, sindikati že napoveduje ustavno presojo. Premirje med Ameriko in Iranom je spet na zelo trhlih nogah. Američani so po noči bombardirali iranske položaje, saj naj bi Iranci z ladjami nastavljali mine v morje. Novi iranski verski voditelj, ki se sicer zaradi domnevnih poškodb skriva pred javnostjo, je takoj poslal dolgo in ostro pismo, da ameriška vojska nima več kaj iskati na Bližnjem vzhodu in da njihove baze niso več varne. Gorski reševalci pa so včeraj popoldne posredovali na prisojniku, kjer je zaradi snega in zahtevnega terena visoko v hribih obtičal pohodnik. Reševalne ekipe so ga v zahtevnih razmerah najprej locirale s pomočjo drona, nato pa ga je helikopter slovenske vojske varno prepeljal v dolino. Na srečo se je tvegan umik iz gora končal brez poškodb, gorska reševalna služba pa znova opozarja, da vas v Visokogorju še vedno lahko presenetijo povsem zimske razmere.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Kar lepo rastejo temperature in vroče ostaja, majica z dolgimi rokavi bo definitivno prav muka danes, ker imamo že zdaj 27 stopinj v Vedrijanu, 26 v Ajdovščini in tudi v Tolminu. Termometri pa bojo ponekod pokazali tudi vročih 33. Jutri podobne temperature z nekaj šibke burje, v skrajnem severnem delu regije pa so možne tudi kakšne plohe z nevihtami. Sončno bo ostajalo še do začetka naslednjega tedna drugod.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti nam, drugega pa s cest trenutno ne poročate. Če še kaj opazite, pa kar napišite na 0800 22 55. Srečno!
4: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan, sem na Robinu. V naslednjih minutah pa o težavi, ki v Novi Gorici zelo dobro poznajo številni stanovalci. Parkirišča. Prebivalci Cankarjeve ulice opozarjajo, da je prostora za avtomobile premalo, občina pa medtem pripravlja novo parkirno politiko. Kje so največje težave in kakšne rešitve predlagajo domačini? Tudi o tem v naslednjih minutah. 11. pa začenja legenda Joe Cocker in You Can Leave Your Hat On. Uživajte!

0: Sredo v središču.
1: Lepo pozdravljeni na Robinovih valovih. Čas je za oddajo, skozi katero vas bova popeljala kolegica Vanja Trkman in moja malenkost Kenny Jan. Katere so teme, ki jih danes postavljamo v središče? Prebivalci Cankarjeve ulice v Novi Gorici že vrsto leto opozarjajo na pomanjkanje parkirišč. Pred dnevi so županu mestne občine Nova Gorica Samu Turelu predali poziv za rešitev te problematike, ki so ga s podpisi podprli stanovalci več blokov.
2: Tle parkirajo tudi drugi, učitelji, šolarji, zdravstveni delavci, bolniki. Tukaj parkirajo še prišleki. Parkiranje je tle neznosno.
1: Kje so največje težave in kakšne rešitve predlagajo prebivalci? Kaj o tem pravijo na novogoriški mestni občini, kjer je priprava parkirne politike v zaključni fazi? O tem v osrednjem delu tokratne oddaje. V zaključnih minutah se selimo v Goriška Brda, kjer se pripravljajo na že 60. praznik Češenj.
3: Letos hočemo v občini Brda dati poudarek temu prazniku, no 60. okrogla leta so. Sigurno se pa spominjam tih prvih praznikov, bil sem takrat še mulček.
4: Letos seveda slavnostno 60 metrov štrudla, to pomeni v številkah 150 štrudlov, pa mojem še kakšna več za rezervo.
5: Vsako leto resnično probamo nekoliko vsebin nadgraditi to samo praznovanje.
1: Ob tej priložnosti bomo spregovorili o pomenu prireditve za brice in brike, predstavili letošnje novosti ter preverili, katerih dogodkov ne gre zamuditi. Začenjamo pa v občini Tolmin, ki kmalu praznuje svoj občinski praznik. Temu ustrezno se bodo tudi poveselili, pripravljajo pa eno posebno novost.
6: Bomo na tej slavnostni seji premierno predstavili tudi novo protokolarno darilo, in sicer županov sir. To je bila moja želja že nekaj let. Vemo, da tukaj okrog na Goriškem Vipavskem župani podeljujejo županovo vino. Pri nas pa smo res znani po tem dobrem tolminskem siru iz naših pašnih planin.
1: Kaj je najbolj zaznamovalo občino v preteklem letu? Kako pogledujejo proti prihodnosti, tudi o tem že po nekaj glasbenih ritmih.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Konec meseca praznuje občina Tolmin. Ustanovljena je bila sicer decembra leta 1994 in je po površini ena največjih v Sloveniji. V njenem razgibanem reliefu je razpršenih 72 naselij, v katerih skupno živi nekaj več kot 10 tisoč ljudi. V zadnjem letu se je zvrstilo veliko projektov, a eno največjih pridobitev predstavlja nova tržnica v središču Tolmina. Župan Alen Čeru.
2: Gre za stičišče našega glavnega mesta občine, centralno lokacijo, predvsem pa en velik korak naprej za vse prodajalce, predvsem lokalnih izdelkov, sira, mesnin, mlečnih izdelkov, tudi drugih produktov. Na drugi strani pa s novim sodobnim pokritim prostorom dobivamo tudi priložnost za organizacijo različnih dogodkov v centru kraja. Pa tudi vizualno je res en lep objekt, na katerega smo lahko ponosni, iz lesa, domači izdelovalci, domači mojstri so to delali, tako da smo veseli, da smo to investicijo po dolgih letih pričakovanj pripeljali do konca.
1: Kot smo dejali, občina konec meseca praznuje svoj 32. praznik. Kaj pripravljajo?
2: Kot vsako leto bo na naši slavnostni seji prostor za priznanja, zahvale in nagrade vsem zaslužnim občanom. Ta del me najbolj veseli, ker kaže, da je skupnost aktivna, da je pozitiven, optimističen duh v njej in da vsak na svojem področju nekaj prispeva k razvoju. Bomo na tej slavnostni seji premierno predstavili tudi novo protokolarno darilo, in sicer županov sir. To je bila moja želja že nekaj let. Vemo, da tukaj okrog na Goriškem Vipavskem župani podeljujejo županovo vino. Pri nas pa smo res znani po tem dobrem tolminskem siru iz naših pašnih planin in v sodelovanju z lokalnimi kmeti ter mlekarno Planika bomo vsako leto tudi izbrali nov okus županovega sira, ki ga bomo torej premierno podelili letos. In za konec pa, da se malo pozabavamo, da se tudi sami nagradimo za uspešno opravljeno delo, pa še en večji koncert. Anika Horvat prihaja k nam skupaj z legendami obalne glasbe od Slavka Ivančiča, Mef, Faraonov in tako dalje. Tako da, mogoče simbolično kot Soča, ki zaznamuje naše okolje, teče do morja, bomo zdaj morje in Posočje povezali, imeli priložnost, da se ob zaključku prazničnega meseca maja poveselimo, ter na to nekako tudi že začnemo to visoko turistično sezono, ki prinaša tako pozitivne posledice kot tudi kakšen izziv, vsekakor pa veliko življenja in širjenja obzori v naši dolini, ki se ga tako ali drugače zagotovo veselimo.
1: V prihodnost občina pogleduje smelo. Večkrat smo na Robinu že povedali, da bo največji projekt naslednjega mandata nov vrtec na mostu na Soči, so pa pripravili in na občinskem svetu tudi sprejeli operativni načrt investicij do leta 2030. Ki med drugim v Tolminu predvideva tudi bazen.
2: Tu moram pohvaliti tudi občinski svet. Zelo konstruktivno smo te 4 leta delali in kot županu mi res veliko pomeni, da smo soglasno potrdili ta načrt investicij do leta 2030. Predvsem zato, da lahko že vnaprej učinkovito te investicije načrtujemo, smo pripravljeni na morebitne razpise za zunanja sredstva, pa tudi sam kader, tako na občinski upravi, kot pri projektantih, izvajalcih, se lahko učinkoviteje planira. Tako da upam, da bo šlo v to smer. Kot rečeno, ne more vsega predvideti, ampak investicije še kar nekaj na vrsti. Bazen pa je tisti bombonček, če smem tako reči, ki ga do 2030 res v Tolminu načrtujemo. V javno-zasebnem partnerstvu in sicer v kombinaciji tudi s turističnimi ponudniki se nam zdi, da tudi tolminsko središče potrebuje na eni strani garažno hišo, ki bo naslovila parkirno problematiko, bazen pa bi ne le domačinom, tudi destinaciji za športne priprave, pa centru za šolske obšolske dejavnosti, gostujočim šolam in še marsikomu dvignil nivo ponudbe, ki jo Tolmin trenutno ima, tako da je to res načrt do leta 2030.
1: Čestitke občini Tolmin, po naslednji glasbeni pauzi pa o parkirni problematiki v središču Nove Gorice. Ostanite blizu.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Prebivalcem stanovanjskih blokov na Cankarjevi ulici v Novi Gorici je dovolj, potem ko že vrsto let opozarjajo na težave s parkiranjem oziroma pomankanjem parkirišč, so se sedaj združili in županu predali podpise približno 400 stanovalcev s pozivom in predlogi naj se vendarle reši ta dolgoletna parkirna stiska. O tem je za naš radio takole povedala ena od stanovalk.
2: Mi smo sodelovali 5 blokov skupaj, Cankarjeva 14, 16, 20, 22, 24 in 6. To je cona, kjer je najbolj problem parkiranja. Tle parkirajo tudi drugi, učitelji, šolarji, zdravstveni delavci, bolniki. V blokih je 180 stanovanj in 93 parkirnih mest. Tukaj parkirajo še prišleki. Parkiranje je tle neznosno, zato smo se obrnili na župana.
1: Koliko podpisov ste zbrali?
2: V vsakem bloku so skoraj vsi podpisali. Stanovalci so bili navdušeni, da se bi ta stvar rešila, da bi se zgradili dodatni parkirni, da bi se lahko parkiralo za ston v garažni hiši zdravstvenega doma, ki je sedaj popolnoma prazna, da bi naredili na obstoječih parkirnih mestih kovinski nadstrešek, da bi se lahko parkiralo v dveh nivojih. To je po vzoru mesta Rogaške Slatine. Imeli smo predloge, da se naredi tudi parkirna mesta ob telovadnici, ker so tam parkirani avtomobili na črno. Predloge smo imeli za zgraditi tudi garažne hiše pod stadionom za tiste uporabnike, ki uporabljajo stadion.
1: Skratka, podali ste vrsto predlogov. Ja. So vam kaj prisluhnili?
2: Po OPN nam pač pripada 1,5 parkirno mesto. Prav tako po OPN pripada eno parkirno mesto v telovadnici na 20 metrov kvadratnih. Tega nikjer ni. Uslišani nismo bili. Dosegli smo, da občina poda pač pisni poziv na zdravstveni dom pa na šolo, naj njihovi uporabniki raje parkirajo drugje, ker če ne stanovalci sami ne moremo parkirati v blokih. Problem je, kadar imamo težke vrečke z marketov, kadar prinesemo kakšen gradbeni material, parkiramo 200 metrov daleč od bloka in nosimo te stvari po rokah domov. V šole pridijo pa vsi veseli iz šole, se sedejo v avto, ki je parkiran pred našim blokom in grejo lepo domov. Nam se to ne zdi prav.
1: Ste predlagali mogoče uvedbo kakšne rampe z dovolilnico za prebivalce tega območja?
2: Predlagali smo tudi rampo ali količke. Odgovor je bil, da to ni možen, ker so ti prostori javni, torej za vseh. In to je tako odpadlo.
1: Je pa tako, da se parkirna problematika ne bo tako hitro izboljšala v središču mesta, je vse večji naval, tudi prihajajo nova stanovanja, kam pravzaprav sami parkirate?
2: Mi parkiramo povsod ob naših blokih, če imamo srečo. Če ne parkiramo na Ledilnah, na Gradnikovi, na Prvomajski ulici, parkiramo povsod. Parkirne iščemo tudi po pol ure, krožimo okrog, rabimo bencin, onesnažujemo zrak. Govori se o zeleni politiki, tega tle ne bo.
1: Se pa že kar nekaj časa tudi vleče sicer ta parkirna problematika. Neke rešitve so bile napovedane.
2: Ja, tle občina pravi, da bo vse rešila s njihovo parkirno problematiko, ki bo uvedla dovolilnice. Na en avto, na prvi avto cena 20 evrov na leto, na drugega nekoliko več. Vprašanje, če bo to res. Ampak kljub temu, če človek kupi to dovolilnico, ni zagotovljen parkirni prostor. In bo prav tako moral parkirati, kjer bo pač dobil. Torej bo isto, razen da bo še strošek višji.
1: Kakšne rešitve napovedujejo na mestni občini na to temo po tejle skladbi?

0: Danes na Radiu Robin tudi o parkirni problematiki v središču Nove Gorice. Prebivalci več stanovanjskih blokov na Cankrevi ulici so na Novogoriško občino naslovili okrog 400 podpisov s predlogi, kako vendarle rešiti dolgotrajne težave parkiranja na območju. So jim na občini prisluhnili, kakšni ukrepi so v načrtu. Direktor občinske uprave Aleš Markočič je po sestanku povedal.
1: Glejte, problematiko parkirišč v mestni občini Nova Gorica smo seznanjeni že kar nekaj let. Te stvari smo se tudi resno lotili in mislim, da smo tik pred zdajci, da to zadevo tudi rešimo. Seveda, mi smo v zaključni fazi pripravi odloka parkirne politike in verjamem, da v začetku naslednjega leta bo ta odlok tudi zagledal luč sveta, ki po naši oceni oziroma tudi po oceni zunanjih pripravljavcev bodo problem parkiranja v Novi Gorici vsaj delno rešila.
0: Še o tej pobudi, da bi v okviru garaže zdravstvenega doma pridobili neka mesta.
1: Kar se tiče parkirne hiše v zdravstvenem domu. Mi smo na pobudo tudi sosednjih stanovalcev v bližini znižali ceno parkiranja, tako da smo šli sedaj, da je ura parkiranja 1 evro in letna dovolinica 700 evrov, tako da smo šli naproti pobudnikom. Žal pa še vedno ni tako zasedeno, kot smo si jo želeli, ampak tukaj je samo en problem in to je ta, da je Nova Gorica na drugih delih vse brezplačno parkiranje in ljudje zakaj bi plačali, če imajo druge brezplačno.
0: No pa smo spet pri odloku, lahko že napoveste, bodo torej tudi ta parkirišča, o katerih zdaj govoriva, mogoče plačljiva, na kakšen način se bo uredila parkirna politika?
1: No, parkirna politika gre v smeri, da bi vsak stanovalec dobil dovolilnico za prvi avto simbolično ceno, o tem konkretno ne bi še govoril o številkih, to bo pa še stvar diskusije, drugi pa tretji avto pa seveda bi plačal dosti več, kar nam je cilj, da se tem bi drugi, tretji avto umaknili. Poleg tega pa na teh parkirnih mestih bi potem za zunanje uporabnike teh parkirišč pa kar dvignili ceno, se pravi, da je bilo drago, s ciljem, da bi šli parkirati na parkirišča, ki so izven samega mesta.
0: Kakšne so še mogoče ključni poudarki odloka, ki je v pripravi? Se še kaj uvaja v smislu pametnih parkirišč?
1: No, sigurno delamo preko različnih razpisov, iščemo, da bi označili parkirišča, kje so zasedena, kje niso zasedena. Predvideva se tudi enostavna kontrola, kdo je parkirišče plačal, kdo ne z avtom s senzorjem. Tako da malo gledamo, da sledimo trendom, ki so po Sloveniji pa tudi v Evropi, da bi zadeva bila čim bolj funkcionalna in da bi ljudje bili jasno seznanjeni, predvsem kje imajo prosto parkirno mesto in kje ne.
0: Znana je pobuda tudi, da bi se uvedlo količke za prebivalce blokov na Cankrevi, ki opozarjajo na težave. Zakaj to ni mogoče? Torej, da bi imeli dostop samo stanovalci tega območja?
1: To so javna parkirišča, javno zemlje in se pravi, ne moremo dati samo določenim stanovalcem tam dostop do teh parkirišč.
0: Parkirajo pa sicer na različnih območjih Nove Gorice, pa je res premalo parkirišč ali je avto preveč po vaši oceni?
1: Absolutno je odgovor zelo jasen, avto je preveč. Predvsem tudi teh ki migrantov, se pravi, ki pridejo v Novo Gorico in zasedejo parkirišča stanovalcem, ampak jaz mislim, da tudi po podatkih smo občina, ki ima največ avtomobilov na število prebivalcev.
0: Kaj pa sistemi park and ride, park and go v smislu, da bi avto pustili v začetku mesta?
1: V bistvu razmišljamo v tej smeri, da prvo poskušamo to parkirno politiko peljati, vidimo učinke in potem imamo tudi scenarije naprej, kako narediti. Ena izmed teh je tudi park and go. Seveda imamo pa tudi cilj, da bi poskušali tudi v Novo Gorico pripeljati sharing, se pravi, da bi ljudje poskušali uporabljati avte najete, tako kot zdaj vzamemo go to go kolo, da bi tako lahko z avtomobili in bi morda kakšen avto le bil manj v Novi Gorici.
0: Tema je vendarle občutljiva. Vsi smo danes vajeni parkirati zelo blizu tako hišam, kot ko gremo na opravke. Bo potrebno precej delati na miselnosti, na spremembi načina življenja. Kako se boste tega dela lotili?
1: Ja, sigurno je to. Vsi bi radi prišli, bi rekel, z avtom v dnevno sobo, po domače rečeno. Ampak mislim, da je ključno to, da mi širimo kolesarske povezave, širimo mestni promet. Letos obeta tudi modernizacija letega. V začetku leta smo začeli z novimi linijami, povečali smo frekvenco, druga polovica leta, kot sem omenil, se nam obeta elektrifikacija avtobusov, tako da to so tisti ukrepi, s katerimi želimo, da bi bilo avtomobilov manj v Novi Gorici.
0: Bo pa še vedno ostal ta model, torej da bo prve pol ure parkiranje brezplačno, Razmišljate tudi v tej smeri kaj?
1: To razmišljamo samo v tistih območjih, kjer ljudje res potrebujejo ta pourni brezplačni. To govorimo okrog zdravstvenih domov, okrog sodišča, okrog pošte, občine, vse ostalo pa ne bi šli na poure brezplačno.
0: Pa bo to rešilo dolgotrajne težave s parkiranjem? Na ta odgovor bo potrebno še počakati.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Češnje povorka in 60-metrski štrudel, seveda češnjev. To je tak kratek napovednik že 60. praznika Češenj v Goriških Brdih, ki se bo odvil prihodnji konec tedna na gradu Dobrovo. Je okrogel jubilej bo obeležil letos tudi že 30. kolesarski maraton Junaki vinogradov, med večjimi spremljevalnimi dogodki pa je tudi že 21. pohod od češnje do češnje. A v naslednjih minutah se bomo najprej vrnili v leta, ko so praznik zasnovali. In na to temo nam bo znal več povedati, kako pak priški župan Franc Mužič.
2: Vsekakor letos hočemo v občini Brda dati poudarek temu prazniku, no 60. okrogla leta so. Sigurno se pa spominjati tih prvih praznikov, bil sem takrat še mulček, no drugač pa od drugega praznika naprej sem vedno tudi sodeloval. Dal so mi v neko tehnično komisijo, takrat smo morali skrbeti, da smo postavili zastave, postavili sanitarije, takrat ne te plastične, ki danes jih samo pripeljajo, takrat smo mogli zabivati deske in tramove skupaj, da je ta stvar se zgodila. No, prav gotovo, da takrat smo Brici čutili, da to rabimo, vsekakor smo sodelovali pri tem. To zadevo je pa takrat organizirala vse zadruga Brda, današnja klet. Tako da ta praznik me res v takem prijetnem spominu, čeprav je bil obremenjajoč. Celo smo takrat vključevali tudi jugoslovansko vojsko, tako veste, takrat smo imeli kar enih 5-6 karavel vojakov tu in tudi njih smo znali angažirati, ker je bilo resnično ogromno dela.
1: Organizacijo praznika je ob nastanku prevzela občina, nato pa novo ustanovljeni Zavod za turizem, šport, mladino in kulturo.
2: Sigurno ta dogodek pripomore Brdan, da postaja prepoznavna, no in ta češnja sigurno je dost mikavna zadeva. Tudi sam veskako košarco češen mrski, kje se prikupim, to moram priznati in sigurno češnja je češnja. Še bolj kot steklenica naše penine, ki je tudi znana. No, češnja je bil resnično tisti sadež, ki je prinesel hiši, tako smo rekli Brici, prvi denar. In to še kako je držalo in tudi kasneje, ko sem jaz sam to doživljal, sem videl, da to je tako. Poudaril sem, da po vseh so bili te postaje nekako odkupi tega sadja, ampak ogromno ljudi je pa že vozilo na trg. Tisti, ki je zmogel kupiti avto že takrat, no in takrat se je kupovalo, ja, tako da Brici smo zgodaj. Prvi denar, ki smo ga prišparili, smo šli v avto, da smo lahko peljali kak za boj češen in drugega sadja na tržišče v Ljubljano, pa tudi Reka, pa celo Zagreb in tako. In to je prineslo Brdom precejšen prihodek.
1: No, kar je opazil tudi politični vrh v Ljubljani.
2: In ne bi poudaril se, da je celo predsednik vlade, vem, da bi zdraven in da je en sekretar rekel, ja, župan, veš, ko se pogovarjam s tabo, pomislim na tebe in tvoja bogata Brda. Ampak to moram dati vedeti javnosti. Verjamte, do Brdih, če nekdo kaj ima, ima, verjamte, samo na račun garenja. In sem bil pa tudi toliko hudoben, da sem rekel tudi to, da veste, v Brdih, kar vem, na četrtek, petek se pogovarjamo, kaj bomo čez vikend delali, nekje v urbanih krajih, pa se pogovarja, kam bojo šli v hribe, na morje, smučenje in tako. Resnično, ne mislim, da je to sadje samo metalo denar na kup, ampak je bilo res garenje. No, če so vozili sadje na tržnice, Ljubljana, Reka, Zagreb, verjamte, da tu so šli celi dnevi in cele noči v to, da se je to doseglo.
1: Češnje pa ostajajo vezane tudi na otroške spomine, tudi tiste nekoliko bolj šegave.
2: V mesecu maju se to več manj dogajalo in takrat so bili tudi večernice, šmarnice. In ja, sigurno starši so nas zvečer zalovili tem šmarnicam, mi pa kakšenkrat smo udarili tudi nekako trvačen, to smo rekli te prven češen in smo šli te čerešnje, tako, je kde gustirati. No? In mnogokrat je gospodar pršu, pa nas je nagnal in take stvari. Ampak vse to je bilo neko doživetje. No, vem pa tudi to za en tako humorček skoraj, ne? Ko so bili dva fantiča na visoko na češnji in pride gospodar pod drev, fantje, pridite dol, da vam dam eno klofuto. In to ponovo deset, ker gor so bili tiho, gor v vrh dreva, to je bil mrak. In potem je eden rekel, ne gremo dol, prmi duš, učenjem, da ste dvije ne. se spomini kot mulček in verjamte, da to tudi še danes, ko pomislim na to, se posmijem, kaj čim drugega. No, tako je bilo, bilo življenje takrat.
1: V prihodnost pa bomo pokukali po tem glasbenem premoru, ko bomo med drugim slišali tudi, zakaj briška dekleta in žene razmišljajo, da bi izumile posebno napravo za izkoščičevanje češenj. Ostanite blizu.

0: O pomenu češnje za Goriška brda, ki so ji namenili tudi občinski praznik, je govora danes na valovih Radia Robin v luči prihajajoče 60-letnice praznika. Obletnica je posebna tudi za društvo briških deklet in žena, saj tudi same obeležujejo 60-letnico in pri prazniku sodelujejo tako rekoč od začetka. Predsednica Silvestra Elen Brašnica Finja.
1: Praznik Češenj hodi praktično z nami iz roko v roko. Društvo tudi praznuje 60 let, čeprav se je dejansko in papirološko ustanovilo kasneje. Pod taktirko Darinke Sirk se je začela ta zamisel in seveda so te lokalne žene takoj pristopile k akciji, kot se temu reče. Se pravi, 60 let že sodelujemo ne samo pri prazniku, ampak pri vseh dogodkih, ki se v Brdih odvijajo. Ne samo lokalno, tudi čezmejno in seveda pri društvih, v šolah, pri privatnikih, na televiziji, v časopisih, nikoli ne rečemo ne, tako da naša delavnost nikoli ne zarečemo.

0: Kaj posebnega?
1: Letos seveda slavnostno 60 metrov štrudla, to pomeni v številkah 150 štrudlov, pa mojem še kakšna več za rezervo, preračunano spet v kilograme češenj, najmanj 150 kilogramov češenj, ki bodo terjali kar nekaj ur dela, da bodo te gospe tu vse razkoščičile ročno, ker stroja zaenkrat še nismo znašli, mogoče kaj v prihodnosti. Pogostili bomo seveda vse goste, ki nas bodo obiskali na soboto. V nedelji razvijamo v sklopu projekta LAS in v sodelovanju z biotehniško šolo iz Šempetra inovativno sladico na temo češnje. Ideja je prišla recimo z naše strani. Izvedba sladice bo pa seveda na strani dijakov, ki so od foha oziroma od meštirja. Z ravnateljico smo se pri tej ideji takoj poklopili in je rekla, ja, to je to, ne rabiš več iskati neke druge ideje. V šoli imamo tudi prav predmet posvečen tej sladici, tako da si res želim in komi čakam, da bo to sprovedeno.
0: Se pravi še skrivnost, ta inovativna sladica.
1: Ja, to navedno beden, nismo povedali niti županu, zato da se mu ne bi kje zareklo, ker imamo radi, a že tudi dobro poznamo, tako da je treba biti pazljiv. Naj bo presenečenje. In tako malo misteriozno za nedeljo, tako da bo pač ljudi privabilo tudi na nedeljo, da ostanejo v naši družbi.
0: V nedeljo pa tudi tradicionalna povorka, ki se nekako vrača po nekaj letih.
1: Ja, povorka je srce tega dogodka, srce brd, srce praznika in smo jo res tudi mi pogrešali, tudi če se to odvija dve uri in je mogoče mučno za tistega, ki tam stoji. Sigurno bomo imeli kakšen ventilator, ki je v kakšni torbici skrit in kakšno stekleničko vode, tako da naj pridejo tudi gostje pripravljeni na to. Tukaj res pokažemo vse tisto, kar je naše, kar je naša tradicija, kar nam je všeč, s čim se lahko pohvalimo in kar absolutno ne smemo pozabiti. Tudi če nas je trenutno aktivnih članic samo 9, so se vse, oziroma tiste, ki lahko še kaj pripravijo in ki lahko še sodelujejo, odzvale našemu vabilu in bodo tako pekle štrudel za soboto, kot tudi sodelovale na povorki v naših najlepših oblekah z podmladkom, s kakšnim moškem še, ki bo dal mogoče kakšno roko, kolesi, češteljami, košarami, skratka bojincem, vse tisto, kar lahko pokažemo in kar je prav, da ne gre v pozabo, bo sigurno v tej povorki zraven.
0: Kako predstaviti povorko nekomu, ki je še ni videl?
1: Gre za etnološki prikaz, se pravi, vsaka vas si je zbrala en star maštir, eno staro užanco ali pa navado in je to prikazala na vozu. Zdaj, enkrat so to bili, je bila to poroka, enkrat je bilo to pripravljene žganja, ta žganje kuha. Ne vem, v zgornjem delu brd so recimo tradicija za veliko noč fuje. Tu ne dela noben drug v brdih, razen zgornja brda in je tudi to bilo enkrat prikazano. Razkoščičevanje češen, skratka, vse, kako se je določene stvari delalo v starih cajtih in se ne dela več, pletenje košar, ali pa kako je tudi prikazano, kako pomembna je bila družina, povezanost s sosedi, da se je določena dela, se je zbrala cela vas in ta dela tudi opravila. To je tisto, kar se prikazuje na teh vozovih in je ključno.
0: Vas že mika obisk prazničnih brd, ostanite blizu. Podrobneje o dogajanju čez nekaj trenutkov.

0: naši družbi je sedaj direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Tina Novak Samec. Obeta se kar nekaj dogodkov, ne le ob prazniku Češenj, ampak tudi kasneje v poletju. Če začnemo prav prazniku Češenj, ki bo letos jubilejen, kakšne so novosti?
1: Vsako leto resnično probamo nekoliko vsebinsko nadgraditi to samo praznovanje. V lanskem letu smo dodali novo mikroprizorišče tukaj na Dobrovem, in sicer Grajski vrt. No, na Grajskem vrtu posvečamo posebno pozornost vsebinam, ki so namenjene otrokom. Tako bom rekla, raznim kreativnim delavnicam. Letos bo potekala tudi tombola za otroke, pa lov za skritim zakladom, izdelovali bodo punčke, risali bodo na keramične lončke. Skratka, resnično bo pestro. No, na tem prizorišču imamo tudi oder, ki je namenjen predvsem mladim briškim glasbenikom, ki bodo nastopali čez oba dneva. Na Dobrovem ne bo manjkalo stojnic z štrudljem, s češnjami, z vsemi lokalnimi proizvodi, ne samo iz Brd, ampak kar iz širšega prostora. Letos bo res številna udeležba in kličejo nas kar iz različnih koncev, da bi radi bili prisotni. Zelo bogata je tudi sama enogastronomska ponudba in pa seveda kulturni program.
0: V ospredju pa seveda češnja.
1: Tako je, v ospredju je češnja, razstava Češenj, film dokumentarni, ki je posvečen prav 60-letnici praznika Češenj. V soboto poseben spektakel s češnjevim štrudljem. Naše briške žene obetajo kar 60 metrov tega štrudlja. V nedeljo pa se vrača ponovno tradicionalna povorka briških voz. Kot smo navajeni, prikazujemo naše tradicionalne zgodovinske aktivnosti. Seveda se posvečamo raznim šegam in briškim navadam, ki želimo prikazati obiskovalcem. No, pri tej povorki pa sodelujejo tudi osnovna šola, briške žene, poleg tega mažuretke, pihalni orkester, kraljice Češenj. Skratka, povorka je res, bom rekla, tisto osrčje našega praznovanja.
0: Morda po kolikih letih se vrača, je letos posebej predstavljena kakšna šega navada?
1: Mi prepuščamo samo tematiko kar našim vaškim oziroma krajevnim skupnostim. Zdaj po samem COVID-u povorke nismo več organizirali, ampak obiskovalci se tega radi spominjajo. Vsako leto znova so nas spraševali, kdaj se bo ponovno povorka vrnila na praznik Češenj, in moram povedati, da še posebej smo veseli, ker so nas k temu spodbujali domačini.
0: Kdaj se pričenja osrednje dogajanje ob prazniku Češenj letos?
1: Tako kot vsako leto je sam praznik Češenj umeščen v prvi vikend junija meseca. Mi letos začenjamo že na četrtek, in sicer v Vili Vipovže, ko se vsa briška kulturna društva, tako likovna kot glasbena in naši pevski sestavi, vključeno z osnovno šolo, poklanjajo na svoj način 60. prazniku Češenj in pa našim Brdom. V petek seveda sledi slavnostna seja občine Brda, saj je praznik Češenj tudi občinski praznik, potem pa osrednjo dogajanje 6. in 7. junija na Dobrovem, se pravi mikro kraj, kjer poteka dogajanje, je grad Dobrovo. Poleg tega je treba povedati, da se to dnevno dogajanje prevesi tudi v večerni sobotni rock koncert. Letos ansambl Stil in gost Luka Basi, sobota kolesarski maraton, nedelja pa pohod od češnje do češnje. Dogajanje bo res pestro, ne bo manjkalo posebne ponudbe za naše najmlajše, pa vse bom rekla do tistih, ki se še spominjajo in so mogoče tudi bili prisotni na prvem prazniku Češenj 60 let nazaj.
0: Naj vam teknejo češnje, ki so letos doživele sicer kar nekaj vremenskih neprilik, a kljub temu v Brdih pravijo, da jih ne bo manjkalo. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.
2: V sredo v središču. Dan Univerze, 28. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj Univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v ospredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lavričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
4: Vabljeni na glasbeno večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Vruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi, prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
5: Petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na www.visitkras.info.
7: V srcu dežele Terana. Ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in brunch med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
8: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
9: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
8: Let Shop kaj?
9: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
8: In kaj to pomeni?
9: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
8: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
8: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
9: Greva.
10: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
12: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
12: Hrbet protestira?
14: ERG rešuje.
12: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
14: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
12: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da bodo Slovenijo danes od 1 do 7 zajele močnejše nevihte z nalivi strelami in sunkovitim vetrom in lokalno tudi točo. Posebej previdni, bodite vozniki, pohodniki in vsi, ki boste na prostem, pospravite predmete z balkona in dvorišč, vozila pa omaknite pod streho. Temperature bodo ob nevihtah ponekod pade tudi za 15 stopinj. Za vso državo pa velja oranžno vremensko opozorilo. Nemčijo je ob začetku kopalne sezone pretresla serija tragičnih utopitev otrok. V Ludwigshafnu je v bazenu umrl 4-letni deček. V kraju Marienhafe se je v jezeru utopila 13-letnica, v Esnu pa je življenje v reki Rur izgubil 14-letnik. Glavna težava je pogosto kombinacija vročine, nepazljivosti in mrzle vode, ki lahko telo hitro šokira. Stroka opozarja, da lahko nenaden skok v mrzlo vodo povzroči resne težave tudi pri izkušenih plavalcih. Na TikToku in Instagramu pa se med mladimi moškimi hitro širi trend looks maxing, obsesivno izboljševanje videza z dietami, fitnessom in tudi nevarnimi posegi. Imajo občutek, da niso dovolj dobri, če nimajo popolnega obraza, nato pa si zaradi pritiskov družbenih omrežij namenoma poškodujejo obrazne kosti. Strokovnjaki opozarjajo, da tu ni več samo skrb za videz, ampak postaja resen problem samopodobe in duševnega zdravja. Poleg tega takšne metode lahko povzročijo trajne poškodbe.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Sredin popoldan je tukaj in še naprej naš gest sonce. 33 jih bomo dočakali danes v naših krajih in že zdaj imamo 31 stopinj v Novi Gorici, 30 pod nanosu in 29 v Sežani in predlagam, da kar izkoristimo sonce za malo barvice, da bomo lepi za na plažo, ker nas drugi teden že čakajo nevihte in tudi kakšna padavina. Jutri zjutraj pa najnižje temperature okrog 17 stopinj ter najvišje dnevne tudi do 32.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Previdno na primorski avtocesti pred Logatcem proti nam, kjer sta zaprta vozni in počasni pas in promet poteka le po prehitevalnem pasu, zato tam nastajajo seveda tudi zastoji in predlagamo voz po vzporedni regionalki. Če še kaj opazite, nič 8 nič 22 55.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Robin. Dobar dan vsem, ki ostajate v moji družbi. Jakob, ostajam z vami. 27. maj je že tukaj. Še 4 dnevi, dragi moji, nas loči od meteorološkega poletja. Na današnji datum pa je pred slabimi 50 leti izšel en komad, ki je naredil tako polemiko, da na lestvicah še naslova niso želeli izpisati. In mi ga bomo slišali že po 2 hitih. Popoldan pa začenja Inner Circle, ki se že potijo na soncu z njihovo Sweat. Uživajte.

0: Kingstoni pravijo, najlepše je zaspati na plaži. Ja, dokler se ne zbudiš, medium rare. Jakob z vami, danes pa ena najbolj uporniških zgodb v zgodovini glasbe.
1: Časovni straj hitov. Na Radiu Robin.
0: Na današnji datum leta 1977 so Sex Pistols izdali komad, ki je tako razjezil Veliko Britanijo, da ga skoraj nobeden ni želel predvajati. God save the Queen. To pa zato, ker je komad direktno napadel britansko monarhijo. V refrenu so peli, da kraljica vodi fašistični režim in da Anglija nima prihodnosti. In to lih v času praznovanja kraljice Elizabete II. Tajming je bil ta pravi in ratov je čisti kaos. Večina radijev je komad prepovedala, velike trgovine ga niso hotele predvajati in ravno zato je potem tudi eksplodiral. Klapa ga je kupovala Kunora in na britanski lestvici je prišel celo do drugega mesta. Samo do tam, kjer bi moral pisati naslov komada, tam je bila prazna črta. Dobesedno prazno, toliko jih je zmotil. In dosti ljudi še danes verjame, da je bil komad v resnici številka ena, samo da ga je zaradi vsebine enostavno to ustavilo in ga niso pustili na vrh. Tako da dejmo ga uporniško slišati, če danes na Robinu Sex Pistolsi in njihova God Save the Queen. Uživajte!

0: Legendarna Tina Turner na Robinu, ki je bila že v študentskih letih priljubljena kot navijačica in tudi kot košarkarica. In če vas zanima, kako danes gleda študentsko življenje, brez skrbi. Ni vse samo demi zapiske in instant pašta ob enih zjutraj po žoru, čeprav pri meni je bilo tako, to, kar v večini, no, ampak ta četrtek bo Lavričev trg v Ajdovščini ratov prav univerzitetni trg, ker prihaja dan univerze v Novi Gorici. Čakajo nas eksperimenti, znanstveni poskusi, tehnologija, ustvarjalnost, interaktivne delavnice, v glavnem same stvari, ob katerih se človek na koncu počuti malo manj pameten. Pa tudi Radio Robin bo tam med eno in peto popoldan, tako da vabljeni v našo družbo, da naredimo malo žura, ker iskreno brez žura itak ni pravega študentskega vzdušja, je tako?
1: Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.

0: Maneskini in Begin, energično narobino iz naše sosednje Italije. In ko smo ravno pri tem, išla je publikacija Mesto na meji, Goriška v 20. stoletju, ki bi si jo moral po moje prebrati vsak, ki živi v Goriškem obmejnem oziroma čezmejnem prostoru. Avtori so celo mnenja, da bi jo na svoji polici moral imeti vsak Evropejec. Zakaj? Slišite v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka naši hruške samo 3,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na slasten, točen sladoled z novimi prelivi.
5: Polavček.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Rimana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
6: Famila, pri nas v družinskem krogu.
7: Spet pripeka.
8: In spet brez sence.
7: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
8: Vrhunska kakovost na simp.si.
7: Simp, prava senca ob pravem času.
8: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
9: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
15: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
16: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
15: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
16: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Publikacija Mesto na meji Goriška v 20. stoletju, ki je izšla ob istoimenski stalni razstavi v novogoriškem Epic centru, po besedah avtorice razstave in urednice publikacije Kaje Širok, ne želi biti zgolj klasičen katalog. Ponuja dodaten razmislek o obmejnem prostoru in pomenu ustvarjanja vezi med prebivalci. Publikacija je sestavljena iz treh tematskih sklopov, ki sporočilo razstave nadgrajujejo z različnimi pogledi, krati pa odpirajo tudi razmislek o letu Evropske prestolnice kulture. Širok posebej izpostavlja drugo poglavje z naslovom Somestje.
19: Mislim, da je tudi to eden najpomembnejših delov, kjer več ljudi, ki je sodelovalo pri kreiranju tako preteklosti kot sedanjosti tega prostora, razmišlja skozi osebno optiko in osebne spomine, kako se je ta prostor historično razvijal in sooblikoval, torej kdaj so sodelovali, kdaj so ta sodelovanja začela.
18: Prav te začetke sodelovanja je podrobneje predstavil dolgoletni direktor kulturnega doma Gorica Igor Komel, ki jih umešča že v obdobje po letu 19 45, ko pa je bilo sodelovanje še precej težje. Velik premik je po njegovi oceni prinesel naziv Evropske prestolnice kulture.
20: Leto 25 je bilo pomembno za obe Gorici z kulturnega vidika, po drugi strani je spremenilo desnico v Gorici, so kar je bila prisiljena sodelovati. Pa ne glede na to, mislim, da nove generacije bodo gledale popolnoma drugače. In leto 25 je začetek novega obdobja, ni konec.
18: Na 240 straneh so že poleg omenjenih objavljeni tudi prispevki Nede Rusjan Bric, Vesne Humar, Stojana Pelka, Klemna Miklaviča, Antonele Galaroti, Tomaža in Boštjana Vuge, Petre Svolšak, Andreja Belavite, Ervina Hladnika Milharčiča, Alessandra Katunare, Branka Marušiča in Luke Lisjaka Gabrielčiča.
21: Jaz mislim, da je Evropska prestolnica kulture le bil nek dogodek, ki je pomemben za ta prostor. Mislim, da to lahko občutimo vsi kot skupnost in lahko občutijo tudi vsak posameznik. Prav je, da obstaja neka knjiga, neka publikacija, ki poskuša razmisliti, zakaj je bilo to pomembno predvsem za nas in tudi obratno, zakaj je ta naš prostor, naša zgodovina, naša identiteta pomembna zgodba za Evropo.
18: Publikacijo so posvetili Branku Marušiču, ki je s svojim dolgoletnim raziskovalnim delom, predanostjo zgodovini Goriške in ohranjenju spomina pomembno zaznamoval razumevanje tega prostora ter njegove večplastne preteklosti.
22: Krasno ostaja zunaj in prav poletne temperature so tudi pred nami. 33 jih bomo namreč dočakali danes, jutri pa le stopinja manj, do 32 bodo dosegli termometri. V severnem delu regije pa so možne tudi kakšne padavine. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 30 stopinj v Sežani, 31 v Podnanosu in enako v Edrijanu.
17: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
22: Na primorski avtocesti pred Logatcem ostajata zaprta vozni in počasni pas, promet pa poteka le po prehitevalnem pasu proti nam, zato tam priporočam obvoz po usporedni regionalni cesti, če imate strpno za status za stojih, pa kar izvolite, če pa na svoji poti še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55, srečno.
23: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
22: Dve minutki čez poldne in pol.
23: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
22: Štiri v vrsti so na vrsti za še lepši popoldan, začenja pa Alex Warren in Fever Dream. Dobar dan, uživajte.
23: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govor.

0: Še je ta in Vlado Kreslin, rulet na Robinu. Torek je tukaj, verjamem, da že vsi, ko me čakamo vikend, ko bo 31. v nedeljo v Borovem gozdičku Robin Hood Festival. Čaka nas spet pestro dogajanje za otroke, pa tudi za velike, letos pa drugačne dežele kot lani, z ledeno deželo Elze, kuharsko deželo Pujse Pepe, športi, celo karatejem in otroška olimpijada, kjer bo nekdo odnesel celo pokal, predstavili pa se bodo tudi tačke na patrulji, ki vabijo takole.
1: Tačke na patrulji, pozor, čaka nas nova misija! Gremo v otroško predstavo Krepcu in Kvakcu, pomagati praznovati rojstni dan.

0: 3. maja ob 15.30 v Novi Gorici. Ste pripravljena?
1: Pripravljeni!
2: In mi smo tudi pripravljeni in bomo pripeljali tja hordo Robin Hoodo, da bojo popestrili dogajanje. Čaka nas pa tudi tombola z glavno nagrado družinsko karto za Gardaland. Tako da vabljeni v našo družbo naslednjo nedeljo v deželo prijateljev.
3: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica. YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
4: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
5: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
3: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
6: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
7: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na festivalu obrti in podjetništva.
3: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
9: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
12: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
9: Let's Shop kaj?
12: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
9: In kaj to pomeni?
12: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
9: To pa je odlično.
12: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
9: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
12: Greva.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
14: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
15: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
16: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
1: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
3: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
1: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
3: ERG v Kromberku in na erg.si.
18: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, večna in vinosmedia.si.
19: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
20: Draga žena, pri nas je vsak pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
19: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Four Non Blondes sprašujejo, what's up, kaj dogaja in ste v redu? Če še ne, bomo pa sigurno po enih, ko prihaja on. Jan Plestenjak, ki ima po novem prazno posteljo. Ja, še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, da je pretekle dni turistka postala dejanska žirafa in za svojo destinacijo izbrala prav našo Ljubljano. Ostanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Popoldne grozijo neurja in debela toča. Agencija za okolje opozarja, da bo danes kritično ponekod že od 1 pa vse do 7 zvečer. Slovenijo bodo zajele močne nevihte z nalivi, strelami, sunkovitim vetrom in debelejšo točo. Največja nevarnost je na zahodu države, predvsem od Goriške proti Vrhniki. Pospravite vozila pod streho, umaknite predmete z balkonov in se med nevihto ne zadržujte na prostem. Z vso državo velja oranžno vremensko opozorilo. Skupina državljanov pa je danes napovedala začetek zbiranja podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki, med njimi nekateri nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, menijo, da novela zmanjšuje sodni nadzor in odpira možnost političnih zlorab. Za začetek referendumskega postopka morajo sicer najprej zbrati 2500 podpisov. Ljubljana pa ima novo zvezdo živalskega vrta. Iz Varšave je k nam prispela mlada nubijska žirafa. Skoraj 1000 km dolgo pot je v posebni prikolici prepotovala v 17 urah, novo okolje pa je dobro sprejela. Kot pravi v živalskem vrtu, je 2 leti stara žirafa mirna, radovedna in že spoznava svojega novega soseda Rastka. Obiskovalce prosijo, naj je pri ogledu ne vznemirejo, da se navadi na novo okolje.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Pa smo že krepko čez 30, ko sončna očala kar na nos in tudi kremo mogoče na obraz, da ne bojo rdeči noske ku od Rudolfa. Jutri nas čakajo najnižje okrog 17 stopinj in popoldan najvišje temperature tudi do 31 oziroma tudi 32 ponekod. Severni del regije pa bodo zajele tudi kratkotrajne plohe z nevihtami. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 31 v Ajdovščini, enako v Edrijanu in 30 stopinj v Sežani.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno po primorski avtocesti, kjer sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti nam zaprta vozni in počasni pas. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu in nastal je zastoj, ki vam čas vožnje podaljša za več kot 1 uro, tako da tam mogoče priporočamo voz po sporedni regionalni cesti. Če pa še kaj opazite, mi to sporočite na nič 80 22 55.
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Dober dan vsem, lepo da ostajate z mano na Robinu, Jakob z vami v jutranjem Makejsi show, včeraj z nami pa on. Tulio Furlanič, koprski bobnar in pevec, ki se nam je pridružil ob 30. obletnici skupine Halo in ima poleg dobrih glasilk še skriti talent, za katerega marsikdo sploh ne ve. In vam povem, da je še bolj poseben kot samo petje. Kakšen? Ja, to pa že po dveh hitih začenja pa Jan Plestenjak in skupina Flirt z njuno. Prazna postelja. Uživajte, pupe.

0: gre. Bruno Mars in I Just Might, mogoče pa bi vseeno edini pravilen odgovor pred hladilnikom sladoleda v teh dnevih, če mene prašate. Robin, poslušate v jutranjem Makejsi show, pa včeraj še kako posebno jutro, ker smo praznovali 30. obletnico skupine Halo z njim v družbi. Tulio Furlanič, bobnar in pevec, zdaj solo, ampak bivši faraon, pa kameleon in član skupine Halo, ki letos praznuje svojo 30. Tulio, pa ni samo super glasbenik, pa je se kar dobro izkaže tudi v kuhinji. In pred slabimi 10 leti smo ga lahko videli tudi na šovu Masterchef.
1: Jaz sem bil precej konzervativno, sem kuhal in sem naredil, ko je bila glavna stvar bi morala biti koruza, ne? In jaz sem pa tam svinjsko rebico uporabil kot glavo. In koruzo samo kot
2: dekoracijo.
1: Kot prilogo. No, in potem so me pozdravili. Je bila zelo dobra izkušnja, lepa prijateljstva. Naučil sem se še dodatno precej od kuharskih sodnikov celo, ker kuhari imajo tudi tekmovanje in tako naprej. In enega, ki nam je predaval kako in kaj. Ta sem se tudi precej naučil, drugače pa največ pa od mame.
3: Tvoja najljubša specialiteta je zdaj za men za susko tukaj. Kaj bi nama dostavil?
1: Jajce na oko.
3: Jajce na oko, odličen zajtrk, zakaj pa ne? Ja, prej eno zanimivo smo slišali, zakaj moški nimamo 3 jajc?
1: Zato, ko iz tretjega se zvoli tičič.

Michael Patrick Kelly in Beautiful Madness, lepa norost. Tega si prav za me napisal, ali kaj? Jakob z vami in glede na to, da je že skoraj 33 stopinj tudi danes zunaj, a prepoznate ta zvok? Ja, tako je, danes je uradni dan Japonk. Spet bo treba postrišti nohte na nogah. Japonke pa drugače niso neka moderna fora. Ljudje jih nosijo že več kot 6000 let, dragi moji. Že stari Egipčani so jih delali iz listov in papirusov. Na Japonskem iz slame, potem drugod pa šele iz usnja. Japonke, kot jih poznamo danes, so po svetu postale popularne potem, po drugi svetovni vojni, ko so ameriški vojaki jih prinesli domov iz Japonske. Potem pa je Kalifornija tu spremenila uradno poletno uniformo in danes prodajo več kot 150 milijonov parov na leto, kar je noro za en podplat tam z dvemi trakcemi, ki ga kupiš od temnega na plaži in ti zrije lihka si na najbolj spolskem kamni brez pravice do poškodbe na deli.

0: 7 seconds, ko se bližamo polovici ure, čez malo več kot 7 sekund, no pa se bo odprlo tudi nekaj spet v Novi Gorici. Znan je namreč datum odprtja prenovljenega letnega bazena v Novi Gorici. Kdaj se bodo občani in obiskovalci lahko spet osvežili? Bo še letos? To slišimo v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.

0: Peti.
1: Euroskin, pametni nakup.
2: Top vikend v Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
2: Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Vabljeni na glasbeno večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Ruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
5: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Luščcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
6: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
7: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
8: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
7: Pujsa Peppa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
8: Pasji show in New Game Over v živo.
7: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
8: Vstop prost, več na robin.si.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Glih novega sem kupil in je že podarsan.
11: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano, da je kot novo. Avtobatič Ajdovščina.
12: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
13: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
12: Ravno to rabim, že letim.
13: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
12: In na norbit.si.
14: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
15: Famila, pri nas v družinskem krogu.
16: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Headspa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Headspa ima moj ja. Več na 031-543-687.
17: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
0: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Danes se bo nad Goriško najverjetneje odprlo nebo. Popoldne in proti večeru se bo nad Slovenijo razvilo več nevihtnih celic. Najboljši pogoji za močnejše nevihte bodo tudi nad zahodnimi kraji, predvsem na Goriškem. Ob tem bodo možni tudi močnejši sunki vetra, lokalno je možna tudi debelejša toča, ponekod premjera nad 5 cm, predvsem v pasu od Goriške in preko Idrijskega proti Vrhniki. Po prenovi se bodo v kratkem Novogoričani in obiskovalci lahko osvežili v letnem bazenu. Podrobnosti v prispevku Vanje Trkman.
2: Znan je datum odprtja prenovljenega letnega bazena v Novi Gorici, kar pomeni, da se bodo meščani in obiskovalci, med katerimi jih veliko prihaja tudi iz sosednje Gorice, lahko kmalo osvežili v že pravih poletnih temperaturah. Uradno odprtje je predvideno ponedeljek 8. junija v popoldanskih urah. Direktor javnega zavoda za šport Nova Gorica Marko Bucik je povedal.
7: Investicija je zaključena.
3: Mi smo veseli, da bomo lahko letošnjem letu pričeli z obratovanjem bazena. Novilo se je, bazenska ploščad in pa bazenska školjka in pa delno tudi bazenska stronica. Tako da jaz verjamem, no, da bo bazen tudi namena tako kot je do zdaj in da bo tudi nedaljna leta bil v uporabi za občane Nove Gorice in pa tudi ostale.
2: Zaprtje bazena je vplivalo tudi na poslovanje javnega zavoda, vendar je bila prenova nujno potrebna, je še poudaril Bucik. Programi ostajajo podobni kot v preteklih letih, za gostinsko ponudbo bo tudi letos skrbel bližnji gostinski obrat. Na vprašanje o obratovanju zimskega bazena je Bucik odgovoril.
3: Če slučajno slabo vreme, potem mi ga imamo še vedno funkcije. Ne? Verjamemo, da bo lepo vreme in da bo tega čim manj, ampak dejansko imamo v primerih, da je slabo vreme, neko daljšo dobe, pa tudi krajše, no, se potem uporablja notranji bazen.
2: O dodatni ponudbi oziroma uporabi ploščadi in tribuno bazenu za zdaj še ne razmišljajo, saj niso bile del prenove. Spomnimo, dela so se začela jeseni pred dvema letoma, potem ko je občina na razpisu pridobila 1 milijon evrov sofinanciranja za skoraj 2,5 milijona evrov vredno prenovo. Zaključek sanacije je bil sprva predviden pred začetkom lanske poletne sezone. Izvajalec gradbeno podjetje Gitri pa je na to glavnino del zaključil v začetku letošnjega leta. V sklopu prenove so na novo uredili tudi površine za ležalnike in senčenje na vzhodni ter zahodni strani bazena. Prenovljene so tudi prhe, dodatne garderobne kabine in fasada objekta.
20: Ja, še naprej rastejo temperature, vroče ostaja. 32 stopinj imamo trenutno poprečno gledano po regiji in do 33 bodo danes narasle temperature še. Jutri pa podobne, z nekaj šibke burje, v skrajnem severu regije pa tudi padavine in kakšna strela. Kar se tiče temperatur, pa nas jutraj čakajo najnižje okrog 17 stopinj in čez dan najvišje do 32.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
20: Previdno še vedno po primorski avtocesti, kjer sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti nam zaprta vozni in počasni pas, promet pa poteka samo po prehitevalnem pasu in tam še naprej nastaja zastoj, ki vam čas vožnje podaljša za več kot 1 uro, tako da tam priporočam strpno in počasi oziroma obvoz po vzporedni regionalni cesti. Če pa še kaj opazite, mi to sporočite na nič 80 22 55.
22: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
20: 3 minutke čez 1:30.
22: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
20: 4 v vrsti prihajajo kmalu, ampak dragi moji, pa se je zgodilo, kot so obljubili. Z nafto so poskočile tudi cene kondomov. Ker je čuste, da se stisnejo v pralnem stroji.
22: Radio Robin. 4 v vrsto.

0: Tom Petty in Free Falling zaključuje štiri v vrsti za še lepšo sončno sredo. In dragi moji, še samo tri dni imamo do nedelje, ko nas v Borovem gozdičku čaka Robin Hood festival. Ja, vabljene vse družine, da se nam pridružite, ker nas letos čaka tudi otroška olimpijada in posem nove dežele, od ledene dežele z Elzo do raznih športov in tudi živali, celo kače bojo lezle, ampak nekje na varnem, brez skrbi. Z nami pa bo tudi Pujsa Pepa, ki nas bo učila kaj finega skuhat.
1: Živjo, sem Pujsa Pepa in s tabo bom kuhala na Robin Hood festivalu. Pridi 31. maja od 10. ure dalje v Borovem gozdičku v Novi Gorici. Skupaj bomo kuhali same dobre in zdrave stvari. Se že veselim.
0: In tudi mi se veselimo, ker nas poleg hrane vseh dežel čaka tudi tombola z glavno nagrado družinsko karto za Gardaland. Tako da vabljeni v našo družbo naslednjo nedeljo v deželo prijateljev.
2: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica. YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
4: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
2: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
5: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma!
6: Imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
7: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
12: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
13: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
15: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Ruter in moj dom zaživi.
16: Ledus, ponudnik

0: letni popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Trgo ABC vam predstavlja.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Po napovedih vremenoslovcev je pred nami zelo hiter vremenski preobrat. Iz vročine bomo skočili v močne nevihte z vetrom, nalivi in mogoče tudi točo. Kritično naj bi bilo vse popoldne, nekje do 7 zvečer. Posebej previdni bodite na cestah in na prostem, vozila pa po možnosti umaknite pod streho. Na vidiku je posledično tudi osvežitev, temperature bodo ob nevihtah ponekod padle tudi za 15 stopinj. Pravni spor po lanskem referendumu o pomoči pri končanju življenja pa se nadaljuje. Skupina pobudnikov meni, da vrhovno sodišče njihove tožbe ni obravnavalo pravilno, zato zdaj odločitev izpodbijajo še na ustavnem sodišču. To pa bo presojalo predvsem, ali so bile njihove pravice v postopku kršene. Če spomnimo, je bil zakon na referendumu novembra lani zavrnjen s približno 53% glasov. Klasične denarnice, polne gotovine in plastičnih kartic pa počasi, a zanesljivo letijo iz naših žepov, njihovo vlogo pa prevzema telefon in v manjši meri ura. Najnovejša raziskava Master Index namreč razkriva, da je delež tistih, ki so že plačali s telefonom, v enem letu poskočil na skoraj 3/4. Več kot polovica med nami telefon za plačilo uporablja že vsak dan, dobra desetina pa denarnico zamenjuje tudi s pametno uro. Tradicionalne kartice sicer ostajajo temelj vsakdanjih opravil, a prihodnost očitno pripada pametnim napravam.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Ja, danes popoldne bo še sončno in vroče, s kakšnim oblakom čez nebo, no po notranjosti Slovenije pa so danes možne tudi hujše nevihte, tako da če je možno, dejte spravite avtomobile danes pod kakšno strehco, da ne boste imeli kakšnih bunk po avtu. Bo pa še naprej vroče, tudi do 33 stopinj, jutri po večini sončno, lahko pa nas ohledi kakšna že malo poletna plohica in nevihta, pa še šibka burja bo zapihala, ostalo pa bo vroče tja do 32 stopinj bomo imeli. V petek in soboto bo po večini jasno, v soboto pa še bolj vroče.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj tudi proti Ljubljani, zastoj pa tudi na usporedni regionalni cesti, tako da za osebna vozila se kar priporoča, da najdete kakšen drugi obvoz, če ne se boste na tej vročini kar načakali. No, prav tako zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti oviran promet od Nanosa proti Vipavi med Rebrnicami 2 in Barnico v smeri Italije. Drugače pa zaenkrat brez posebnosti nič 8 nič 22 55. Če se to spremeni, srečno!
8: Novo v trgovini Pil Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Pil Impex v Rožni dolini.
9: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Ja, en lep, sončen in vroč dan vam želim. Skupaj vstopamo v 14. uro našega današnjega sredinega popoldneva. Evo, smo že sredi tedna in prav ta bo za Robinovce precej živahen. Robin Hood festival seveda v nedeljo, še prej pa se vidimo jutri v Ajdovščini. Ja, kje natančno in predvsem zakaj pa slišite po glasbi. Prihaja Nika Zorjan, še prej pa Brian Adams, ki nas bo popeljal na oblak številka 9, pa gremo z njim.

0: Nika Zorjan in Masaja in njun kliše hit lanskega leta, tako nas je pripeljal še malo globlje v drugo uro našega današnjega popodanskega druženja. 12 čez 14 že imamo, če smo natančni. No in če ste med tistimi, ki morate non-stop kaj šraufati in ugotavljati, kako dela in kako bi stvar popravili, no potem imam nekaj prav za vas. Jutri bo Lavrič v trg v Ajdovščini za eno popovdne postal pravo malo središče znanosti, ustvarjalnosti in raziskovanja. Torej, od blizu boste lahko spoznali programe Univerze v Novi Gorici, njihovo raziskovalno delo, umetniške projekte, pa tudi vse zanimive, najrazličnejše eksperimente, torej interaktivne delavnice, znanstveni poskusi z demonstracije in marsikaj boste lahko tudi sami pošraufali in poprobali, tako da ravno za tiste, ki morate kaj non-stop non-stop metke po rokah. Dogajanje bo med 13. in 17. za glasbo in dobro vzdušje, pa bomo poskrbeli tudi Robinovci, ki se bomo družili z vami na Lavričevem trgu. Tako da, lepo vabljeni na dozo zabave, pa tudi znanosti.
1: In Radio Robin, najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.

Izjemen glas, Joan Jett in I love rock and roll. In ja, jaz imam tudi rada rock and roll, imam rada pa tudi to, da nam gre ura kar hitro mimo, smo že na 20-ih čez drugo. Na Robinu ostajate, Špela pa ostajam z vami. No, v nadaljevanju pa prihaja Phil Collins, ki očitno še ni rekel zadnje besede. Legenda skupine Genesis, ki je v karieri prodal več kot 150 milijonov albumov in nam dal številne hite, kot so recimo Tile.

Ja, in evo, po težkih zdravstvenih težavah se Phil Collins menda spet spogleduje z vrnitvijo na oder. Imel je že 5 operacij kolena in leta zdravstvenih težav in pevec je priznal, da še vedno razmišlja o glasbi, čeprav pravi, da trenutno težko drži celo bobnarske palčke, ampak upa na povratek. In ja, Phil Collins je mimo grede eden redkih glasbenikov, ki je prodal več kot 100 milijonov albumov, tako solo, kot tudi skupino Genesis, kar je kar v bistvu impresivna statistika. Tako da ja, čeprav danes je malo bolj previdno hodi naokoli kot nekoč, očitno glasbeni motor še vedno dela, kot je treba, pa si privoščimo eno njegovih večnih in ta je nastala za Disney orisani film, ki ima naslov... zdaj mi je šlo z glave. Tarzan, pa je prišlo nazaj. In torej Phil Collins in Genesis, You'll Be in My Heart. Pa gremo.

0: Phil Collins in You'll Be In My Heart in še pet minut nam manjka do pol tretje. No, projekt izgradnje nove obvoznice med Volčjo Drago in Bazaro pa je ostal na mrtvi točki. Zakaj in kakšne so rešitve, o tem čez nekaj trenutkov ostanite na Robinu še naprej.
1: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
2: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka naši hruške samo 3,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na slasten, točen sladoled z novimi prelivi. Polavček.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na www.visitkras.info.
3: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
5: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
4: In kaj to pomeni?
5: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
5: Greva.
6: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
10: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
13: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: 1, 2, 3. Pokali, medalje, plakete. 1, 2, 3. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Projekt izgradnje nove obvoznice med Volčjo Drago in Bazaro je obstal na mrtvi točki. Projekt je v načrtovanju že več let. Predvidena je tudi že trasa, ki bi potekala usporedno z železnico. Z obvoznico bi se izognili kar trem križanjem z železnico. A očitno je to le še eden izmed tistih državnih projektov na Severnem Primorskem, zaradi katerih so župani na vlado naslovili zahtevo, da se vendarle pospešijo. Župan občine Renče-Vogrsko, Žigon.
16: Vsekakor bi si želeli, da bi to potekalo hitreje, načeloma bi že morale biti gradbišče odprto, saj voznica ima že projekte za izvedbo del. Pričakovali smo javno naročilo strani direkcije za ceste, da bojo že kakšno leto nazaj to izvedli. Takrat so bili, lahko rečemo, upravičljivi izgovori za protipoplavne ukrepe na vzhodu Slovenije in je dejansko denar z ministrstva za infrastrukturo pošel na vzhod Slovenije.
15: Na sestanku v začetku letošnjega leta z direkcijo za infrastrukturo, ki tudi vodi projekt, projekt, je bilo zagotovljeno, da denar je, tako da finančne težave pravzaprav ne obstajajo.
16: Jaz mislim, da to bi moralo biti uvrščeno med enimi tekočimi posli, ne glede na trenutno stanje vlade, ker projekti so, zemljišče je, namenska raba je, tukaj gre samo za postopek javnega naročila, za izbor izvajalca in pričetek prve faze te obvoznice.
15: Ves tovorni in delovni promet bi se z obvoznico izognil vožnji po naseljih. Kot smo že poročali, bi zdajšnjo državno cesto do Bazare država dodelila Renškovo-Grinski občini, ta pa ima že pripravljen osnutek, da bi na eni strani ceste zgradila pločnik, na drugi pa kolesarsko pot. Danes je na sporedu prva zaključna žogica nogometašev Ajdovskega Primorja. Začenjajo se namreč dodatne kvalifikacije za obstanek med prvoligaško druščino. Danes ob 18. uri na mestnem stadionu v Ajdovščini gostuje Lendavska Nafta, ki je neposredno napredovanje izgubila v zadnjem krogu druge lige in v kvalifikacije prihaja kot druga uvrščena ekipa, pa čeprav je na lestvici vodila praktično celotno sezono. Trener Primorja Anton Žlogar.
17: Pričakujem, da bomo imeli več posesti, da bomo več ustvarili za naprej. To so sigurno stvari, katere bomo poskušali popraviti.
15: Povratna tekma sledi v nedeljo v Lendavi.
18: Ja, še kar naprej bo sončno. Danes se sicer lahko kakšen oblak pripotuje po našem nebu in po podnotranjosti Slovenije pa se napoveduje kar hujše nevihte tam od, ja, v bistvu še z našega konca, tja do Vrhnike in Ljubljane, tako da v tem območju dejte mogoče avte spraviti pod kakšen nadstrešek, da ne bo preveč visok račun potem za popravljati kakšno haubo. Bo pa še naprej vroče, tudi do 33 stopinj. Trenutno, ja, smo to že presegli tukaj v Novi Gorici, kjer kaže trenutno 34, 32 potem v Ajdovščini in 32 v Podnanosu, tako da kar vroče imamo trenutno na okoli. Jutri po večini sončno, lahko nas sicer čez dan ohladi kakšna malo bolj poletna plohica ali pa nevihta, pa še šibka burja bo zapihala na našem koncu. Ostalo pa bo vroče, tudi tja do 32 stopinj. V petek in soboto bo večinoma jasno, mogoče se bo malce pohladilo, v soboto pa spet bolj vroče in sončno.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
18: Ja, na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu in nastal je že precej dolg zastoj, ki sega vse do Koses oziroma Barja. Tako da ja, če se le da, pejte po kakšnem drugem vozu, ker danes bo to kar kriza. Nekaj malega zastojev, tudi dodatnih zaradi popoldanske prometne konice. No, prometna nesreča prav tako ovira promet na regionalni cesti Sežana Divača v Divači. No, zaradi okvare vozila pa imamo na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave zaprt vozni pas. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55. Srečno!
20: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
21: Trgovine Pil Impex.
22: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
18: 4 minutke čez pol tretjo.
22: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
18: Ja, najprej skočimo do Lune, Rem nas bodo popeljali tja. Man on the Moon začenja prvi, uživajte.
22: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Taboj in dobra vila, tako v zaključku tokratnega paketa štirih špira. Ostajam z vami tudi dobrih 10 minut, še do tretje. No in ja, ljudje imamo doma marsikaj nevarnega, kaj ne? Imamo nože, ne, imamo vrtalnike, imamo po noči recimo so prekleto nevarne tudi Lego kocke po tleh, ne, to ve vsak starš, ne. Ampak očitno moramo na ta seznam nevarnih stvari zdaj dodati še pse s puškami. V Ameriki se je namreč zgodila v bistvu precej bizarna nesreča, bi lahko rekli. In sicer pes je po nesreči sprožil pištolo in oziroma puško in ranil žensko v sosednjem avtomobilu. Ne? Torej, po poročanju medijev je kuža pač čakal lastnika v avtu in skočil na sedež in stačko je pritisnil na sprožilec. Mislim, hvala Bogu, da ženska Boga ni bila huje ranjena, ne, je pa zgodba spet odprla debato o tem, kako pomembno je varno shranjevanje orožja. Ker če ti lahko pištolo, puško, karkoli, če ti jo lahko sproži labradorci, a potem verjetno si mislim, da ni lih bila spravljena na pravem mestu. Tako da dejte doma se malo pogovoriti s svojim štirinožnim prijateljem, če ima slučajno kakšne težave. Mogoče bo samo kakšen ekstra sprehod pomagal, da ne bo slučajno kakšnega streljanja doma.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Vabljeni na glasbena večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Vruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbori Pavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
5: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Luješ Caga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
6: Pazi mi, kaj piha, burja, košti. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazne. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozun.
7: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
8: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
9: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
8: Pujsa Peppa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
9: Pasji show in New Game Over v živo.
8: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
9: Vstop prost, več na robin.si.
10: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
11: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
10: Ravno to rabim, že letim.
11: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
10: In na norbit.si.
12: V srčju dežele Terana, ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja, vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in branč med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
13: Kupim dve.
14: Pa še fehtari.
13: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
14: Zato letos ne čakaj.
13: Pivo in cvetje pika si.
15: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Pomel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Ruter in moj dom za židi.
8: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
16: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
17: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
18: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Tal Bachmann nas je tako pripeljal do zaključka druge, no prva v tretji pa bosta Becky G in Bad Bunny. Malo latino ritmov za začetek tretje, no še prej pa nam bo Ula Šegula povedala, zakaj se ne splača na sodišče za kozarec vode. No pa prisluhnimo.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je danes ustavil referendum o interventnem zakonu. Poslanci so odločili, da referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ni dopusten. Koalicija ustraja, da zakon ureja davke in druge obvezne dajatve, o katerih ustava referenduma ne dovoljuje. Pobudniki pa lahko zdaj odločitev še izpodbijajo na ustavnem sodišču. Če zbolite, ne čakajte, ampak zdravnika pokličite takoj. Od danes namreč veljajo nova pravila za bolniško odsotnost. Če zbolite, morate svojo odsotnost zdravniku sporočiti isti dan oziroma prvi naslednji delovni dan ambulante. V nasprotnem primeru bolniške praviloma ne boste mogli uveljavljati za nazaj. Po novih pravilih je lahko pregled pri zdravniku obvezen že četrti dan odsotnosti. Zavod za zdravstveno zavarovanje pa opozarja tudi na strožji nadzor in, če pravil ne boste upoštevali, lahko ostanete tudi brez dela nadomestila. Bi šli na sodišče zaradi kozarca vode. Turistka v Italiji je in izgubila. Italijansko vrhovno sodišče je odločilo, da hotel v Dolomitih ni kršil zakona, ko gosti ni želel postriči vode iz pipe. Turistki so v restauraciji ponudili le ustekleničeno vodo za 7 evrov, zato je hotel tožila in zahtevala skoraj 3000 evrov odškodnine. Sodišče je presodilo, da gostinci po italijanski zakonodaji niso dolžni zagotavljati brezplačne vode iz pipe.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Je popoldne, bo še naprej sončno in vroče, kakšen oblak se lahko priplava čez naše nebo. No, proti notranjosti Slovenije pa so danes možne tudi hujše plohe, tako da če je možno, poskrbite za vaše jeklene koničke, da ne bo kakšne jeze in razočaranje kasneje. Bo pa še naprej vroče tudi do 33 stopinj, no imamo pa trenutno tudi že čez to številko, torej 34 imamo v Novi Gorici, tako da zna biti, da bomo še višje šli v današnjem že tako vročem dnevu. Jutri pa po večini sončno, lahko nam pride v naše konce tudi kakšna malo poletna plohica ali pa nevihta. Šibka burja bo zapihala, ostajalo pa bo vroče tja do 32 stopinj. V petek in soboto bo po večini jasno, v soboto pa mogoče še višje temperature, ja kam lahko še višje.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, zaradi prometne nesreče imamo na regionalni cesti Sežana Divača v Sežani oviran promet. Tam je nastala prometna nesreča v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani, tako da promet je tam urejen izmenično enosmerno. No, ovira na cesti, torej okvara vozila, pa še vedno na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanosi smeri Vipave, kjer je zaprt vozni pas. No, opozorilo pa še, marsikje po državi se že pojavljajo nevihtne celice, zato tam, kjer se zlije, tako čako, kjer se odpre nebo, ne ustavljajte se pod kakšnimi nadvozi ali pa v predorih, ker seveda je to za vse ostale smrtno nevarno, tako da raje ne. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite kakršne koli težave. Nič srečno še naprej.
1: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
4: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex. Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: En lep dober dan in dobrodošli v današnjem sredinem popoldnevu in našem skupnem druženju. Smo že torej na sredini tedna, ma z glavo smo že malo pri vikendu, ko bomo zaključili majski mesec, kot se spodobi. No, na zadnji majski dan v nedeljo se bomo spet družili v senci goriškega borovega gozdička, kateri pravlični junaki se bodo še družili z nami na letošnjem Robin Hood festivalu, to pa slišite v nadaljevanju. Prva pa Becky G in Bad Bunny in malo po latinsko-ameriško Mayores. Pa gremo.

0: Tako smo skočili v drugo polovico 80-ih Black in Wonderful Life na Robinu in smo že pri 10 minutkah dobrih čez 15. No, zdaj pa starši, imam eno vprašanje. A tudi vaši otroci imajo ful preveč energije in zdaj jih kar, zdaj lepo vreme je zunaj in bi kar vaši otroci kar tekli ven in se imeli fajn zunaj na kakšnih igralih, mogoče v kakšnem borovem gozdičku, kjer je lih malo sence, ja, no, potem morate poslušati tole. V nedeljo 31. maja se bo Borov gozdiček v Novi Gorici spremenil v pravo deželo prijateljev, kjer se bosta združila Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali. Dogajalo se bo vse od 10. do 19. Meni bomo kamenčke prijateljstva, pa športni poligon, kjer boste na koncu lahko dobili cel pokal, pa tačke na patruli pridejo, pa ledena dežela s Frozen pride, pa Dejan Vinčič vas bo naučil, kako igrati pravilno odbojko. No, letos pa boste lahko kuhali tudi s Pujso Pepo.
1: Ujo, sem Pujsa Pepa in s tabo bom kuhala na Robin Hood festivalu. Pridi 31. maja od 10. ure dalje v Borovem gozdičku v Novi Gorici. Skupaj bomo kuhali same dobre in zdrave stvari. Se že veselim!
0: Evo, vse je torej že pripravljeno, vstop je seveda brezplačen, tako da 31. maja, dejte si rezervirati, napište si na koledar, obkrožite z rdečo, Borov gozdiček, Nova Gorica, samo dobro voljo pripeljte zraven in mogoče s kremo za sončenje namazati malo nos pa rame, pa bo žurka seveda zagotovljena.

Glockenbach in Tom Walker pojeta o domu in pravite, nikjer ni tako lepo kot doma in se res strinja. Marsikdo je trenutno od vas že na poti domov, mogoče pa kdo že doma kuha kakšno bolj pozno kosilo. No in zdaj ena raziskava, ki bo marsikomu polepšala ta obrok. Namreč nova študija je pokazala, da imajo ljudje, ki jedo meso, več možnosti, da dočakajo 100 let. Ja. Ampak, preden vsi planete po čevapčičih in ostalih mesninah, raziskovalci pravijo, da ni fora samo v mesu samem. Zdaj tisti stoletniki, ki so jedli zraven tudi ogromno zelenjave in sadja in žit, pa živeli precej bolj umirjeno življenje, to je to, ne? Torej ne 5 hamburgerjev na dan, ampak bolj tisti mediteranski stil življenja. In zanimivo, strokovnjaki pravijo, da na dolgo življenje ogromno vpliva tudi druženje. Ljudje in celo živali, ki živijo bolj socialno, praviloma živijo dlje. Tako da očitno recept za dolgo življenje ni samo kakšen dober zrezek, ampak še dobra družba zraven, ne? Kar pomeni, da smo Primorci mogoče že na pol poti. Malo pršuta, malo prijateljev, malo dobrega vina. Mi gremo vsi do stotke.

0: Fuego in Donna Summer in Hot Stuff, ja, vroče stvari. Ja, pejte se malo sprehoditi ven po avtih, ogromno je vročih stvari. Špeda, ostajamo v vaši družbi še 5 minut, nam manjka do pol četrte. Z mano pa je, okay, lahko rečemo, še ena vroča stvar, naš novinar Kenny Jan. Pozdravljen, pozdravljen.
1: Ja, ko govorimo že o vročini, ne?
0: Je tako.
1: Grede, hvala Špela.
0: Ni problema, še kdaj.
1: Lahko se greš ofrišati v Sočo, ne?
0: Res? Ja. Koliko stopin ima?
1: Ja, ti ne vem, samo vem, da zdaj s 1. junijem bo enoten sporazum za plovbo po Soči v občinah Kobarid, Tolmin in Bovec. Nismo pa še prepričani, ali bo obveljal, ali pa ga bojo res dali na to ustavno presojo. Ne? Tako da pač...
0: No, več o vsem tem pa seveda slišimo v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
2: Dan Univerze, 28. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj Univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v spredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lavričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne. Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!

0: nakup.
1: Več v Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta!
3: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istarska kulinarika z osmico krmac in TD špražin korte, brezplačno striženje z barberjan.
2: Istarske igre, mora, vlekli bomo špah, buž od farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
3: DJ Elvis,
2: Grešni Kozli,
3: muzika Sveti Lazar Boršt,
2: Luigi,
3: Stevo Vujić,
2: Oktet Taljaš.
3: Na velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
2: Nemme Jugan. 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta po dolgem na počes.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Pelmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
10: V osrčju dežele Terana. Ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in branč med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
11: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
12: Famila, pri nas v družinskem krogu.
13: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
14: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
15: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
16: Vozniško prometno, prosim.
17: Izvolite.
16: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
17: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
16: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
18: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
19: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Danes se bo nad Goriško najverjetneje odprlo nebo. Popoldne in proti večeru se bo nad Slovenijo razvilo več nevihtnih celic. Najboljši pogoji za močnejše nevihte bodo tudi nad zahodnimi kraji, predvsem na Goriškem. Ob tem bodo možni tudi močnejši sunki vetra, lokalno je možna tudi debelejša toča, ponekod premjera nad 5 cm, predvsem v pasu od Goriške in preko Idrijskega proti Vrhniki. Saga o plovbi po Soči je končana, vsaj za letošnjo sezono. Včeraj so predstavniki občin Kobarid, Bovec in Tolmin podpisali sporazum o uporabi enotne dovolilnice za plovbo po Soči. Sporazum prične veljati s 1. junijem in velja zgolj za letošnjo turistično sezono. Namesto posameznih dovolilnic za vse tri občine bodo sedaj uporabniki lahko kupili enotno karto. Dnevna bo stala 15 evrov in bo omogočala plovbo do 19. ure. Za družbe, ki na Soči delujejo in občane, bo dovolilnica cenejša. Občine bodo prihodke delile po ključu po 45% za Bovec in Kobarid ter 10% za Tolmin. Sporazum je pripravila delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki vseh treh občin. Kobariški župan Marko Matajurc se sporazumom ne strinja, zato ga je v imenu občine podpisal strani občinskega sveta pooblaščeni svetnik Branko Velišček.
0: Jaz verjamem in ne samo jaz, tudi tisti, ki smo ga podprli, da je to en dober korak, da to sezono speljemo po tistih minimalnih skupnih standardih, ki omogočajo enotno doživetje na Soči in enoten režim.
7: Da se je to speljalo, je zadovoljen tudi bovški župan Walter Mlekuš, ki pa ne razume nepopustljivosti kobariškega kolega.
20: Še bolj bi bili, če bi bil župan podpisnik, ampak on vztraja pri svojem, tako da je pooblaščenec občinskega sveta podpisal, kljub temu, da mu tudi niso hoteli dati pečata od občinskega sveta, ampak prvi korak smo napravili.
7: Tolminski župan Alen Čeru je dejal, da glede na delež, ki ga plovba prinaša tolminski strani, so za problematiko porabili veliko časa, a je z veseljem deloval kot medijator med veliko bolj zainteresiranima bovško ter kobariško stranjo.
21: Zelo me veseli, da smo vendarle prišli do nekega razumnega, razvojnega sporazuma. Potem bo končno spet gost v Posočju dobil en produkt z eno ceno in transparentno delitvijo glede na plovbo po reki Soči, ki je pomemben segment naše turistične ponudbe.
7: Opozarja pa, da je treba Sočo dati v širši aspekt varovanja tako okolja kot ribičev, kopalcev in smiselnega upravljanja z infrastrukturo, da na dolgi rok ne bi prišlo do degradacije. Župan občine Kobarid Marko Matajurc, kot rečeno, sporazuma ni želel podpisati, saj pravi, da se vračamo v čase, ko na Soči ni bilo ustreznega nadzora.
22: Tukaj bomo zgubili nadzor nad tem, koliko je števila bilo gostov v eni ali drugi občini. Ne smemo pozabiti, da tukaj zgubljamo na področju varnosti s temi popusti, pa s temi kartami, ki so neimenske. Seveda je pomembna tudi narava, živelj v vodi ali ob vodi. Čas plovbe se podaljša za 2 ure, kar ni dobro. Seveda moramo se pa vprašati, koliko je ta sporazum resnično veljaven, kajti gospod Branko Velišček ni dobil strani župana občine Kobarid nobenega pooblastila, ne? Tudi žigani na tem njegovem podpisu.
7: Veljavnost bo preverila tudi pristojna odvetniška služba. V preteklosti pa je Matajurc že večkrat opozoril na to, da utegne enotna dovolilnica oškodovati proračun občine Kobarid. Danes mineva natanko 100 let od smrti Srečka Kosovela. Z dogodki se mu bodo posvetili po praktično celotni Primorski. V Sežani bo potekala glasbeno-gledališka uprizoritev Daj mi besedo. Ob 17. uri bodo v novogoriški knjigarni kavarni Max predstavili knjigo Ali vi še kaj pišete? Zbirko pisem med Kosovelom in fanico obit Mirjam. Ob 18. uri sledi predavanje Srečko Kosovel med evropskimi avantgardami, večer pa se bo ob 20. uri nadaljeval v Epic centru z dogodkom Človek, stroj bo uničen in gledališko-poetskim performansom Manifest mehanikom.
23: Ja, še naprej imamo na našem koncu sončno in vroče. So pa kar resna opozorila, da naj bi danes prišlo do kakšnih hujših ploh in neviht. Še posebej nevihte s točo se bojimo kar precej tudi na naših koncih in tja vse proti Ljubljani. Tako da, če se le da, če imate možnost, zapeljite svojega jeklenega konička kam na varno, da ne bo prišlo do kakšnih težav. No, jutri pa po večini sončno, no in tudi jutri nas lahko vseeno čez dan ofriša kakšna hitra plohica ali nevihta. Zapihala bo tudi šibka burja, ostalo pa bo precej vroče, tja do 32 stopinj. V začetek vikenda bomo skočili z veliko sonca in tudi z visokimi temperaturami.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
23: Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana-Divača. V glavnem semaforiziranem križišču v Sežani je namreč prišlo do prometne nesreče, tako da previdno na tistem koncu. Marsikje po državi pa se že pojavljajo nevihtne celice s točo, zato vas res prosimo, da tam, kjer dežuje, tam, kjer so nalivi, ne ustavljate pod nadvozi ali na odstavnih pasovih ali v predorih, ker je to seveda za vas in za vse ostale udeležence prometu smrtno nevarno. Če opazite še kakršne koli druge težave, kar smo še spregledali, nič 8 nič 2255, srečno in previdno še naprej.
1: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
23: Stopili smo v drugo polovico 15.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
23: Ja, sama super glasba pred nami, da nam malo olajša ta poletni dan. Juanes in La Camisa Negra prva.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: defunto.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
2: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: gone, tako zaključuje paket štirih špela. Ostajamo v vaši družbi tudi slabih 10 minut, še do četrte. No in tudi na današnjo majsko sredo se nam je zjutraj takoj po sedmih pridružil na Simon Kovač, ki je danes med drugim pokomentiral tudi to našo prav pasjo vročino, ki nas zunaj zdaj ustrajno poti.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Vroče. Pasija vročina, ne ohladi niti čez noč. Še dobro, da ni vročinskih avala, ko so rekli v začetki tedna. A še dobro, da ni vroča samoparna skeče, ne bi bil spet buj, JJ, vse ha kriv. O visokih temperaturah poročajo tudi z Irske, Francije, Mađarske, Španije, Italije in Velike Britanije, kjer so včeraj v Londonu izmerili zgodovinskih rekordnih 35 stopinj. Pri nas v Sloveniji brez rekordov za enkrat vsaj pero čez 30 vaš čas in tu že, kaj, par dni, pet,
3: Ne pomnem, me ne pomnem taka vročine v maji.
2: Halo? 2019, 35 stopinj slab pri Vipavi. 2007, bondant čez 30, 32, 33. A ne samo to na Horiškim. Ne pomneš, nekaj ni bilo vročine. Piješa spomin, piješa, zjutro na mesto koreto, strok časnika. Ali bi bilo bil, če se imaš zalizavet? Konec tedna pa, ne bilo bil. Kamilca. Anci, persen, ke če ne bo enha vika in krika, bojo letele dentjere po hiši, enha preklinjenja čez vlado, unuk odhaja, an unuk prhaja. Ta patk ne bo samo dan za disko, ampak tudi za penziju. Neč posebniha, dočer ne povem, da bojo zamujale. In tudi ta bot ni kriv, JJ. Ananka, halup, ta bot ne. Ta bod bo prvič nakazavili penzije po novem sistemi. Banka Slovenije sporočila, da zna beč kalovnja. Kupr vsaki novi reči, gre za sistem, ki bo do konca septembra zamenil starega, kliče pa se, pazi tu, sistem takojšnjih plačil. Alora, zakaj zamude, veš ti?
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: Hrbet protestira?
1: ERG rešuje.
4: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
4: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.
0: No evo, kaj nas čaka v jutrišnji epizodi poročil, pa seveda stišite že jutri, takoj po sedmih.
5: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.

0: pameti.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti smetano 12 kosov, le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
8: Že vem kam, si bila že v Let Shop and Baru?
6: Let Shop kaj?
8: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
6: In kaj to pomeni?
8: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
6: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
6: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
8: Greva.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
11: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
12: Se po noči pregrevate? Miblo Yogi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na miblojogi.si.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
15: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
16: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
19: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
18: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
19: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
20: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
21: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Bill Withers in Ain't No Sunshine, tako zaključuje pa tretjo uro našega današnjega druženja, po četrti pa nekaj več romantike. Bon Jovi in I'll Be There For You prihaja še čez nekaj minut, ko stanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je danes dobila odgovor na eno od bolj vročih političnih vprašanj zadnjih tednov. Referenduma o interventnem zakonu ne bo. Sindikati so ga sicer želeli, zbrali so več kot 47 tisoč podpisov, a je večina poslancev mnenja, da tudi ustava jasno pravi, da v davčnih zakonih referendum ni mogoč. Interventni zakon pa se v več kot polovici členov ukvarja ravno z davki. Sindikati in del poslancev trdijo, da gre za zlorabo ustave, zato napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče. V enem najbolj odmevnih mafijskih procesov pri nas pa je prišlo do velikega preobrata. Sodnik je izločil ključne dokaze proti domnevnim morilcem Sadka Zovka, ker naj bi policija pri tajnem opazovanju sledila napačni oziroma premalo jasno določeni osebi. Spomnimo, Zovka so novembra 2024 ubili na Brdo v Ljubljani, za organizacijo umora pa je obtožen Dino Muzaferovič Cezar, ki naj bi za izvedbo umora ponujal do 170 tisoč evrov. Ker naj bi bil začetni dokaz pridobljen nezakonito, so sporni tudi dokazi, ki so iz njega izhajali. No, zadeva pa še ni končana, saj se bo tožilstvo skoraj zagotovo pritožilo. Po skoraj 10 letih pa sta se udarili Severna in Južna Koreja, no k sreči le na nogometnem igrišču, a vseeno gre za redek športni obračun med državama, ki sta sicer politično močno sprti. Tekma ženskih reprezentanc je pritegnila veliko pozornosti, saj Severna Koreja športnikov na jug ni poslala že od leta 2018.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Zaenkrat tukaj na našem goriškem kromborškem koncu na nebu še vse mirno, je pa po Sloveniji že nekaj precej konkretnih neviht in upajmo, da naš konec gre lišo skozi, pa tudi vsi ostali. No, jutri bo po večini sončno, lahko nas ohladi kakšna mala že prav poletna plohica ali pa nevihta. Šibka burja bo zapihala, ostalo pa bo vroče tja do 32 stopinj, v petek in soboto pa po večini jasno in tudi z visokimi temperaturami.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana Divača, v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani zaradi prometne nesreče. No, kot smo že omenili, marsikje po državi pa se že pojavljajo nevihtne celice s točo, zato tam, kjer dežuje, tam, kjer pada toča, ne ustavljajte se pod nadvozi na odstavnih pasovih in v predorih, ker je to seveda precej nevarno za vas in za ostale udeležence v prometu. Če opazite še karkoli drugega, da lahko sporočimo naprej, kakšno prometno nesrečo, mogoče kakšen radar, mi to sporočite na nič 8 nič 22.55. Srečno!
6: Novo v trgovini Pil Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Pil Impex v Rožni dolini.
7: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, lep pozdrav na vse konce in kraje. Skupaj vstopamo že v četrto uro našega skupnega druženja. No, včeraj pa smo imeli v našem studiju legendarno pevsko družbo. K nam se je pripeljal Tuljo Furlanič direkt pred VIP mikrofon. S kakšnim avtom je prišel k nam? Ja, to pa vam povem že po dveh hitih. Prva, da, sama romantika načeloma v nadaljevanju prihajata Jan Plestenjak, še prej pa Bon Jovi in I'll Be There For You. Pa gremo.

0: Jan Plestenjak in prelepa za poraz tako na Robinu. Dobrih 10 minut, 13 minut že čez četrto imamo. No, sreda je že danes, mi pa še vedno obujamo spomine na včerajšnji VIP obisk. Naš tokratni gost se je pripeljal s celim pofarbanim avtom, ga res ni bilo za spalit.
1: A ne, da ni nikoli,
0: Obalni glasbenik s šarmantnim glasom Tulio Furlanič je bil tokrat naš VIP gost in letos s skupino Halo obeležuje 30 let delovanja. Tulio je predtem pel tudi z legendarnimi Kameleoni, ne vem pa, če ste vedeli, med drugim je živel tudi v Nemčiji. Kako mu še gre nemščina, je dokazal pri Sandiju in Suski.
2: In kot smo obljubljali, v našem studiu imamo tudi poliglota, ki zna enih 16 jezikov. Tulio Furlanič, današnji jutranji VIP gost. Evo, za turiste, ne? Največ je Nemcu, Italijano. Kako bi zdaj povedali našim turistom, recimo nemškim, da na naših cestah ni težav?
3: Ja, zdaj, kaj te geste, das Verkehr in Slovenien ist ohne Besonderheiten weiterhin gute Fahrt.
2: Guten Fakt, kaj pa za Slovence?
3: Italijane so proprio. Cari viaggiatori in Slovenia il traffico non ha particolarità. Allora, sì. Mangiare bene e bere qualcosa.
0: Ja, odlično mu gre, zdaj mangiare tam ne vem kaj delalo na cestah, ampak jaz se strinjam z vsem, kar je rekel. No, tudi spet je mu živo se je spet dokazal, no ali zna pa, če smo že pri mangiare tudi dobro kaj kuhat, no to pa preverite v videotrinkih na naših družbenih omrežjih Radio Robin.

Reggaeton lento in živahni sredini hiti in 20 minut čez četrto že imamo špila vstajem, vaša popoldanska sopotnica, kjerkoli že ste, mogoče nekateri še v službi, nekateri po opravkih, nekateri pa že lepo doma na kauču. No, nekje po svetu ne, imajo v tekmovanje recimo v nošenju žene. Ne? Nekje mečejo sir po hribu, ne? V Španiji pa očitno rečejo, jo, veš, kje mi pa dan spašilo? En festival polžev. Ja, in ne to mali festival, največji festival uživanja polžev na svetu. V mestu Lleida so jih letos pojedli več kot 12 ton. To niti ni nova pogruntavščina. Festival poteka že več kot 40 let, obiskovalci pa pridejo vse povsod od blizu in daleč zaradi hrane, glasbe in tudi druženja. Polži pa tam očitno niso škodljivci, ampak prava specialiteta. Ma veste, kaj vam jaz rečem? Jaz ostajam pri našem pršutku, čevapčičih, pri dobrem vzrezku, ne? Španci naj si imajo svoje polže, mi imamo boljš hrano.

0: Ava Max in Salt. Da imamo še več energije v današnjem sredinem popoldnevu, še 5 minut nam manjka do 4:30, Špela ostajam vaša popoldanska družba. No, ajdovščina velja za nekakšen športni fenomen. Številni športni kolektivi nastopajo na najvišjih nivojih državnih tekmovanj, obstaja pa velika prostorska stiska zaradi pomankanja športne infrastrukture. Bodo v mesto Burje sploh lahko speljali prihodnjo sezono? Ja, o tem slišite v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Vabljeni na glasbena večera v Dornberg na Pelicono v Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Vruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbor Ipavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
8: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
7: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
8: Pasji šov in New Game Over v živo.
7: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
8: Vstop prost, več na robin.si.
9: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič. Ajdovščina.
10: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Headspa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Headspa ima moj ja. Več na 031-543-687.
11: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
12: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041-444-882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Hrbet protestira?
16: ERG rešuje.
17: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
16: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
17: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
18: kam po nova očala? V Optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica, poslovni center Hit.
19: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
20: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
19: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
21: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
22: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
23: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
24: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Ajdovščina velja za nekakšen športni fenomen. Nogometaši danes začenjajo kvalifikacije za obstanek v prvi ligi. Na najvišjem nivoju tekmujejo tudi nogometašice. Rokometašice so serijske državne podprvakinje. V prvi ligi prav tako tekmujejo igralci futsala, sedaj pa so stopničko višje stopili še rokometaši in košarkari. Kako te zadnje uspehe komentira predsednik Športne zveze Ajdovščina Miloš Popovič?
25: Vsekakor zdaj imamo že ženski, moški nogomet v prvi ligi, futsal v prvi ligi, zdaj imamo košarko, ki je šla stopničko više v drugo ligo in kako oni pravijo, se ne bojo tam ustavili. V soboto so še rokometaši dopolnili, bom rekel, mesto v prvi ligi skupaj z ženskim rokometnim klubom, tako da ja, bom rekel, kar uspešna sezona za ajdovske kolektivne športe.
24: Vsak uspeh pa seboj prinese tudi številne izzive. Poleg financiranja klubov je v mestu burje velik problem tudi športna infrastruktura, ki vsaj v tem trenutku ne sledi potrebam in uspehom vseh ajdovskih športnih kolektivov. Kaj bi sedaj najbolj potrebovali?
25: Še na dvorano. Dvorano veliko reprezentativno, katera je v načrtu. Zdaj, to je bolj vprašanje za občino, da se bo to začelo graditi. Mislim pa, da je nujno potrebna. Zdaj, zakrpati neke lukence je v planu letos balon, se pravi večnamenska dvorana, ki bo ostala na policah in upam, da bo končana do konca leta, če to bi uporabili verjetno že prej.
24: V začetku maja je sicer občina Ajdovščina za gradnjo omenjene nove večnamenske dvorane na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 500 000 evrov državnih sofinancerskih sredstev. Ko bo nared, bo lahko gostila večje tekmovanje in prireditve ter zagotovila še boljše pogoje za razvoj športa. Ker gre za velik in tudi finančno zahteven projekt, bo občina za zagotovitev dodatnih športnih površin v umestnem času zgradila večnamensko športno dvorano v obliki športnega balona. Dvorana z napihljivo membrano bo obsegala več kot 1000 kvadratnih metrov površin. V njej bodo športne površine namenjene predvsem treningom rokometa, malega nogometa, odbojke, košarke in tenisa ter rekreaciji. Opremljena bo tudi s sanitarijami in garderobami. Vrednost te naložbe je ocenjena na dober 1 milijon evrov.
0: Je zaenkrat tukaj v Kromberku še vse mirno in še vse sončno, ne moremo pa tega reči za preostali del regije. V Tolminu in v Bovcu je že kar živahno, vsaj kakor nam kaže tukaj naša radijska postaja. Tako da, ja, držimo pesti, da ne bo nič hujšega. No, kar se jutrišnjega dne tiče, še naprej bo sončno, nekaj malega oblakov se lahko prikaže na našem nebu, tudi kakšna hitra plohica ali nevihta se lahko zgodi, taka bolj poletne narave. Ostalo pa bo še kar vroče, tja do 32 stopinj, zapihala bo tudi šibka burja, no v petek in soboto pa bo večinoma jasno in še bolj vroče.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah zaenkrat brez težav, vseeno pa marsikje po državi že pada dež in toča, zato če slučajno pridete v kakšno tako nevihto, ne ustavljajte se pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih, ker je to za vas in za vse ostale v prometu zelo nevarno. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še kakršne koli druge težave, da lahko sporočimo naprej ostalim voznikom. Srečno!
26: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 5 minut čez pol peto.
26: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, z dobro glasbo preganjamo sive oblake, pa naj bo tako še v naslednjih minutkah. Nina Pušlar začenja prva.
26: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Adi Smolar in njegova čudovita Daleč, daleč je za naju pomlad. Tako zaključuje tokratni paket štirih špilov. Ostajam vaša popoldanska družba, tudi slabih 10 minut, še do petih. No, tokratni maj je vsaj te dni precej vroč in ti dnevi, kar kličejo po kakšnih piknikih, da zakurimo žar in spečemo kaj dobrega. Ma po pameti tudi tam, ne? Da ne bo kakšen after party kje na školki, na NIJZ opozarjajo na okužbe, do katerih lahko pride, če smo pri piknikih malo nepazljivi. Surovo meso mora biti seveda ločeno od že pečenega, pa tudi kakšne hladilne torbe naj bodo res na hladnem in v senci, da ne bo prišlo do gojenja kakšnih bakterij. In ne pozabite, piščanec ni nikoli boljši, še mal roza v sredini, ok? Še enkrat na hrdelo, rajš kot cel teden na sekretu.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
4: Polavček.
2: V Polavčku od srede do ponedeljka naši hruške samo 3,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na slasten, točen sladoled z novimi prelivi.
4: Polavček.
5: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na festivalu obrti in podjetništva.
10: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
11: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
10: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
13: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
14: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
13: Ravno to rabim, že leti jim.
14: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
13: In na norbit.si.
9: smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
4: Famila, pri nas v družinskem krogu.
6: Iščete ograjo, ki ne rjavi
15: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
6: Izberite aluminijaste ograje Simp.
15: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
6: Simp, za varno in lepo stran doma.
16: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
17: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
18: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
19: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
20: Pomlad je odličen čas za nova okna.
21: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
20: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
21: Alu Plus Branik, velik plus.
22: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Bad memories, tako zaključujejo četrto uro našega današnjega druženja. Po petih pa se sprehodimo po soncu. Katrina and the Waves nas bo popeljala med sončne žarke, ki jih je še nekaj malega tukaj v Kromberku. Ostanite z nami še naprej.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ohladilo se bo, zelo verjetna je tudi toča. Po besedah vremenoslovcev bodo v tem popodnevu Slovenijo zajele nevihte, ki se bodo hitro pomikale čez državo. Spremljali pa jih bodo nalivi, udari strel in močan veter. Največja verjetnost za točo je trenutno na Koroškem, v Podravju in Pomurju. Ob nevihtah pa se lahko temperature ponekod spusti tudi za 10 do 15 stopinj. ZDA in Iran pa naj bi bila na pragu dogovora glede hormuške ožine. Po poročanju iranske televizije naj bi se ameriška vojska umaknila iz bližine Irana in končala blokado iranskih pristanišč. Iran pa bi v zameno spet dovolil normalen promet trgovskih ladij. Dogovor za zdaj še ni uraden, ZDA pa teh navedb še niso komentirale. Napetosti v regiji med tem ostajajo visoke. Urbanistični inštitut in zavod Vozim pa opozarjata, da zavijanje desno pri rdeči luči povečuje nevarnost za pešce in kolesarje. Zelena puščica za desno sicer nekoliko pospeši promet, ampak lahko krati naredi križišča bolj nevarna. Vozniki se pri vključevanju pogosto osredotočijo na promet z leve strani, pri tem pa lahko spregledajo pešce ali kolesarje pri prehodu. Takšno ureditev v nekaterih tujih mestih že omejujejo, se naj bi se prometna varnost s tem izboljšala. Strokovnjaki tako opozarjajo, da hitrejši promet ne bi smel biti pomembnejši od varnosti najranljivejših udeležencev v prometu.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, po Sloveniji je kar živahno tukaj na Goriškem zaenkrat, še ostaja mirno, ne tako seveda ostane še naprej. No, jutri pa bomo imeli po večini sončno, lahko sicer nas ofriša kakšna že prav poletna plohica ali pa nevihta. Šibka burja bo zapihala na našem koncu, bo pa še vedno vroče, tja do 32 stopinj se obeta tudi jutri. V petek in soboto pa večinoma jasno, pa tudi kar bolj vroče. Menda v soboto.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Je na primorski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru, še vedno pa ostaja kar dolg zastoj in na istem območju je prišlo še do okvare vozila, tako da ekstra previdno in ekstra strpno na tistem koncu. No, policijska kontrola pa vas čaka med zaselkom Cesta in Ajdovščino na tako imenovani Nemškrci, tako pravi naša poslušalka Barbara in opozarja previdno in počasi po predpisih na tistem koncu.
3: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex. Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, en lep dan in dobrodošli v današnjem poznem popoldnevu in našem skupnem druženju. Smo že na sredini tedna, ampak že malo pokukamo in pogledujemo tja proti vikendu, ko bomo zaključili ta majski mesec in naredili bomo to, kot se spodobi. Na zadnji majski dan se bomo spet družili v senci Goriškega borovega gozdička, no kateri pravlični junaki se nam bodo pridružili letos. na našem letošnjem Robin Hood festivalu. Slišite v nadaljevanju, najprej pa gremo na sprehod po soncu. Katrina and the Waves in Walking on Sunshine nam bodo sedaj dali en ekstra kick energije.

0: Van Halen in Jump, takoj, a pa dajmo malo poskočiti tudi 12 minut čez peto, da nam malo požene kri po žilah. Špela, ostajam v vaši družbi na Radiu Robin. No, sedaj pa starši, ki me poslušate, imam eno vprašanje. A tudi pri vas doma otroci po par minutah rečejo, meni je dolg cejt, mama, kaj ne jaz delam, meni je dolg cejt. Evo, imam eno idejo za vas. V nedeljo 31. maja se Borov gozdiček v Novi Gorici spremeni v pravo deželo prijateljev, kjer se združita Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali. Dogajalo se bo vse od 10. do 19. Bomo imeli najrazličnejše živali, pa kamenčke prijateljstva, pa športni poligon, pa tombolo, kjer lahko zadenete tudi družinski izlet v Gardaland. Pojsa Pepa prihaja, z njo boste kuhali zanimive in zdrave reči, pa Frozen bo tudi, torej ledeno kraljestvo, pa Dejan Vinčič vas bo učil, kako igrati pravilno odbojko. Pripravljajo se pa tudi tačke na patrulji.
1: Tačke na patrulji, pozor, čaka nas nova misija. Gremo v otroško predstavo Krekcu in Kvakcu pomagati praznovati rojstni dan 31. maja ob 15.30 v Novi Gorici. Sta pripravljena?
2: Pripravljeni!
0: Evo, tudi tačke so že pripravljene, mi pa tudi vstop je seveda brezplačen, tako da dejte si zapisati, dejte si obkrožiti, obkrižati, obkljukati. 31. maja, Borov gozdiček, Nova Gorica, od 10. naprej, dobra volja in vi in bo vse skupaj še toliko boljše. Mogoče vseeno sončno kremo na nosek in na rame in se bomo imeli izjemno.

0: Train, Where is my husband? Hit iz lanskega leta, ki je kar eksplodiral po popularnosti in dobrih 20 minut, čez peto že imamo špela, ostajam z vami. No, danes pa se je v našem studiju dopoldne pri Jakobu ustavil Jože Potrebuješ, ki bo tudi letos s svojimi čuki otvoril 20. jubilejni demo tek za ženske. In glede na to, da se čuki kar redno vračajo na ta tek, je Jakob seveda preveril, če Jože tudi tako dobro pozna žensko stran.
1: Najslabša stvar, ki jo moški lahko reče na prvem zmenku je...
2: A greva laufat, a greva rajši jest.
1: Ok, stavek, zaradi katerega moški najprej bi rekli pristane na kauču.
2: V kakšnem stilu na kauču? Za televizijo?
1: Ali... Ne, da te žena pošle na kauč. A se ti še ni zgodilo?
2: Ne.
1: No, pole, pogremo naprej.
2: Žal te
1: Bravo. Še meni se je že zgodilo, pa niti nimam še žene. Najbolj nevaren odgovor na vprašanje, a sem se zredila, je.
2: A veš, da je spet baterije zmanjkal na tehtnici?
1: Pa zdaj pa še ena. Tip ve, da je zaljubljen.
2: Ko ne praša najprej, a greva jest, ampak a greva pogledat, kakšno vreme je zunaj.
1: Oh, Jože, ko se ti v glavi zvrti.
0: Ja, no, kar dobro mu je šlo. Če nič drugega, to, da ni bil še nikoli, ni prespal na kauču. To že dosti pomeni, kako dobro pozna in naš Jože Potrebuje ženske. No, kakšno novost pa so čuki pripravili prav za letošnji jubilejni demo tek za ženske, pa si lahko gledate na naših socialnih omrežjih. Za eno super lepo spremljavo pa prihajajo seveda čuki in njihova greva gor v hribe.

0: Čuki in čudovita greva gor v hribe, tako za še bližje polovici pete ure, še tri minutke nam manjkajo, če smo natančni. No, nadaljevanju pa je šla je publikacija Mesto na meji, Goriška v 20. stoletju, ki bi si jo morali prebrati vsi, ki živijo v goriškem obmejnem oziroma čezmejnem prostoru. Avtori so celo mnenja, da bi jo na svoji polici moral imeti vsak evropejec. Zakaj? To pa slišite v nadaljevanju. Stanite z nami še naprej.
1: Dan univerze, 14. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v ospredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lavričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
2: Dan Univerze v Novi Gorici. 16. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
3: 3, 2, 1.
4: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lužcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
6: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
5: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
6: Pasji show in New Game Over v živo.
5: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
6: Vstop prost, več na robin.si.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
7: Že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
4: Let Shop kaj?
7: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
4: In kaj to pomeni?
7: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
7: Greva.
8: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Publikacija Mesto na meji Goriška v 20. stoletju, ki je izšla ob istoimenski stalni razstavi v novogoriškem Epic centru, po besedah avtorice razstave in urednice publikacije Kaje Širok, ne želi biti zgolj klasičen katalog. Ponuja dodaten razmislek o obmejnem prostoru in pomenu ustvarjanja vezi med prebivalci. Publikacija je sestavljena iz treh tematskih sklopov, ki sporočilo razstave nadgrajujejo z različnimi pogledi, krati pa odpirajo tudi razmislek o letu Evropske prestolnice kulture. Širok posebej izpostavlja drugo poglavje z naslovom Somestje.
13: Mislim, da je tudi to eden najpomembnejših delov, kjer več ljudi, ki je sodelovalo pri kreiranju tako preteklosti kot sedanjosti tega prostora, razmišlja skozi osebno optiko in osebne spomine, kako se je ta prostor historično razvijal in sooblikoval, torej kdaj so sodelovali, kdaj so ta sodelovanja začela.
12: Prav te začetke sodelovanja je podrobneje predstavil dolgoletni direktor kulturnega doma Gorica Igor Komel, ki jih umešča že v obdobje po letu 1945, ko pa je bilo sodelovanje še precej težje. Velik premik je po njegovi oceni prinesel naziv Evropske prestolnice kulture.
14: Leto 25 je bilo pomembno za obe Gorici z kulturnega vidika, po drugi strani je spremenilo desnico v Gorici, so kar je bila prisiljena sodelovati. Pa ne glede na to, mislim, da nove generacije bodo gledale popolnoma drugače. In leto 25 je začetek novega obdobja, ni konec.
12: Na 240 straneh so že poleg omenjenih objavljeni tudi prispevki Nede Rusjan Bric, Vesne Humar, Stojana Pelka, Klemna Miklaviča, Antonele Galaroti, Tomaža in Boštjana Vuge, Petre Svolšak, Andreja Belavite, Ervina Hladnika Milharčiča, Alessandra Katunare, Branka Marušiča in Luke Lisjaka Gabrielčiča.
15: Jaz mislim, da je Evropska prestolnica kulture le bil nek dogodek, ki je pomemben za ta prostor. Mislim, da to lahko občutimo vsi kot skupnost in lahko občutijo tudi vsak posameznik. Prav je, da obstaja neka knjiga, neka publikacija, ki poskuša razmisliti, zakaj je bilo to pomembno predvsem za nas in tudi obratno, zakaj je ta naš prostor, naša zgodovina, naša identiteta pomembna zgodba za Evropo.
12: Publikacijo so posvetili Branku Marušiču, ki je s svojim dolgoletnim raziskovalnim delom, predanostjo zgodovini Goriške in ohranjenju spomina pomembno zaznamoval razumevanje tega prostora ter njegove večplastne preteklosti.
16: Jaz še naprej držimo pesti, da na našem koncu ne bi prišlo do kakšne škode zaradi toče. Zaenkrat upajmo, da je vse v redu. No, jutri bo po večini sončno, lahko nas popovdne sicer ohladi kakšna poletna plohica ali pa nevihta. Zapihala bo šibka burja, ostalo pa bo vroče, tja do 32 stopinj. V petek in soboto pa še naprej jasno, pa tudi malo bolj vroče.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
16: Na naših cestah zaenkrat vse mirno, naj tako ostane še naprej srečno.
17: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
18: Trgovine Pil Impex.
10: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju selimo v mestno galerijo Nova Gorica, kjer na petek odpirajo eno zelo zanimivo razstavo in to črno-belih fotografij. No, več informacij pa ima seveda vodja mestne galerije, gospa Pavla Jarc, ki je ta trenutek v moji družbi. Lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radio Robin.
1: Torej, kot ste zapisali, razstava Andreja Perka, ki jo odpirate z zanimivim imenom Premene. Kaj vse nam prinaša?
2: Ja, res je, ob svojem pomembnem življenjskem jubileju se fotograf Andrej Perko v mestni galeriji Nova Gorica predstavlja na samostojni razstavi z najnovejšo serijo črno-belih fotografij z naslovom Premene. Razstava prinaša avtorjev izbor del, nastalih v zadnjem petletnem obdobju, osredotočenih na specifičen prostor umetnega jezera Vogršček ter njegove nenehne prostorske in atmosferske transformacije. Serija Premene izhaja iz opazovanja pokrajine ob tem jezeru, ki jo določa ciklično polnjenje in praznjenje vodnega zajetja, zaradi česar se njen fizični in vizualni značaj stalno spreminja. Avtor te spremembe ne razume zgolj kot dokumentacijo, temveč kot proces notranje interpretacije prostora, ki ga postopoma preoblikuje v asociativno vizualno pripoved.
1: Torej zelo taka, bomo rekli, lokalno obarvana razstava, kaj ne da?
2: Ja, tematika, bom rekla, zelo lokalna, vendar hkrati te Perkove fotografije vzpostavljajo izrazito kontemplativen in večplasten pogled na krajino, kjer naravni in antropogeni elementi tvorijo kompleksne, pogosto fragmentirane strukture. Motivni svet sestavljajo zemlja, blato, korenine, rasti in sledi človeških posegov, ki skupaj ustvarjajo občutek tako imenovane imaginarne arheologije. Krajina se nam tako razkriva kot prostor sedimentacije, izginjanja in ponovnega pojavljanja.
1: Torej, kdaj pa bo samo odprtje razstave Andreja Perka?
2: Odprtje razstave bo ta petek ob 19. uri, tako da vsi lepo vabljeni, kot rečeno, razstava črno-belih fotografij že priznanega, uveljavljenega fotografa Andreja Perka, ki izhaja iz Vipavskega križa.
1: Pavla Jarc, najlepša hvala in vse dobro še naprej.
2: Hvala tudi vam in lep pozdrav.
1: V nadaljevanju pa na Radio Robin preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v naših severnoprimorskih krajev. Zato ostanite v naši družbi še naprej.

Pozdravljeni na Radio Robin, kjer vam v nadaljevanju ponujemo nekaj iz bogatega nabora dogodkov iz naših krajev, kam vse se lahko odpravite po sprostitev in zabavo, ja marsikam. No, denimo. Ob 18. v Rustjevi hiši kruha Ajduščina pogovorni večer predstavitev knjige Zaigraj orkester. Zopet gremo v knjigarno Kavarno Max, ob 18. predavanje Kristine Pranjič Srečko Kosovel med evropskimi avantgardami. Ob 18.30 v Lavričevi knjižnici Ajduščina strokovno srečanje z naslovom Kako pristopiti do otrok z učnimi težavami pri branju. V veliki dvorani mestne občine Nova Gorica pa v sklopu goriških zborovskih srečanj tudi danes koncert Goriški komorni zbor. 19. nocoj, ravno tako ob 19. v klubu Štala v Lokavcu zvočna kopel. Trajala bo približno 60 minut. Tudi jutri pestro dogajanje, začenjamo ga že ob 7. zjutraj na Kidričevi v Novi Gorici, kjer prirejajo vsak zadnji delovni četrtek in petek v mesecu mesečev sejem prodaja blaga. Ob 10. jutri v zeliščnem centru Grgarske ravne v sklopu tedna vseživljenjskega učenja obrazna joga za vse nad 55 let, na kateri boste z nežnimi vajami prebudili obrazne miši, sprostili napetost ter spodbudili naravni sijaj kože. Izvajalka je Irena Stibil. Dan univerze praznujejo na Lavričevem trgu v Ajdoščini. Dan univerze Nova Gorica z naslovom Živela znanost in umetnost, pestro dogajanje. Med 13. in 17. uro bo tam tudi Radio Robin, sicer dogajanje začne že ob 12. traja pa vse tja do 19. Še ostajamo v mestu Burje, v mladinskem centru Hiša mladih Ajdoščina, jutri cajt za mlade, geocoaching ob 14. Ob 17. v krajevni knjižnici Šempeter, pravlična urica in ustvarjalnica. Ob 18. v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica domoznanski večer akustični koncert glasbene skupine Itch, predstavitev skupine novega albuma v akustični izvedbi. Gremo v krajevno knjižnico Branik, jutri ob 18. bralni krožek Branik, pogovarjali se boste o knjigi Zaigraj orkester avtorice Marijane Sitar Malič. Z njo se bo pogovarjala Katja Kogejn. Ob 20. za konec pogremo še v SNG Nova Gorica, jutri predstava oziroma premiera Češnjev vrt. Ob 20. v SNG-ju. Še več dogodkov ter ostale

0: najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
1: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
0: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
1: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
2: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Lavček.
1: V Polavčku od srede do ponedeljka naši hruške samo 3,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na slasten, točen sladoled z novimi prelivi.
0: Polavček.

0: nakup.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
6: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
9: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
11: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
10: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
11: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
10: ERG. V Kromberku in na erg.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin. Doma tudi v Posočju.
13: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenske ceste so znova zahtevale visok davek. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem se je zgodila huda nesreča, v kateri je umrl 63-letni voznik. Zaradi okvare je z avtomobilom obstal na počasnem pasu v smeri Kopra, nato pa je nanj trčil tovornjak. V avto je bil tudi pes, ki je v nesreči prav tako poginil. Voznik tovornjaka pa po preizkusu ni bil pod vplivom alkohola. Policija še ugotavlja vse okoliščine nesreče, voznike v zastoju pa poziva naj ostanejo strpni in naj obvezno ustvarjajo reševalni pas. Voznikom se pot lahko podaljša tudi za 2 uri. Medtem, ko po Sloveniji čakamo na obširna neurja, ponekod tudi točo, pa se Italijani še naprej borijo z vročinskim valom. Italijansko ministrstvo za zdravje je za jutri izdalo najvišje rdeče opozorilo za Rim, Firenze, Bologno in Torino, kjer lahko visoke temperature negativno vplivajo tudi na povsem zdrave ljudi. Temperature bodo do petka ustrajale nad 30 stopinjami čez dan. Prvič v zgodovini pa bo iz Zagreba mogoče leteti v kitajski Peking in to že od avgusta. Kitajski letalski velikan Air China pripravlja novo redno linijo, ki bo prva takšna povezava v naši bližini. Povezava sicer ne bo neposredna, letalo, ki bo odletelo iz zagrebskega letališča, se bo za krajši čas ustavilo v romunski prestolnici Bukarešti, let pa naj bi trajal dobrih 14 ur.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Zvečer bodo ponekod v južni polovici Slovenije še plohe in nevihte, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribih, zahodne Slovenije pa popoldne spet možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28, na obali celo do 32.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru le še zaprt počasni pas. Še vedno pa ostajajo daljše zastoji od Rudnika, kot tudi na regionalni cesti. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v predoru Ločica proti Ljubljani, tam je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med Trebnjem vzhod in zahod proti Ljubljani.
1: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo, v središču.
2: Lepo pozdravljeni na Robinovih valovih. Čas je za oddajo, skozi katero vas bova popeljala kolegica Vanja Trkman in moja malenkost Keni Jan. Katere so teme, ki jih danes postavljamo v središče? Prebivalci Cankarjeve ulice v Novi Gorici že vrsto let opozarjajo na pomanjkanje parkirišč. Pred dnevi so županu mestne občine Nova Gorica Samu Turelu predali poziv za rešitev te problematike, ki so ga s podpisi podprli stanovalci več blokov.
3: Tle parkirajo tudi drugi, učitelji, šolarji, zdravstveni delavci, bolniki. Tukaj parkirajo še prišleki. Parkiranje je tle neznosno.
2: Kje so največje težave in kakšne rešitve predlagajo prebivalci? Kaj o tem pravijo na novogoriški mestni občini, kjer je priprava parkirne politike v zaključni fazi? O tem v osrednjem delu tokratne oddaje. V zaključnih minutah se selimo v Goriška Brda, kjer se pripravljajo na že 60. praznik Češenj.
4: Letos hočemo v občini Brda dati poudarek temu prazniku, no 60. okrogla leta so. Sigurno se pa spominjam tih prvih praznikov, bil sem takrat še mulček.
5: Letos seveda slavnostno 60 metrov štrudla, to pomeni v številkah 150 štrudlov, pa mojem še kakšna več za rezervo.
6: Vsako leto resnično probamo nekoliko vsebin nadgraditi to samo praznovanje.
2: Ob tej priložnosti bomo spregovorili o pomenu prireditve za brice in brike, predstavili letošnje novosti ter preverili, katerih dogodkov ne gre zamuditi. Začenjamo pa v občini Tolmin, ki kmalu praznuje svoj občinski praznik. Temu ustrezno se bodo tudi poveselili, pripravljajo pa eno posebno novost.
7: Bomo na tej slavnostni seji premierno predstavili tudi novo protokolarno darilo, in sicer županov sir. To je bila moja želja že nekaj let. Vemo, da tukaj okrog na Goriškem Vipavskem župani podeljujejo županovo vino. Pri nas pa smo res znani po tem dobrem tolminskem siru iz naših pašnih planin.
2: Kaj je najbolj zaznamovalo občino v preteklem letu? Kako pogledujejo proti prihodnosti, tudi o tem že po nekaj glasbenih ritmih.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Konec meseca praznuje občina Tolmin. Ustanovljena je bila sicer decembra leta 1994 in je po površini ena največjih v Sloveniji. V njenem razgibanem reliefu je razpršenih 72 naselij, v katerih skupno živi nekaj več kot 10 tisoč ljudi. V zadnjem letu se je zvrstilo veliko projektov, a eno največjih pridobitev predstavlja nova tržnica v središču Tolmina. Župan Alen Čeru.
2: Gre za stičišče našega glavnega mesta občine, centralno lokacijo, predvsem pa en velik korak naprej za vse prodajalce, predvsem lokalnih izdelkov, sira, mesnin, mlečnih izdelkov, tudi drugih produktov. Na drugi strani pa s novim sodobnim pokritim prostorom dobivamo tudi priložnost za organizacijo različnih dogodkov v centru kraja. Pa tudi vizualno je res en lep objekt, na katerega smo lahko ponosni, iz lesa, domači izdelovalci, domači mojstri so to delali, tako da smo veseli, da smo to investicijo po dolgih letih pričakovanj pripeljali do konca.
1: Kot smo dejali, občina konec meseca praznuje svoj 32. praznik. Kaj pripravljajo?
2: Kot vsako leto bo na naši slavnostni seji prostor za priznanja, zahvale in nagrade vsem zaslužnim občanom. Ta del me najbolj veseli, ker kaže, da je skupnost aktivna, da je pozitiven, optimističen duh v njej in da vsak na svojem področju nekaj prispeva k razvoju. Bomo na tej slavnostni seji premierno predstavili tudi novo protokolarno darilo, in sicer županov sir. To je bila moja želja že nekaj let. Vemo, da tukaj okrog na Goriškem Vipavskem župani podeljujejo županovo vino. Pri nas pa smo res znani po tem dobrem tolminskem siru iz naših pašnih planin in v sodelovanju z lokalnimi kmeti ter mlekarno Planika bomo vsako leto tudi izbrali nov okus županovega sira, ki ga bomo torej premierno podelili letos. In za konec pa, da se malo pozabavamo, da se tudi sami nagradimo za uspešno opravljeno delo, pa še en večji koncert. Anika Horvat prihaja k nam skupaj z legendami obalne glasbe od Slavka Ivančiča, Mefa, Faraonov in tako dalje. Tako da, mogoče simbolično kot Soča, ki zaznamuje naše okolje, teče do morja, bomo zdaj morje in Posočje povezali, imeli priložnost, da se ob zaključku prazničnega meseca maja poveselimo, ter na to nekako tudi že začnemo to visoko turistično sezono, ki prinaša tako pozitivne posledice, kot tudi kakšen izziv, vsekakor pa veliko življenja in širjenje obzori v naši dolini, ki se ga tako ali drugače zagotovo veselimo.
1: V prihodnost občina pogleduje smelo. Večkrat smo na Robinu že povedali, da bo največji projekt naslednjega mandata nov vrtec na mostu na Soči, so pa pripravili in na občinskem svetu tudi sprejeli operativni načrt investicij do leta 2030. Ki med drugim v Tolminu predvideva tudi bazen.
2: Tu moram pohvaliti tudi občinski svet. Zelo konstruktivno smo te 4 leta delali in kot županu mi res veliko pomeni, da smo soglasno potrdili ta načrt investicij do leta 2030. Predvsem zato, da lahko že vnaprej učinkovito te investicije načrtujemo, smo pripravljeni na morebitne razpise za zunanja sredstva, pa tudi sam kader, tako na občinski upravi, kot pri projektantih, izvajalcih se lahko učinkoviteje planira. Tako da upam, da bo šlo v to smer. Kot rečeno, ne more vsega predvideti, ampak investicije še kar nekaj na vrsti. Bazen pa je tisti bombonček, če smem tako reči, ki ga do 2030 res v Tolminu načrtujemo. V javno-zasebnem partnerstvu in sicer v kombinaciji tudi s turističnimi ponudniki se nam zdi, da tudi tolminsko središče potrebuje na eni strani garažno hišo, ki bo naslovila parkirno problematiko, bazen pa bi ne le domačinom, tudi destinaciji za športne priprave, pa centru za šolske obšolske dejavnosti, gostujočim šolam in še marsikomu dvignil nivo ponudbe, ki jo Tolmin trenutno ima, tako da je to res načrt do leta 2030.
1: Čestitke občini Tolmin, po naslednji glasbeni pauzi pa o parkirni problematiki v središču Nove Gorice. Ostanite blizu.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Prebivalcem stanovanjskih blokov na Cankarjevi ulici v Novi Gorici je dovolj, potem ko že vrsto let opozarjajo na težave s parkiranjem oziroma pomankanjem parkirišč, so se sedaj združili in županu predali podpise približno 400 stanovalcev s pozivom in predlogi naj se vendarle reši ta dolgoletna parkirna stiska. O tem je za naš radio takole povedala ena od stanovalk.
2: Mi smo sodelovali 5 blokov skupaj, Cankarjeva 14, 16, 20, 22, 24 in 6. To je cona, kjer je najbolj problem parkiranja. Tle parkirajo tudi drugi, učitelji, šolarji, zdravstveni delavci, bolniki. V blokih je 180 stanovanj in 93 parkirnih mest. Tukaj parkirajo še prišleki. Parkiranje je tle neznosno, zato smo se obrnili na župana.
1: Koliko podpisov ste zbrali?
2: V vsakem bloku so skoraj vsi podpisali. Stanovalci so bili navdušeni, da se bi ta stvar rešila, da bi se zgradili dodatni parkirni, da bi se lahko parkiralo za ston v garažni hiši zdravstvenega doma, ki je sedaj popolnoma prazna, da bi naredili na obstoječih parkirnih mestih kovinski nadstrešek, da bi se lahko parkiralo dveh nivojih, to je po vzoru mesta Rogaške Slatine. Imeli smo predloge, da se naredi tudi parkirna mesta ob telovadnici, ker so tam parkirani avtomobili na črno. Predloge smo imeli za zgraditi tudi garažne hiše pod stadionom, za tisti uporabnike, ki uporabljajo stadion.
1: Skratka, podali ste vrsto predlogov, ja. So vam kaj prisluhnili?
2: Po OPN nam pač pripada 1,5 parkirno mesto, prav tako po OPN pripada eno parkirno mesto v telovadnici na 20 metrov kvadratnih, tega nikjer ni, uslišani nismo bili. Dosegli smo, da občina poda pač pisni poziv na zdravstveni dom pa na šolo, naj njihovi uporabniki raje parkirajo drugje, ker če ne stanovalci sami ne moremo parkirati v blokih. Problem je, kadar imamo težke vrečke z marketov, kadar prinesemo kakšen gradbeni material, parkiramo 200 metrov daleč od bloka in nosimo te stvari po rokah domov. V šole pridijo pa vsi veseli iz šole, se sedejo v avto, ki je parkiran pred našim blokom in grejo lepo domov. Nam se to ne zdi prav.
1: Ste predlagali mogoče uvedbo kakšne rampe z dovolilnico za prebivalce tega območja?
2: Predlagali smo tudi rampo ali količke. Odgovor je bil, da to ni možen, ker so ti prostori javni, torej za vseh. In to je tako odpadlo.
1: Je pa tako, da se parkirna problematika ne bo tako hitro izboljšala v središču mesta, je vse večji naval, tudi prihajajo nova stanovanja, kam pravzaprav sami parkirate?
2: Mi parkiramo povsod ob naših blokih, če imamo srečo. Če ne parkiramo na Ledilnah, na Gradnikovi, na Prvomajski ulici, parkiramo povsod. Parkirne iščemo tudi po pol ure, krožimo okrog, rabimo bencin, onesnažujemo zrak, govori se o zeleni politiki, tega tle ne bo.
1: Se pa že kar nekaj časa tudi vleče sicer ta parkirna problematika, neke rešitve so bile napovedane.
2: Ja, tle občina pravi, da bo vse rešila z njihovo parkirno problematiko, ki bo uvedla dovolilnice. Na en avto, na prvi avto cena 20 evrov na leto, na drugega nekoliko več, vprašanje, če bo to res. Ampak kljub temu, če človek kupi to dovolilnico, ni zagotovljen parkirni prostor in bo prav tako moral parkirati, kjer bo pač dobil. Torej bo isto, razen da bo še strošek višji.
1: Kakšne rešitve napovedujejo na mestni občini na to temo po tejle skladbi?

0: Danes na Radiu Robin tudi o parkirni problematiki v središču Nove Gorice. Prebivalci več stanovanjskih blokov na Cankrevi ulici so na Novogoriško občino naslovili okrog 400 podpisov s predlogi, kako vendarle rešiti dolgotrajne težave parkiranja na območju. So jim na občini prisluhnili, kakšni ukrepi so v načrtu. Direktor občinske uprave Aleš Markočič je po sestanku povedal.
1: Glejte, problematiko parkirišč v mestni občini Nova Gorica smo seznanjeni že kar nekaj let. Te stvari smo se tudi resno lotili in mislim, da smo tik pred zdajci, da to zadevo tudi rešimo. Seveda, mi smo v zaključni fazi pripravi odloka parkirne politike in verjamem, da v začetku naslednjega leta bo ta odlok tudi zagledal luč sveta, ki po naši oceni oziroma tudi po oceni zunanjih pripravljavcev bodo problem parkiranja v Novi Gorici vsaj delno rešila.
0: Še o tej pobudi, da bi v okviru garaže zdravstvenega doma pridobili neka mesta.
1: Kar se tiče parkirne hiše v zdravstvenem domu, mi smo na pobudo tudi sosednjih stanovalcev v bližini znižali ceno parkiranja, tako da smo šli sedaj, da je ura parkiranja 1 euro in letna dovolinica 700 evrov, tako da smo šli naproti pobudnikom, žal pa še vedno ni tako zasedena, kot smo si jo želeli, ampak tukaj je samo en problem in to je ta, da je Nova Gorica na drugih delih vse brezplačno parkiranje in ljudje zakaj bi plačali, če imajo druge brezplačno.
0: No pa smo spet pri odloku, lahko že napoveste, bodo torej tudi ta parkirišča, o katerih zdaj govoriva, mogoče plačljiva, na kakšen način se bo uredila parkirna politika?
1: No, parkirna politika gre v smeri, da bi vsak stanovalec dobil dovolilnico za prvi avto simbolično ceno, o tem konkretno ne bi še govoril o številkih, to bo pa še stvar diskusije. Drugi pa tretji avto pa seveda bi plačal dosti več, kar nam je cilj, da se tem bi drugi, tretji avto umaknili. Poleg tega pa na teh parkirnih mestih bi potem za zunanje uporabnike teh parkirišč pa kar dvignili ceno, se pravi, da je bilo drago, s ciljem, da bi šli parkirati na parkirišča, ki so izven samega mesta.
0: Kakšne so še mogoče ključni poudarki odloka, ki je v pripravi? Se še kaj uvaja v smislu pametnih parkirišč?
1: No, sigurno delamo preko različnih razpisov, iščemo, da bi označili parkirišča, kje so zasedena, kje niso zasedena. Predvideva se tudi enostavna kontrola, kdo je parkirišče plačal, kdo ne z avtom s senzorjem. Tako da malo gledamo, da sledimo trendom, ki so po Sloveniji pa tudi v Evropi, da bi zadeva bila čim bolj funkcionalna in da bi ljudje bili jasno seznanjeni, predvsem kje imajo prosto parkirno mesto in kje ne.
0: Znana je pobuda tudi, da bi se uvedlo količke za prebivalce blokov na Cankrevi, ki opozarjajo na težave. Zakaj to ni mogoče? Torej, da bi imeli dostop samo stanovalci tega območja?
1: To so javna parkirišča, javno zemlje in se pravi, ne moremo dati samo določenim stanovalcem tam dostop do teh parkirišč.
0: Parkirajo pa sicer na različnih območjih Nove Gorice, pa je res premalo parkirišč ali je avto preveč po vaši oceni?
1: Absolutno je odgovor zelo jasen, avto je preveč. Predvsem tudi teh ki migrantov, se pravi, ki pridejo v Novo Gorico in se zasedejo parkirišča stanovalcem, ampak jaz mislim, da tudi po podatkih smo občina, ki ima največ avtomobilov na število prebivalcev.
0: Kaj pa sistemi park and ride, park and go v smislu, da bi avto pustili v začetku mesta?
1: V bistvu razmišljamo v tej smeri, da prvo poskušamo to parkirno politiko peljati, vidimo učinke in potem imamo tudi scenarije naprej, kako narediti. Ena izmed teh je tudi park and go. Seveda imamo pa tudi cilj, da bi poskušali tudi v Novo Gorico pripeljati sharing, se pravi, da bi ljudje poskušali uporabljati avte najete, tako kot zdaj vzamemo go to go kolo, da bi tako lahko z avtomobilim bi morda kakšen avto le bil manj v Novi Gorici.
0: Tema je vendarle občutljiva, vsi smo danes vajeni parkirati zelo blizu tako hišam, kot ko gremo na opravke. Bo potrebno precej delati na miselnosti, na spremembi načina življenja, kako se boste tega dela lotili?
1: Ja, sigurno je to. Vsi bi radi prišli, bi rekel, z avtom v dnevno sobo, po domače rečeno, ampak mislim, da je ključno to, da mi širimo kolesarske povezave, širimo mestni promet, letos obeta tudi modernizacija letega. V začetku leta smo začeli z novimi linijami, povečali smo frekvenco, druga polovica leta, kot sem omenil, se nam obeta elektrifikacija avtobusov, tako da to so tisti ukrepi, s katerimi želimo, da bi bilo avtomobilov manj v Novi Gorici.
0: Bo pa še vedno ostal ta model, torej da bo prve pol ure parkiranje brezplačno, razmišljate tudi v tej smeri kaj?
1: To razmišljamo samo v tistih območjih, kjer ljudje res potrebujo ta pourni brezplačni. To govorimo okrog zdravstvenih domov, okrog sodišča, okrog pošte, občine, vse ostalo pa ne bi šli na pol ure brezplačno.
0: Pa bo to rešilo dolgotrajne težave s parkiranjem? Na ta odgovor bo potrebno še počakati.

0: V sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Češnje povorka in 60-metrski štrudel, seveda češnjev. To je tak kratek napovednik že 60. praznika Češenj v Goriških Brdih, ki se bo odvil prihodnji konec tedna na gradu Dobrovo. Okrogel jubilej bo obeležil letos tudi že 30. kolesarski maraton Junaki vinogradov, med večjimi spremljevalnimi dogodki pa je tudi že 21. pohod od češnje do češnje. A v naslednjih minutah se bomo najprej vrnili v leta, ko so praznik zasnovali in na to temo nam bo znal več povedati, kako pak priški župan Franc Mužič.
2: Vsekakor letos hočemo v občini Brda dati poudarek temu prazniku, no 60. okrogla leta so. Sigurno se pa spominjam tih prvih praznikov, bil sem takrat še mulček, no drugač pa od drugega praznika naprej sem vedno tudi sodeloval. Dal so mi v neko tehnično komisijo, takrat smo morali skrbeti, da smo postavili zastave, postavili sanitarije, takrat ne te plastične, ki danes jih samo pripeljajo, takrat smo mogli zabivati deske in tramove skupaj, da je ta stvar se zgodila. No, prav gotovo, da takrat smo brici čutili, da to rabimo, vsekakor smo sodelovali pri tem. To zadevo je pa takrat organizirala vse zadruga Brda, današnja klet. Tako da ta praznik me res v takem prijetnem spominu, čeprav je bil obremenjajoč. Celo smo takrat vključevali tudi jugoslovansko vojsko, tako veste, takrat smo imeli kar enih 5-6 karavel vojako tu in tudi njih smo znali angažirati, ker je bilo resnično ogromno dela.
1: Organizacijo praznika je ob nastanku prevzela občina, nato pa novo ustanovljeni Zavod za turizem, šport, mladino in kulturo.
2: Sigurno ta dogodek pripomore Brdan, da postaja prepoznavna, no in ta češnja sigurno je dost mikavna zadeva. Tudi sam veskako košarco češen mrski, ki je se prikupim, to moram priznati in sigurno češnja je češnja. Še bolj kot steklenica naše penine, ki je tudi znana. No, češnja je bil resnično tisti sadež, ki je prinesel hiši, tako smo rekli brici, prvi denar. In to še kako je držalo in tudi kasneje, ko sem jaz sam to doživljal, sem videl, da to je tako. Poudaril sem, da po vseh so bili te postaje nekako odkupi tega sadja, ampak ogromno ljudi je pa že vozilo na trg. Tisti, ki je zmogel kupiti avto že takrat, no in takrat se je kupovalo, ja, tako da brici smo zgodaj. Prvi denar, ki smo ga prišparili, smo šli v avto, da smo lahko peljali kak za boj češen in drugega sadja na tržišče v Ljubljano, pa tudi Reka, pa celo Zagreb in tako. In to je prineslo Brdom precejšen prihodek.
1: No, kar je opazil tudi politični vrh v Ljubljani.
2: In ne bi poudaril se, da je celo predsednik vlade, vem, da je bil zraven in da je en sekretar rekel, ja, župan, veš, ko se pogovarjam s tabo, pomislim na tebe in tvoja bogata Brda. Ampak to moram dati vedeti javnosti. Verjamte, do Brdih, če nekdo kaj ima, ima, verjamte, samo na račun garenja. In sem bil pa tudi toliko hudoben, da sem rekel tudi to, da veste, v Brdih, kar vem, na četrtek, petek se pogovarjamo, kaj bomo čez vikend delali, nekje v urbanih krajih, pa se pogovarja, kam bojo šli v hribe, na morje, smučenje in tako. Resnično, ne mislim, da je to sadje samo metalo denar na kup, ampak je bilo res garenje. No, če so vozili sadje na tržnice, Ljubljana, Reka, Zagreb, verjamte, da tu so šli celi dnevi in cele noči v to, da se je to doseglo.
1: Češnje pa ostajajo vezane tudi na otroške spomine, tudi tiste nekoliko bolj šegave.
2: V mesecu maju se to več manj dogajalo in takrat so bili tudi večernice, šmarnice. In ja, sigurno starši so nas zvečer zalovili tem šmarnicam, mi pa kakšenkrat smo udarili tudi nekako prvačen, to smo rekli, te prven češen in smo šli te čerešnje, tako, jih degustirati. No. In mnogokrat je gospodar pršu, pa nas je nagnal in take stvari. Ampak vse to je bilo neko doživetje. No, vem pa tudi to za en tako humorček skoraj, ne? Ko je, so bili dva fantiča na visoko na češnji in pride gospodar pod drev, fantje, pridite dol, da vam dam eno klofuto. In to je ponovo deset, ker gor so bili tiho, gor v vrh dreva, to je bil mrak. In potem je eden rekel, ne gremo dol, prmi duš, počenem, da ste dvije ne. Se spomini kot mulček in verjamte, da to tudi še danes, kot pomislim na to, se posmijem, kaj čim drzga. No, tako je bilo življenje takrat.
1: V prihodnost pa bomo pokukali po tem glasbenem premoru, ko bomo med drugim slišali tudi, zakaj briška dekleta in žene razmišljajo, da bi izumile posebno napravo za izkoščičevanje češenj. Ostanite blizu.

0: O pomenu češnje za Goriška brda, ki so ji namenili tudi občinski praznik, je govora danes na valovih Radia Robin v luči prihajajoče 60-letnice praznika. Obletnica je posebna tudi za društvo briških deklet in žena, saj tudi same obeležujejo 60-letnico in pri prazniku sodelujejo tako rekoč od začetka. Predsednica Silvestra Elen Brašnica Finja.
1: Praznik Češen hodi praktično z nami z roko v roko. Društvo tudi praznuje 60 let, čeprav se je dejansko in papirološko ustanovilo kasneje. Pod taktirko Darinke Sirk se je začela ta zamisel in seveda so te lokalne žene takoj pristopile k akciji, kot se temu reče. Se pravi, 60 let že sodelujemo ne samo pri prazniku, ampak pri vseh dogodkih, ki se v Brdih odvijajo. Ne samo lokalno, tudi čezmejno in seveda pri društvih, v šolah, pri privatnikih, na televiziji, v časopisih, nikoli ne rečemo ne, tako da naša delavnost nikoli ne zareč potihne, je vedno v ospredju.
2: Kaj ste letos ob jubileju pripravili še kaj posebnega?
1: Letos seveda slavnostno 60 metrov štrudla, to pomeni v številkah 150 štrudlov, pa mojem še kakšna več za rezervo, preračunano spet v kilograme češen, najmanj 150 kilogramov češen, ki bodo terjali kar nekaj ur dela, da bodo te gospe tu vse razkoščičile ročno, ker stroja zaenkrat še nismo znašli, mogoče kaj v prihodnosti. Pogostili bomo seveda vse goste, ki nas bodo obiskali na soboto. V nedeljo razvijamo v sklopu projekta LAS in v sodelovanju z biotehniško šolo iz Šempetra inovativno sladico na temo češnje. Ideja je prišla recimo z naše strani. Izvedba sladice bo pa seveda na strani dijakov, ki so od foha oziroma od meštirja. Z ravnateljico smo se pri tej ideji takoj poklopili in je rekla, ja, to je to, ne rabiš več iskati neke druge ideje. V šoli imamo tudi prav predmet posvečen tej sladici, tako da si res želim in komi čakam, da bo to sprovedeno.
2: Se pravi, še skrivnost ta inovativna sladica.
1: Ja, to vedno beden, nismo povedali niti županu, zato da se mu ne bi kje zareklo, ker imamo radi, a že tudi dobro poznamo, tako da je treba biti pazljiv. Naj bo presenečenje in tako malo misteriozno za nedeljo, tako da bo pač ljudi privablo tudi na nedeljo, da ostanejo v naši družbi.
2: V nedeljo pa tudi tradicionalna povorka, ki se nekako vrača po nekaj letih.
1: Ja, povorka je srce tega dogodka, srce brd, srce praznika in smo jo res tudi mi pogrešali, tudi če se to odvija dve uri in je mogoče mučno za tistega, ki tam stoji. Sigurno bomo imeli kakšen ventilatorč, ki je v kakšni torbici skrit in kakšno stekleničko vode, tako da naj pridejo tudi gostje pripravljeni na to. Tukaj res pokažemo vse tisto, kar je naše, kar je naša tradicija, kar nam je všeč, s čim se lahko pohvalimo in kar absolutno ne smemo pozabiti. Tudi če nas je trenutno aktivnih članic samo 9, so se vse, oziroma tiste, ki lahko še kaj pripravijo in ki lahko še sodelujejo, odzvale našemu vabilu in bodo tako pekle štrudel za soboto, kot tudi sodelovale na povorki v naših najlepših oblekah z podmladkom, s kakšnim moškim še, ki bo dal mogoče kakšno roko, kolesi, češteljami, košarami, skratka, bojincem, vse tisto, kar lahko pokažemo in kar je prav, da ne gre v pozabo, bo sigurno v tej povorki zraven.
0: Kako predstaviti povorko nekomu, ki je še ni videl?
1: Gre za etnološki prikaz, se pravi, vsaka vas si je zbrala en star maštir, eno staro užanco ali pa navado in je to prikazala na vozu zdaj. Enkrat so to bili, je bila to poroka, enkrat je bilo to pripravljene žganja, ta žganje kuha. V zgornjem delu brd so recimo tradicija za veliko noč fuje. Tu ne dela nobeden drug v Brdih, razen zgornja brda in je tudi to bilo enkrat prikazano. Razkoščičevanje češen, skratka, vse, kako se je določene stvari delalo v starih cajtih in se ne dela več, pletenje košar, ali pa kako je tudi prikazano, kako pomembna je bila družina, povezanost s sosedi, da se je določena dela, se je zbrala cela vas in ta dela tudi opravila. To je tisto, kar se prikazuje na teh vozovih in je ključno.
0: Vas že mika obisk prazničnih brd? Ostanite blizu. Podrobneje o dogajanju čez nekaj trenutkov.

0: naši družbi je sedaj direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Tina Novak-Samec. Obeta se kar nekaj dogodkov, ne le ob prazniku Češenj, ampak tudi kasneje v poletju. Če začnemo prav prazniku Češenj, ki bo letos jubilejen, kakšne so novosti?
1: Vsako leto resnično probamo nekoliko vsebinsko nadgraditi to samo praznovanje. V lanskem letu smo dodali novo mikroprizorišče tukaj na Dobrovem, in sicer Grajski vrt. No, na Grajskem vrtu posvečamo posebno pozornost vsebinam, ki so namenjene otrokom. Tako bom rekla, raznim kreativnim delavnicam. Letos bo potekala tudi tombola za otroke, pa lov za skritim zakladom, izdelovali bodo punčke, risali bodo na keramične lončke. Skratka, resnično bo pestro. No, na tem prizorišču imamo tudi oder, ki je namenjen predvsem mladim briškim glasbenikom, ki bodo nastopali čez oba dneva. Na Dobrovem ne bo manjkalo stojnic z štrudljem, s češnjami, z vsemi lokalnimi proizvodi, ne samo iz Brda, ampak kar iz širšega prostora. Letos bo res številna udeležba in kličejo nas kar iz različnih koncev, da bi radi bili prisotni. Zelo bogata je tudi sama enogastronomska ponudba in pa seveda kulturni program.
0: V spredju pa seveda češnja.
1: Tako je, v spredju je češnja, razstava Češenj, film dokumentarni, ki je posvečen prav 60-letnici praznika Češenj. V soboto poseben spektakel s češnjevim štrudljem. Naše briške žene obetajo kar 60 metrov tega štrudlja. V nedeljo pa se vrača ponovno tradicionalna povorka briških voz. Kot smo navajeni, prikazujemo naše tradicionalne zgodovinske aktivnosti. Seveda se posvečamo raznim šegam in briškim navadam, ki želimo prikazati obiskovalcem. No, pri tej povorki pa sodelujejo tudi osnovna šola, briške žene, poleg tega mažoretke, pihalni orkester, kraljice Češenj. Skratka, povorka je res, bom rekla, tisto osrčje našega praznovanja.
0: Morda po kolikih letih se vrača, je letos posebej predstavljena kakšna šega navada?
1: Mi prepuščamo samo tematiko kar našim vaškim oziroma krajevnim skupnostim. Zdaj po samem COVID-u povorke nismo več organizirali, ampak obiskovalci se tega radi spominjajo. Vsako leto znova so nas spraševali, kdaj se bo ponovno povorka vrnila na praznik Češenj, in moram povedati, da še posebej smo veseli, ker so nas k temu spodbujali domačini.
0: Kdaj se pričenja osrednje dogajanje ob prazniku Češenj letos?
1: Tako kot vsako leto je sam praznik Češenj umeščen v prvi vikend junija meseca. Mi leto začenjamo že na četrtek, in sicer v Vili Vipovže, ko se vsa briška kulturna društva, tako likovna kot glasbena in naši pevski sestavi, vključeno z osnovno šolo, poklanjajo na svoj način 60. prazniku Češenj in pa našim Brdom. V petek seveda sledi slavnostna seja občine Brda, saj je praznik Češenj tudi občinski praznik, potem pa osrednje dogajanje 6. in 7. junija na Dobrovem, se pravi mikro kraj, kjer poteka dogajanje, je grad Dobrovo. Poleg tega je treba povedati, da se to dnevno dogajanje prevesi tudi v večerni sobotni rock koncert. Letos ansambl Stil in gost Luka Basi, sobota kolesarski maraton, nedelja pa pohod od Češnje do Češnje. Dogajanje bo res pestro, ne bo manjkalo posebne ponudbe za naše najmlajše, pa vse bom rekla do tistih, ki se še spominjajo in so mogoče tudi bili prisotni na prvem prazniku Češenj 60 let nazaj.
0: Naj vam teknejo češnje, ki so letos doživele sicer kar nekaj vremenskih neprilik, a kljub temu v Brdih pravijo, da jih ne bo manjkalo. Hvala za vašo pozornost in

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
4: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacij je na voljo na fundaciji Poti miru, info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.
5: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta.
10: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istrska kulinarika z osmico krmac in tedež pražin korte, brezplačno striženje z barberjan.
9: Istrske igre mora, vlekli bomo špah, buž od farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
10: DJ Elvis,
9: Grešni Kozli,
10: muzika Sveti Lazar Boršt,
9: Luigi,
10: Stevo Vujić,
9: Oktet Taljaš,
10: na velike modru skupina Gedore in koncert skupine
9: Nemme Jugan. 30. maj, osmica krma z Bertoki, fešta podogen na počes.
11: Tu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati se s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bo, ne bodo kar sprijaznili. Napovedali so, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo, saj menijo, da gre za zakon, o katerem bi morali ljudje odločati neposredno na referendumu. Sindikati opozarjajo, da je bil davčni del pa v njihovem mnenju v zakon vključen tudi zato, da bi se referendum preprečil. No, za referendum so skupaj s civilno družbo zbrali več kot 47 tisoč podpisov, zdaj pa bo o nadaljevanju zgodbe odločalo ustavno sodišče. Nevihte pa se z severa Slovenije že pomikajo proti jugu. Arso opozarja na nalive, strele, močan veter in možnost toče, predvsem na zahodu države. V srednjem in vzhodnem delu lahko največ težav povzroči nevihtni piš. Ponekod v Slovenskih goricah in okolici Ptuja že poročajo o vetrolomih, zato spremljate radarsko sliko in vremensko opozorila pristojnih služb. Raziskava Best Countries 2026 pa je za najboljšo državo za življenje razglasila Švico. Dežela čokolade in ur izstopa predvsem po politični stabilnosti, gospodarstvu in kakovosti javnih storitev. Med prvih 10 so se uvrstile izključno evropske države, med njimi Danska, Švedska in Norveška. Slovenija je na lestvici 100 držav zasedla 25. mesto. Raziskava je sicer ocenjevala zdravstvo, infrastrukturo, okolje, družbeno blaginjo in možnosti za kakovostno življenje.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
14: Zvečer bodo ponekod v južni polovici Slovenije še plohe in nevihte, ponoči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, nekaj ploh in neviht lahko znova nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj.
15: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
14: Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred Logatcem proti Kopru, še vedno pa zastoji od Ljubljane na posameznih odsekih, kot tudi na regionalni cesti. Počasni pas pa je zaprt na dolenski avtocesti zaradi okvarjenega tovornega vozila med Trebnjem vzhod in Trebnjem zahod proti Ljubljani.
3: www.robin.si

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
2: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041 636 834. Aluboma.

0: nakup.
1: V petek, 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek, 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vabljeni na glasbeno večera v Dornberg na Pelicónov Borjač. V petek 29. maja koncert skupine Ruja. V soboto bodo nastopili komorni pevski zbor Ipavska, Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Dobimo se ob 20. uri in 30 minut tokrat v Dornbergu. Ob glasbi prijetno vzdušju in predstavitvi vinarjev spodnje Vipavske doline. Vstop prost. Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
3: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lužcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
0: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacij je na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Sagabona, con Johnny Wayne, Sagabona.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: lansko
1: poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.